האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: הבוקר של אילת עם עומרית.
1: תעסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להתבהר. ההסכם שצפוי להיחתם ביום שישי יכלול הכרזה על סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון, והתחייבות הדדית שלא לפתוח בפעולה עוינת. כך דווח אמש ברשת אל ערבייה. עוד דווח כי ארצות הברית תסיר את המצור הימי על איראן באורמוז ותעניק עם החתימה פטורים לייצוא נפט וגז לצד שירותי בנקאות, ביטוח ותחבורה. בנוסף, הצדדים צפויים לנהל מסע ומתן להסכם סופי בתוך 60 יום, ובמסגרתו ידונו גם גורל החומר המואשר, שחרור כספים מוקפאים ותוכנית שיקום כלכלית לאיראן. בתוך כך, גורמים אמריקנים המעורבים במסע ומתן עם איראן ממיתים בחשיבות הנוסח הרשמי של ההסכם בין וושינגטון לטהרן, וטוענים כי הוא אינו משקף שורה של התחייבויות לא רשמיות שהושגו בערוצי תקשורת חשאים בין הצדדים, כך לפי דיווח ב-CNN. לפי אותם גורמים, נוסח ההסכם מעורפל מאוד ונועד בעיקר ליצור תנאים פוליטיים נוחים לקיום שיחות טכניות ישירות בעתיד. בדרך ליום שאחרי, ארצות הברית מקדמת שיקום בעזה בזמן שחמאס עדיין חמוש. להיום נודע כי המינלת האמריקנית שהוקמה בגבול הרצועה כבר מכינה את התשתית לפעולות היום שאחרי, ומציעה דרכים חדשות לשקם את הרצועה בלי פירוז חמאס מנשקו. לצד זאת, הניחו לאחרונה האמריקנים הצעה על שולחנם של מקבלי החלטות בישראל, להתחיל בשיקום עזה בשטחים שבשליטת צה"ל, ולהכניס גם חיילים של כוח בינלאומי שלהם, שלהם מיועד המבנה. עם זאת, בכירים בדרג המדיני אומרים כי ישראל עומדת על החלטתה שלא להתחיל שיקום בכל שטחי הרצועה עד להתפרקות חמאס מנשקו, אך מודים מאחורי הקלעים כי הלחץ האמריקני להתקדם בעזה הולך וגובר. עכשיו אנחנו אל מונדיאל 2026, תחילה למשחק הפתיחה האדיר של ארגנטינה ולאו מסי, שניצחו 3-0 את אלג'יריה. אחד הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה כבש בדקה ה-76 את הגול השלישי שלו. בעקבות זאת טיפס מסי מעל רונלדו הברזילאי והשתווה למרוסלב קלוזה הגרמני במקום הראשון בדירוג הכובשים במונדיאלים בכל הזמנים עם 16 שערים. נבחרת צרפת, אחת המועמדות המובילות לזכייה במונדיאל, פתחה הלילה את הטורניר בניצחון 3-1 על אלופת אפריקה סנגל. קיליאן אמבפה חגג עם צמד ענק והפך למלך שערי צרפת בכל הזמנים. במשחק נוסף שנערך הלילה, נורווגיה הביסה 4-1 את עיראק. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו פלט תנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.

0: פודטרק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

שיר יפה, בוקר טוב אילת. זה רז רוסו, וגם הוא צומח מתוך משברים, growing. שיר חדש בתוך ה-IP האחרון שהוציא בשנה שעברה. וגם אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM צומחים, צומחים וצומחים כל הזמן מתוך כל המשברים שסביבנו. גם בימים מאתגרים וגם בימים טובים יותר. מה שלומכם? מה שלומכם הבוקר הזה? בוקר יום רביעי בשבוע, 17 ביוני, ב' בתמוז. אנחנו כבר בחודש תמוז. וואו, תכף הוא יסתער ואז יהיה לנו את השיר הנפלא שאני כל כך מחכה לשים אותו בכל סיום קיץ. אתם כבר תשמעו את זה בטח. מי שיודע יודע, נו, מת אב, מת אלול, מת... קיצור, לאט לאט עם הדברים האלו. בינתיים אנחנו בתמוז, ממש רק בהתחלה. וכן, ימים מעניינים, דווקא בקטע החיובי, עם כל הכדורגל הזה וכל התרבות. וקיצור, תוכנית מעניינת יש לנו היום, באמת, באמת, באמת. נדבר על יום הקולנוע הישראלי, ונדבר על האקו-פסט שקורה, מתחיל באילת ממש היום, לאורך כל סוף השבוע הזה. יש לנו 3 שעות של מוזיקה מצוינת, ואנחנו נאמר תודה. ובוקר טוב לגרי סיגור, לי קוראים עומרית, ואני איתכם עד 10 כרגיל. וזאת אדל, Chasing Pavement. אז שיהיה יום טוב ומוצלח, האזנה טובה.

שבע ורבע כאן ברדיו אילת 102 FM, אנחנו כאמור יום רביעי, היום מיוחד של השבוע, אחרי ערב ולילה, קצת מתרבבים הימים האלו, בוא נגיד כך, לכל מי שנשאר לצפות בכדורגל בלילות, בכל זאת מונדיאל, מודה שהלילה לא צפיתי במשחק הענק של ארגנטינה, והבנתי שהיה באמת באמת מטורף עם שלושה של מסי, שזה הטורניר האחרון שלו, המונדיאל האחרון שהוא הולך להשתתף בו, וכולם מאוד מאוד חיכו וציפו לזה, ואיך הוא יהיה הפעם, והבנתי שהוא לא אכזב לרגע, שלושה מדהים מול אלג'יריה, וזה היה מרגש ויפה. אני הגעתי הביתה אחרי שצפיתי, הייתי דווקא בעניין אחר של תרבות מהסוג שאני גם מאוד מאוד אוהבת. הייתי בהצגת תיאטרון נהדרת שהייתה כאן בתיאטראות אילת, מבית הקאמרי, החולה האודי, כתיבה מצוינת, מצוינת של רשף לוי, כן, כן, הסטנדאפיסט, מאוד נוגע הלב, מזכיר את אח שלו, סגב, זכרון לברכה, באמת משחק נהדר, זאת הייתה תצוגת משחק נהדרת, נפלאה, שרה פון שוורצה, ותום אבני, שהיה באמת מופלא. לא ראיתי אותו הרבה שנים, ראיתי אותו באיזה סדרה לא מזמן, בשנה שעברה בכאן, הוא היה טוב, קצת מייגע. וזוכר אותו ממוגלי, נו, שהוא הילד קטן, אבל הוא עושה הרבה תפקידים טובים, ואתמול נהניתי כל כך מהמשחק שלו. ואז הגעתי הביתה בערך לדקה ה-66 במשחק של צרפת סנגל, היה נהדר, אז בדיוק השאר של ברקולה וזהו, ומשם כבר סנגל, שוב, ואז תוספת זמן עם ששארים מצוינים של אמבפה, שוואו, גם שחקן מופלא. קיצור, כדורגל ותיאטרון ותרבות ומוזיקה וכל הדברים הטובים האלה.

נתן גושן חושב על זה. Thank you about it. כאן ברדיו אילת 102 FM, 28 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. כמעט 7:30 כבר, הזמן לצאת אולי מהבית, לשלוח את הילדים בטוח למסגרות, מי שצריך לקחת את הילדים גם לגנים וכולי. זה הזמן, פחות או יותר, אתם בטח מתחילים להתארגן בלי לחץ, אף פעם בלי לחץ, מקסימום, מקסימום. מה כבר יכול לקרות? אני רוצה להזכיר בענייני תרבות וכולי, שדיברנו על זה קודם, כל ה... כדורגל ותיאטרון וכולי ומוזיקה. היום, יום רביעי, אמרנו 17 ביוני, היום מתקיים יום הסרט הישראלי ברחבי הארץ, גם כאן באילת, סרטים ישראלים ב10 שקלים בלבד. מומלץ, מומלץ מאוד. נאמר רק שלסרט החדש של קופה ראשית, כבר אזלו הכרטיסים, אני חיפשתי אתמול בצהריים, כבר לא היה כרטיסים לרכישה, ואמש כשעברתי שם ניסיתי את מזלי שוב, אף אחד לא ביטל כרטיס, אין כרטיסים לסרט הזה, אבל יש הרבה סרטים ישראלים יפים וטובים. בעצם מה שעושה בית הקולנוע כאן, גם סרטים שלא משודרים לאורך זמן ארוך, אבל חדשים כמובן, עולים ביום הזה, ביום הסרט הישראלי, ושווה להגיע ולצפות. כרגע אין את כל הרשימה של הסרטים הישראלים שיעלו היום. אני מאמינה שזה יתעדכן ממש בשעות הקרובות, ותוכלו לראות מה קורה. כרגע יש שם את הסרט, סרט כחול לבן, קומדיה פרועה, בסגנון סרטי בורקס קצת אפילו, ממש נחמד. והסרט שזוכה לביקורות מצוינות, תל אביב ובירות, באמת שמעתי עליו דברים ממש טובים, עם שלומי אלקבץ ושרה אדלר, אבישי כהן, מומלץ מאוד לקצת קצת יותר... כבד נקרא לזה, אבל באמת סרט משובח. קופה ראשית כאמור למי שהספיק לרכוש כרטיסים. חינה אמריקאית, הבנתי סרט קוראה מצחוק, וקצת עם איזושהי ישראליות כזאת שאנחנו אוהבים. זהו, אלו הסרטים הישראלים שיהיו היום. יכול להיות, כאמור, בהמשך היום, שהם יעלו סרטים ישראלים נוספים. זה מה שעדיין מעודכן בלוח של... תיאטרות אילת, בית הקולנוע כאן. זהו, 7:30 כאן ברדיו אילת 102 FM. המון תרבות, המון המון תרבות טובה, אנחנו אוהבים את הדברים האלו. אם כבר מדברים על תרבות טובה, בני אדם וזה, יום חם, זהו כבר קיץ. לפני שאתם יוצאים מהבית, קערה קטנה, מצאו משהו, שימו מים לציפורים, לחתולים, למי שבא בה, זה סומבר. Back to France.

0: ועכשיו, הבוקר של אילת עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, מרשתיים
1: לפעם. ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
12: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות?
14: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
15: לנו יש פורד על כל השאר.
14: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
11: עכשיו באילת.
0: הבוקר של אילת, עם אומרים.

Soul to Soul, זוכר אותם? של היי שנות ה-80 ביטים כאלה של 70's דווקא עם הרבה ג'וי השעה של השיר הזה ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM 47 דקות אחרי השעה 7 בבוקר 13 דקות לפני השעה 8 יכולים לעלות את הקצב לקראת סוף השבוע בכל זאת יום רביעי רבע לסוף שבוע זה הקיו שלנו להתחיל לעלות את הקצב גם בשעה הזו כן כן גם כשמוקדם אז אם אתם בדרכים אני מקווה שאתם לא תקועים בפקקים מסתבר שיש גם פקקים באילת לאחרונה ואני מקווה שזה ייפטר בקרוב כך או כך אתם איתנו על רדיו אילת 102 FM אנחנו ממשיכים שלום שבת מרי פוסה ריפוסה כמובן הנה, אני נכנסת גם לקצב, לאט לאט. בדיוק נכנסתי עם הקפה שלי. שנייה, הנה, מריפוסה.

Nice to meet you, מייל סמית. אנחנו רדיו אילת, מהם שתיים FM, באמת nice to meet you הבוקר הזה, שוב, מאזינות ומאזינים יקרים. 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד. יש לנו עוד שעתיים, יעד לך חדשות השעה 8 כרגיל. אנחנו נסגור את השעה הזו עם הסוד של אדם. בעוד 10 ימים בדיוק. 2 למותו, עצוב, והנה נשאר לנו הסוד שלו והכל היפה.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: הבית הבא שלכם, חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה
2: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. והטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שמוליק, מה נשמע?
7: הכל טוב, עומרית.
6: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
7: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
6: שמוליק, נשמע מעולה.
7: מהאושתיים.
6: מהאושתיים.
8: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת, עם עומרית.
9: חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
10: יש ארנק
11: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית ואיראן. שתי המדינות מתקדמות לעבר הסכמות שיכולות לשנות את מאזן הכוחות הכלכלי באזור. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארצות הברית ואיראן מתקדמות להסכם שבמסגרתו וושינגטון עשויה להקל בסנקציות ולשחרר חלק מנכסי המוקפאים של איראן. המהלך מעורר ביקורת בישראל ובארצות הברית, בטענה שההקלות ניתנות עוד לפני שאיראן התחייבה לצעדים משמעותיים. בדרך ליום שאחרי, ארצות הברית מקדמת שיקום בעזה בזמן שחמאס עדיין חמוש. להיום נודע כי המינהלת האמריקנית שהוקמה בגבול הרצועה כבר מכינה את התשתית לפעולות היום שאחרי. ישראל עדיין מתנגדת לשיקום רחב לפני פירוז חמאס, אך גורמים מדיניים אומרים שהלחץ האמריקני להתקדם בנושא הולך וגובר. ידיעה שהעבירה כתבתנו, שירית אביטן כהן. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 55 נפצע באורח קשה מירי בקלנסווה. צוותי מדה פינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. שם הן גבוהות מהרגיל העונה.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

וואו, שלום עלי קלאב טורפיקנה. בדיוק התקופה הזאת שהולכים לחפש חופשות, או לא, מי שכבר, בואו, המשכילים כבר סגרו חופשות מזמן, אבל איך היה אפשר לסגור חופשות בטירוף שהיה כאן, בואו. אז אלו הימים שבודקים מה קורה, מה, לאיפה נוסעים? נוסעים הקיץ, צריך לנסוע. אנחנו גם ככה כאן, בעיירת הנופש הקסומה שלנו, אילת, שם בדרום הרחוק. כמו קלאב טרופיקנה לגמרי, אני כל כך הרבה פעמים מרגישה כאן ביומיום, שאני סתם הולכת לים, מטיילת עם הכלבים בערים, הכי, הכי קלאב טרופיקנה שיש. רדיו אילת, 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. ומה זה? הנה זה. לא הבנתי מה זה הסאונד הזה. הסאונד הזה זה כל הקלאבים באמת ששולחים לי הודעות להירשם ולרחוש חבילות נופש. טוב, אני מבטרת על זה. אני נשארת כאן באילת יחד איתכם ואיתכן. רדיו אילת, מהו 2FM? 8 דקות אפשר להגיד אחרי השעה 8 בבוקר. אנחנו נשארים ביחד כאן לפחות בינתיים, אה? יאללה. ממשיכים לשעה השנייה שלנו בבוקר של אילת, לי קוראים אומרי את זאת השעה, אנחנו ביחד היום שיחות לבינתיים, לאוסטין.

100% pure love. ככה זה אצלנו כאן ברדיו אילת, מהו 2FM, רק אהבה, רק אהבה, רק אהבה. שודרים מהבוקר, אני גדלה יותר את תדר האהבה החזק והמשפיע בעולם. לא אני אמרתי, עוד הרבה לפני חוקרים גדולים וחשובים. איינשטיין, למשל. תדר האהבה הוא המשפיע ביותר ביקום. ואנחנו דואגים לשדר אותו 100% pure love. זאת קריסטל ווטרס, ואתם ואתם כאן על רדיו אילת 102.5, 18 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, שעה שנייה בבוקר של אילת. הדושי אנקשסטי.

0: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות אילת
1: 102 FM ככה פותחים את היום
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
8: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
9: כפוף לתקנון.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת עם

אז גם 8 דקות אחרי השעה 8 בבוקר כאן ברדיו אילת 102 FM. יום רביעי בשבוע, אנחנו ממש ברבע לסוף שבוע, וגם עיריית אילת וארגוני הסביבה נערכים בהתרגשות לעיריית הפתיחה של פסטיבל הקיימות והסביבה הגדול ביותר בדרום, אקו פסט אילת 2026. הפסטיבל הזה שנולד מתוך שאיפה לחבר בין קהילה מקומית, תיירים ועסקים באילת, מציב במרכזו את ההגנה על מפרץ אילת, שוניות האלמוגים והטבע המדברי שמקיף את העיר המקסימה שלנו, לצד כמובן את הטמעת הרגלים ירוקים שישארו עם המשתתפים של הפסטיבל לטווח ארוך, באמונה גדולה ותקווה שזה מה שקורה. מה שקורה באמת לאורך ימי הפסטיבל האלו, המבקרים יהנו, גם התושבים, מעמדות הסברה אינטראקטיביות, פעילויות חוותיות לכל המשפחה, אירועי תרבות מקוריים ומבצעי ניקיון חופים מונגשים ושמחים, מתוך תפיסה שכל אדם מסוגל לתרום את החלק שלו למען עתיד הים האדום והדורות הבאים. מארגני הפסטיבל בנו תפריט אירועים עשיר במיוחד המתפרס על פני מספר מוקדים אסטרטגיים בעיר, החל ממתחמי חדשנות ועד לחופי הים הפתוחים. אז כבר היום זה מתחיל, יום רביעי כאמור 17 ביוני בשעה 6 בערב עד 9 הגלה, אקו גלה, ערב הפתיחה החגיגי והרשמי של הפסטיבל. האירוע יערך במתחם החדשנות הטכנולוגי והימי C-Novation. מקסים, שש בערב, תגיעו. יום מחר, יום חמישי, אני יודעת שיש עוד משהו, יש לנוער משהו, דריה שלנו כתבה לי, נכון, אמור להיות היום גם משהו לפני, לא, נכון, בשש בערב האירוע הזה, אוקיי. בואו נספר לכם מה עוד מתקיים בעיר עם האקו-פסט, זה נורא מרגש אותי שיש פסטיבל כזה כמובן. אז מחר יום חמישי, 18 ביוני, מ-9 עד 11 בבוקר, יוצאים כבר לשטח ומבצעים ניקיון חופים שמח, קצבי וקהילתי בחוף מפרץ השמש. ב-7 בערב, מחר יום חמישי, 18 ביוני, אירוע אופנה מקורי, מסקרן, זה אירוע שיוקדש כולו לבגדים ממוחזרים, יד שנייה וקיימות, והוא יערך על טיילת קניון עזריאלי מול הים, מחר ב-7 בערב. תגיעו, תגיעו, זה אירוע מקסים. תוכלו גם למצוא בגדים שווים ממש. וכל הקטע הזה של קיימות, אנחנו מדברים פה הרבה על הדבר הזה, ללכת למצוא בגדי וינטג' מה שנקרא היום יד שנייה. זה לא סתם עניין, זה חשוב. במקום להביס את הארון בגדים שלנו מלא מלא בדים לא ראויים לגמרי מסין, בואו נחליף פשוט בגדים לדברים שווים ממש. זהו, אז זה מחר. ביום שישי, כבר משעה 9 בבוקר עד 11, שוב מפגש ניקיון חופים שמח מאוד, הפעם הוא יצא מהריף הפופולרי. יום שישי עדיין בשעה 7 בערב, חוויה קולינרית שונה וירוקה ומקיימת. מה שקורה בעצם זה מסיבת פסטיבל מרכזית בתוך מתחם אברהם אילת. זה אירוע משמח, גם שנה שעברה הוא היה מאוד מאוד מוצלח. מי שבא לו, תגיעו, אקו בית, יום שישי, 7 עד 11 בלילה. ובשבת, 9 בבוקר כבר, אקו-סוואפ, הפנינג ענק של מסיבת חלפת בגדים וחפצים וסדנאות ומחדוש אפסייקלינג לכל המשפחה, וזה מתקיים בפארק המזרקה. איזה יופי, איזה יופי של פסטיבל נהדר. מה שעוד קורה בשבת, מ-6 בערב

עד 8, אקוסי, עוד פעם אירוע ניקיון חופים, אבל זה הפעם האירוע הגדול, הוא ינעל באופן רשמי את חגיגות הפסטיבל ויערך בחוף קצה הדרומי. המארגנים קוראים לציבור הרחב, גם תושבים וגם נופשים, בני נוער, משפחות, קחו חלק פעיל באירועים השונים, תגיעו לחופים, תגיעו למתחמים, קחו חלק ביצירת מציאות נקייה וירוקה יותר. אנא מכם, בואו, תהיו חלק מהדבר החשוב הזה. אקופסט אילת 2026 יוצא לדרך, ואנחנו כאן ברדיו אילת, אילת מעודדים את באמת היוזמה המקסימה הזאת שקורית שוב השנה, וכולן, כולן, כולכן, כולכם מוזמנים להגיע. כל מי שמגיע לעיר בסוף השבוע הזה, תקראו להם, תעודדו אותם לבוא. זהו, 32 דקות אחרי, 33 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו עם הקרדיגנס.

There is a light that never goes out. כל השמימי הזה הוא של מריסי כמובן, אלה הסמית, ובחרתי להשמיע את השיר הזה בשעת בוקר מוקדמת זו, משום שהשיר הזה מופיע באלבום המצוין, הנצחי, The Queen is Dead, שיצא השבוע, לפני 40 שנה בדיוק. אלבום ששינה את הפנים של של הסמיץ, בכלל של של מוזיקת האינדי האלטרנטיב באנגליה ובעולם, מהמקום שלהם לשיר שירה שהיא רגשית, לעומת כל הפוסט-פאנק שהיו אולי יותר פוליטיים, אבל הם באמת הביאו את הרגש יחד עם הקיור, ובאלבום הזה, The Queen is Dead, הם לא התכוונו שהמלכה היא מתה, אלא שהמלוכה מתה, ושכל השלטון, מרגרט תאצ'ר באותם ימים, קצת משנה את פני המדינה, וזה מאוד מאוד הפריע גם לצעירים באנגליה באותם ימים. כן, הצעירים הם אלה שהם פני הדור, הם צריכים לדבר על מה קורה בשלטון באמת, מה קורה גם בתקשורת, וזאת הייתה תנועה יפה אז בשנות ה-80 שקמה כאלטרנטיבה באמת לעולם המאוד אפור שחזר בשנים ההם, כמו בשנות ה-50 נאמר, של המאה הקודמת. אז זה האלבום הזה, The Queen is Dead, מי שמכיר, מכיר, מי שלא מכיר, הגיע הזמן להכיר, זה היה מוריסי המשובח והמצוין. אנחנו רדיו אילת 102 FM. בואו נשאר עם עוד מוזיקה לפני שנצא לפרנסה קלה. זאת הודעה. 10 עמות מעליו.

0: עכשיו בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש. החל מ-999 שקלים בלבד. להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. BQ כוכבית 3414.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
8: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
2: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
8: לא, תשמע, זה גאוני.
2: שלום, יובל דיין.
8: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
1: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת עם

Take a Walk on the Wild Side, זה לוריד כמובן, השיר המצוין והמותי הזה, והמשפט הכל כך, כל כך נכון והגיוני, New York City is the place to be, חד משמעי. בטח שהוא יכול להגיד את זה בתור ניו יורקי אמיתי, ניו יורקרי, אבל כן, זה המקום. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, זה המקום שלנו, הכי טוב להיות בו. 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר. וואו, כבר, אוקיי. טוב, יש לנו זמן בואו נשמע עוד מוזיקה. איזבור, שותה הנבואה. עוד שם מצוין שלא שמענו המון זמן.

הקטע המצוין הזה כאמור הוא של איזבו, שוטה הנבואה, הוא יצא ב-2005, והוא באמת אחד הקטעים הטובים, שווה להכיר את איזבו למי שלא מכיר. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד, 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אני רוצה לספר לכם שכאן 11 הגדילו לעשות, מעבר לזה שהם משדרים את כל המונדיאל, משדרים שידורים חוזרים ברגעים אלו, ארגנטינה, אלג'יריה, למי שלא צפה בארבע בבוקר, איזה משחק, וואי וואי. הערב משחקים, אנגליה, ישחקו, פורטוגל, וואי וואי. קיצור, יהיה ערב מעניין. בבוקר, אחרי שלא נשאל כל כך. נסיים את השעה הזאת עם מרינה מקסימיליאן, עם השיר היפה של האורי כאן, אני אפסיק לדבר עליו. זה רמיקס של ליאור מילר, משתרמים מיד אחרי חדשות השעה 9.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
1: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה
2: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
6: מיד באילת,
7: הבוקר של אילת עם עומרית.
8: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
9: יש ארנק
10: יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. עשרות מפגינים חרדים קיצוניים חוסמים בשעה זו את כביש 4 בצומת קוקה קולה לשני הכיוונים במחאה על מעצר עריקים חרדים. ההפגנה מתקיימת בשעת עומס משמעותית וגורמת לשיבושי תנועה כבדים באחד מצירי התחבורה המרכזיים במדינה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כביש 4 נחסם לתנועה מהם המושבות לאלוף שדה לשני הכיוונים. המשטרה הודיעה על הפגנה בלתי חוקית ופועלת לפנות את המפגינים באזור בסיוע פרשים ורימוני הלם. פורום עוטף ישראל הגיב הבוקר לדיווח בהיום, לפיו האמריקנים פועלים לשיקום הרצועה לפני פירוק חמאס מנשקו. הידיעה שפורסמה מטרידה מאוד את תושבי העוטף, כך נכתב. ישראל מושכת את הזמן ומשאירה את חמאס מעבר לגדר, והתוצאה ברורה, אין וקום. חמאס מרשה לעצמו להתנגד לכל הצעה לפירוז מנשק. ישראל מנגד ממשיכה להישען על משענת קנה רצוץ של תקווה שהאמריקנים לא יתחילו את פעולות השיקום. כך פורום עוטף ישראל. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית ואיראן, שתי המדינות מתקדמות לעבר הסכמות שיכולות לשנות את מאזן הכוחות הכלכלי באזור. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארצות הברית ואיראן מתקדמות להסכם שבמסגרתו וושינגטון עשויה להקל בסנקציות ולשחרר חלק מנכסי המוקפאים של איראן. המהלך מעורר ביקורת בישראל ובארצות הברית, בטענה שההקלות ניתנות עוד לפני שאיראן התחייבה לצעדים משמעותיים. תושב חברון כבן 30, שוהה בלתי חוקי שהסתובב בשטח המדינה, נעצר לפנות בוקר בחשד שפרץ לרכב בחולון. מהמשטרה נמסר כי חשוד עבר לחקירה, הבוקר הוא יובא לבית המשפט, שם יבקשו להאריך את מעצרו. עוד בחדשות, בארצות הברית, מטוס קל התרסק על כביש מהיר בטקסס, תא הטייס עלה בלהבות. המשטרה המקומית מסרה כי בשלב זה לא ידוע כמה אנשים היו על המטוס ומה מצבם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. שם, אין גבוהות מהרגיל העונה.
15: שוב,

0: פודחק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן לחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Don't stop me now, באמת אי אפשר, אי אפשר להפסיק אותו עם הקול השמימי הזה. כן, טוב, אלו קווין כמובן, Don't stop me now, והם עצרו לבד, אז גם אנחנו עוצרים כדי להגיד שוב בוקר טוב, פותחים שעה שלישית כאן בבוקר של אילת, 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, שעה שלישית ואחרונה לבוקר יום רביעי בשבוע. אהההה, זאת אפרת גוש, האזנה הטובה שתהיה לכם ולכם.

It is a wonderful world, ועיקר שקיבלתי פה כזאת כניסה מרשימה של האחת והיחידה מיכל בלוך, שהקדימה הבוקר ופתחה את הדלת, אמרה לי בוקר טוב, אני הייתי עסוקה בענייני סביבה, לא רק כדורגל, גם ברקע, אבל בענייני סביבה ו... והנה, אז בוקר טוב למיכל היקרה שלנו, ועכשיו העולם באמת הרבה יותר יפה, נראה לי שאפילו לא שומעת אותי, אבל כך או כך, בוקר טוב לה, ובוקר טוב לכן ולכם, 15 דקות, 14 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אפשר להגיד 15 כבר, נכון? 9:15, כך נהוג לומר. אנחנו ממשיכים עם הצלילים האלה של אבא, ז'ולבו. איך הייתי רוקד את השיר הזה באיזה גיל 3, העולם שלי היה מסתנת את הקליט הזה והייתי לפזזת בבית, נמצאתי לו איזה ריקודים כשאלו ימים, זה 70's, עוד שזה היה כבר תחילת ה-80, לא נורא,

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: להגיש בבית אחים
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
10: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
11: כפוף לתקנון.
12: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת עם

מוסקו, מוסקו. 24 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. שנות ה-70 אי שם עם המוסקו וממוסקווה. רוסיה. אנחנו נעבור אל הרוסים שהגיעו לארץ והקימו את האחזויות. אור ההאחזות. אלו כוורת כמובן משלנו.

0: Your husband is coming.
1: התעלומה, האם ראי מצא כבר את הבעל המיועד? אייהו? האם הוא כבר הגיע? כל זאת ועוד. בפרק הבא. סתם, אנחנו כאן ברדיו אילת, מהו 2 FM, 35 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. זאת קריסטינה אגילרה עם הקנדימן. יאללה, בואי ניתן לה לעשות מה שהיא יודעת עם הקול האדיר.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת. 102 FM.
2: נדלן באיכות חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה
3: אילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס,
3: כוכבית 8965.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
0: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומר.

ולטה סקוט. אולי תבוא איזו נחמה. כנראה שכן, נכון? הם מאוד צעירים, פחות מכירים את החיים, פחות אופטימיים. ירמי קפלן, ג'אנגו, ואסף עמדורסקי כמובן. ואנחנו כאן על רדיו אילת, מהו שתם FM, 15 דקות לפני השעה 10 בבוקר, עם הרבה נחמה. ממשיכים בלר, קפה, מי שצופה בטלוויזיה, שימו כמה כאן 11, שידור חוזר של המשחק, השלושה כבר קרה, אז אולי פחות, אבל עדיין. ואם לא, פשוט תהנו לכם מהקפה שלכם. אלה בלר כמובן, קופי אנד טי וי.

זה השיר החדש של נועם בתם, תמיד רציתי עוד, הוא יצא אתמול. והשיר הזה באמת מעולה, ממש טוב. יפה, יפה, הבחור הזה מוכשר בטירוף, פשוט מרגש, יש לו את היכולת לגעת ממש בנימי הרגש שלנו, נימי הלב. מושלם. והוא מביא אותנו לסיום התוכנית של הבוקר שלנו כאן ברדיו אילת, מהו 2FM, 7 דקות לפני השעה 10 בבוקר. אני רוצה לומר לכן ולכם תודה רבה שהזנתם והזנתם גם הבוקר הזה. היה פשוט תענוג לבלות הבוקר הזה יחד. נאמר תודה לגרי סגור המשובח והמצוין, ועם כל המוזיקה הטובה שהוא מביא לכאן לרדיו, גם את השיר הזה הוא השמיע אתמול כאן צלן ברדיו אילת כמובן. זהו, ו... הוא בטח ישמע כאן, יושמע כאן עוד הרבה. אתם ודאי הזנתם לנו באתר רדיו אילת, אילת מהו 2.co.il, ואני בטוחה שאתם עוקבים ועוקבות אחרינו בכל הרשתות החברתיות, כי אנחנו נמצאים בכל מקום. אחריי באולפן אודי שכטר כמובן, עם עצם העניין והמון דברים מעניינים. לי קוראים עומרית, ואני פשוט, כן, פשוט עומרית, ואני אגיע גם אחר בבוקר עם בשורות טובות, אני מאמינה, והרבה הרבה מוזיקה טובה, זאת הבטחה. נסיים את השעה הזו עם אחת הגדולות, קורין הלל. זה השיר זן אדיר שזוכה לחידוש בימינו אושר כהן ומאיר שורוש לקראת הסרט שהיה אתמול בבחורה, קופה ראשית. זה המקור, קורין הלל. אתם ואתם, זן אדיר, כולנו. יאללה, שיהיה אחלה של יום, נשתמע מחר.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנות. עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נהג מונית? הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מיד באילת.
8: עצם העניין, עם אודי שכטר.
9: לכם, לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
10: ענק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. כביש 4 נפתח לתנועה אחרי כשעה, בעשרות חרדים קיצונים הפגינו וחסמו את הכביש במחאה על מעצר הריקים. ההפגנה התקיימה בשעת עומס משמעותית וגרמה לשיבושי תנועה כבדים באזור. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את המחאה ואמר, אריה דרי יושב בקבינט ושולח את הילדים שלנו להילחם ולמות למען המדינה, ואז הוא יוצא החוצה ושולח את הילדים שלו לחסום כבישים נגד הגיוס לצהל. חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה תקף את פינוי המפגינים וטען כי פיזור אלים של מחאה כפי שראינו הבוקר אנו מכירים מטורקיה ואיראן כלשונו. פורום עוטף ישראל הגיב הבוקר לדיווח בהיום, לפיו האמריקנים פועלים לשיקום הרצועה לפני פירוק חמאס מנשקו. ישראל מושכת את הזמן ומשאירה את חמאס מעבר לגדר. התוצאה ברורה, אין וקום, כך נכתב. חמאס מרשה לעצמו להתנגד לכל הצעה לפירוז מנשק. ישראל מנגד ממשיכה להישען על משענת קנה רצוץ של תקווה שהאמריקנים לא יתחילו את פעולות השיקום, כך פורום עוטף ישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר חתם על מינויים של 6 בני משפחות שכולות מפורום בוחרים בחיים כמבקרים רשמיים לעניין חוק עונש מוות למחבלים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלליה קלה בטמפרטורות.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
17: די, 7 שנים?
18: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
17: חכם.

0: רביעי, בית בית עמוז, תשפ"ו, 17 ביוני, שיש 60 ו-66. מפיקת המשדר, דריה חוד יעקב, המנהל אופן טכנאי השידור, עורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. תוך כל הבליל הזה של מה שטראמפ סוגר עם האיראנים, הופיע איזה סיפור שסוריה היא תהיה הגורם שיטפל בחיזבאללה. ישראל בחוץ, סוריה בפנים. דוקטור רדי כהן, המזרחני, איתנו עם ה... לא יודע איך תתייחס לזה אפילו. בדיה, בדיחה, צחוקים צחוקים, עצוב עצוב, לא יודע, נראה. נשמע למשרד הרישוי והבטחה של משטרת אילת שדורג במקום הראשון בארץ. מצטיינים ברמה הארצית, יניב חן, קצין להבטחה ורישוי עסקים משטרת מרחב אילת שמוביל את האגף הזה, הוא יהיה איתנו. נדבר אולי קצת על תיירות, כי אם יש הפסקת אש והטיסות יחזרו, מה זה אומר על אילת, למשל? ננסה לבדוק את זה. וגם, הודעה חריגה שמוציא יושב ראש עירוני אלעד בכדורסל, טן פרנחס, בה הוא אומר, המועדון חזק ויציב, עובדים למלוא הכוח לקראת ליגת העל, ובעצם רומז על שינויים אפשריים בהנהלה, בספונסרים, ועוד ועוד. כל זאת ועוד.
1: לי זה נשמע אומר. כאילו, הנס לא ממשיך לעונה הבאה, אבל טוב, אני רואה שחורות, אני תמיד רואה שחור, אני לא... זה... אפילו במשחק אתמול כבר אמרתי
0: טוב. אם היית קם בבוקר מספיק מוקדם...
1: לא, אתה קמת למשחק?
0: בוודאי.
1: באמת, זה 4 בבוקר?
0: לא.
1: בגלל זה אתה כזה נחמד.
0: קמתי ברבע ל-5.
1: בגלל זה אתה כזה נחמד, קמת בבוקר, אני ישנתי. איך היה באמת לראות את מסי? מבקיע גול.
0: או 3.
1: הוא הבקיע 3?
0: תשמע.
1: לא, וואי, לא פספסתי את זה. עכשיו אגב יש בערוץ...
0: טוב, כי אתה עוד מריץ בריפית הגולים של אמבפה. כי רק שהוא מריאל.
1: תעצור.
0: כן.
1: תעצור.
0: כן.
1: אל תגיד לי שהגול השני של אמבפה לא היה אחד הגדולים שהיו בעד עכשיו.
0: בחיים בכלל.
1: וואי, יו, לא, לא, למין ימל שלך.
0: שלי לא.
1: כן, הוא שלך.
0: אתה לא יכול לבד.
1: אתה אוהד ברצלונה. סליחה, אתה כרגע בא, סליחה, אתה באת עליי עכשיו בגלל שאמבפה
0: שיחק משחק בריאל מדריד. גרי, אתה מדרדר את השיח הזה לרמה שהיא לא נכונה. כי כל מי שמאזין לתוכנית הזאת יודע שימין ימל, אני מאחל לו צולבת.
1: נכון.
0: אף שחקן שאני אוהד, כן, לא מאחל לו צולבת. אז אתה פייק ניוז.
1: אז למה אתה יורד עליי על זה שאני מעריך את אמבפה?
0: אני לא מעורד עליך שאתה מעריך. אני לא אוהב את נבחרת צרפת. הכי טובה בינתיים, הכי טובה בטורניר, ברמת המקצועית שלה. אבל כל מה שקורה ברחובות פריז לא עובר מעליי, ומאחל הנבחרת בראשותו של אוסמן דמבלה, צולבת לכל האורך, ויש לנו רשימה צולבת ארוכה במונדיאל הזה. אנחנו נשמח עם ארגנטינה, שמנהיגה לפחות מביע...
1: בקטע הזה אני לגמרי מסכים איתך.
0: אז זהו, אז על מה אתה קופץ?
1: אני, כי אתה ישר אמרת, ראית את הזה בשלם בפה, בריפיט, סליחה. תמשוך בבקשה את דבריך.
0: לא מושך כלום.
1: משוך את דבריך.
0: לא מושך כלום.
1: אז סבבה, אז אני מאחל לך שמבחרת ספרד שלך, שמי יש שם את כל...
0: עוד הספרד שלך.
1: 95% האלה חבר'ה של ברצלונה, שאתה מאוד אוהד, סבבה.
0: גרי, אתה חייב להתחיל להזין לתוכנית ולשמוע את דברי תוכן, ולא סיסמאות ריקות מתוכן. בוא נתחיל.
1: אתה קראת על ירוץ 14 עכשיו?
0: נכון.
1: אתה קראת על ירוץ 14?
0: אתה מחפש, אתה ניצחון המוחלט.
1: אתה קראת על ירוץ 14?

0: אני לא מרגש אותי כלום חוץ מכדורגל.
1: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: לפי דיווחים שרצים ואולי גם לפי אמירות של דונלד טראמפ, הוא הולך להעביר את שרבית הטיפול בחיזבאללה לסוריה. כן, ככה זה נשמע. שלום דוקטור אדי כהן, המזרחן.
3: שלום, בוקר טוב לאלת ולתושבי אלת.
2: בוקר טוב.
3: חם היום.
2: חם כל יום. אנחנו בעונה הזאת. כן.
3: הגענו ל-40, נכון? 40 פלוס.
2: אנחנו מגרדים את ה-38, אבל מי סופר, אתה יודע, מעלה לפה, מעלה לשם. טוב, בואו... תשמע. לפעמים יש איזה רעיונות כאלה שנראים לנו כמו בדיחה, או שצוחקים עלינו, או אני לא יודע מה. איך אתה מתייחס לאמירה?
3: קודם כל, בתור לבנוני, איך אתה היית מתייחס? הרי מה הוא עושה? מה הוא אמר טראמפ? הוא הציע למדינת ישראל שתעזר בג'ולני. איפה לבנון בנושא? האם התייעצת עם הלבנונים? האם דיברת עם הלבנונים? זה אחד.
2: איזה לבנונים השאלה? כי אתה יודע, גם החיזבאללה לא כל כך שואל את הלבנונים האחרים מה הוא עושה להם.
3: לא, אבל יש מדינה, למרות שמדינה לא רוצה ללחם בחיזבאללה וכל מה שאתה רוצה ואנחנו יודעים, אבל יש מדינה, אתה צריך לבקר, יש נשיא, הרי יש נשיא.
2: תקן אותי, דוקטור כהן. תקן אותי אם אני טועה. לא מזמן, ראש ממשלת ישראל ודונלד טראמפ חתמו על הסכם עם ממשלת לבנון. זה השנה, זה לא יאיר לפיד. זה השנה, שהם יפרקו את החיזבאללה וזה. מה שווה ההסכם הזה?
3: לא, הם לא חתמו על הסכם על פירוק חיזבאללה, על הסכם הפסקת אש. וחיזבאללה אמר, אני לא צד, אני לא מכבד.
2: לא, אבל אנחנו דרשנו מצבא לבנון בהסכם לפרק את החיזבאללה. את הנשק, לאסוף את הנשק.
3: זה שלבנון לא יכולה לפרק את חיזבאללה, זה אנחנו יודעים. בואו נעבור הלאה. יש בכל מקרה, טוב, בואו נדבר קצת על ההיסטוריה. במקרה אני לבנוני, נולדתי שם יהודי לבנון.
2: לא סתם גייסנו אותך, דוקטור כהן.
3: יש שתי בעיות עיקריות, שתי טראומות עיקריות שהלבנונים חוו במהלך ההיסטוריה. שתי טראומות, תשמע, אחת, הנוכחות הפלסטינית, שתיים, הקריאה שלהם לסורים לבוא לעזור להם. תראה איך ההיסטוריה מתגלגלת. מה זה אומר? היו פלסטינים, עשו צרות, מה עשו כדי לפתור את הבעיה הלבנון? מה אמרו? אמרו לחאפז אסד, תפדל, תכניס את הצבא שלך, כמו שעכשיו טראמפ עושה, אותו דבר. תפדל, תכניס את הצבא שלך, והוא הכניס ב-76, על פי בקשת הממשל הלבנוני, ולא יצא עד 2005 שרצחו את חרירי, ו-30 שנה הרג, אנס, רצח. האם יכול מישהו יחשוב שהלבנונים יעשו שוב את אותה טעות ויאפשרו לצבא זר, צבא סוריה, להיכנס שוב ללבנון? מה שאמר טראמפ, או שהוא לא יודע היסטוריה, או שהוא לא מבין את המזרח התיכון, או שהוא מנותק, או שלושתם גם. מה שאמר טראמפ לא נכנס להיגיון, לא ערבי, לא מזרח תיכוני, לא דיפלומטי. זה ממש אמירה, בוא נגיד, לא רוצה להגיד ברדיו איזה, אבל אמירה באמת...
2: אתה יודע, אבל אנחנו נוהגים להגיד על האמריקאים שהם לא מבינים את המזרח התיכון. זה לא משהו חדש.
3: עד כדי כך, אבל הוא משחק אותה שהוא כן מבין. איך אתה יכול להביא צבא של סוריה בלי לבקש מהן לבנונים? זה אחד. שתיים, זה הטראומה שלהם. זה כמו שאני אגיד לך, בישראל, בוא נעשה הסכם שלום עם חמאס, וניתן לסינואר לגור בבאר שבע. משהו כזה, משהו דומה כזה. אני אומר לך, האמירה הזויה הזאת של טראמפ, זה באמת.
2: טוב, לישראל יש כמה בעיות. אחד הגדולות מהן זה שלא לא רק ג'ולני ועם הדעש שמאחוריו, אלא שמאחוריו עומד ארדואן, שגם ככה נכנס לעזה, ואם יעגף אותנו גם מפה, זה ממש צרות.
3: אז הוא נמצא, למה מדי פעם אנחנו שומעים הצהרות נגדנו מארדואן? השמדנו לו כמה בסיסים שניסה לבנות בסוריה. אנחנו עושים לנו דברים, אנחנו באמת אנחנו לא, בוא נגיד, יש לו למה, לא רק אנטישמיות. אנחנו קראתנו ברית עם סומלי לנד, הטורקים נמצאים בסומל, השכנה, ואנחנו קראתנו ברית עם סומלי לנד. אנחנו השמדנו לנו בסיסים שלו בסוריה. אנחנו ביחסים טובים עם אזרבייג'אן. אנחנו עשינו קואליציה עם יוון וקפריסים. לא סתם כועס עלינו, אנחנו גם עושים דברים, אנחנו גם, אנחנו לא רק קורבן, בוא נגיד.
2: כן, אבל אנחנו לא רוצים אותו על הגבול שלנו, אבל אנחנו לא רוצים אותו על הגבול שלנו. סומלי לנד זה נחמד, אבל עזה פחות.
3: לא נתנו לו להיכנס לעזה. לא נתנו לו להיכנס לעזה, ובסוריה לא נתנו לו להתקרב. זה שהוא קונה שם.
2: השאלה אם טראמפ יכניס אותו.
3: אני חושב שזה קו אדום ישראלי. ארדואן זה קו אדום, ואנחנו אמרנו זה, לא רצינו אותו בבורד, ולא, בטח לא חיילים טורקים. אני מאמין שלא, טראמפ לא עד כדי כך יצא נגדנו.
2: אתה אומר לשים את מה שאתה אומר, לשים חיילים טורקים או על הגבול בצפון או על הגבול בעזה או בתוך עזה, זה לצאת נגדנו, ממש.
3: לצאת נגדנו, כן, כן. לא, אבל זה ירד, זה היה בעזה.
2: אולי בפיקוח קטר, אז זה כבר ייתן איזה הכשר, כי אני רואה שהוא שולח את קטר לפקח על העולם.
3: קטרים הם אדריכלי ההסכם, רק שתדע, מאיפה ה-300 מיליארד דולר שהאיראנים יקבלו? מאיפה? אני שואל אותך. מאיפה? נראה לך שטראמפ ישלם להם שקל?
2: לא.
3: זה כסף של קטר וסעודיה, של מו פרוטקשן, כדי למנע ממלחמה. גם קיבלו טילים, גם ירית וגם ירשת, כמו שאומרים. חזק, שפון
2: השלטון
3: האיראני, שידע איך להוציא את הכסף, ידע איך לשחוט את הערבים. אני אומר, זה כמו
2: בצינו. בוא נדבר עלינו, לסיום. מצבה של מדינת ישראל אחרי המלחמה הזאת הוא?
3: עוד פעם, לא שמעתי?
2: מצבה של מדינת ישראל אחרי המבצע.
3: הרבה יותר טוב מ-70 אוקטובר, כאשר כולנו היינו מה נגיד לך, בבעיות, בצרות, הרבה יותר טוב. אנחנו, יש לנו גבול בעזה,
2: בנוגע עם ההסכם הזה,
3: לבנון, סוריה, הרבה יותר טוב, מצבנו הרבה יותר טוב. נכון, יש בעזה עכשיו את ההסכם הזה, אנחנו לא יודעים איך לאכול אותו עדיין, אבל זה לא מחייב אותנו. אני רוצה שהמאזינים ישמעו, טראמפ יכול לעשות מה שבא לו, להתחתן עם מושטבה מבחינתי. האם זה מחייב אותנו כמדינת ישראל? כמובן שלא. הוא חותם, אתה חתמת בהצלחה. המוסד ימשיך לפעול, מדינת ישראל תמשיך לפעול נגד השלטון באיראן. זה לא ישנה. זה הנימה האופטימית שאני מסיים בה.
2: טוב, אין לנו ברירה אלא להיות אופטימיים במזרח התיכון. נכון. כן, לצד המציאות. דוקטור רדי כהן, המזרחן, אני מודה לכם מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: הישג נכבד, משרד הרישוי והבטחה של משטרת מרחב אילת, הוא זוכה במקום הראשון בדירוג יחידות המצטיינות של משטרת ישראל, מקבל תעודת הצטיינות ארצית על הישגיו במהלך השנה החולפת, אז באנו לבדוק מהם ההישגים. שלום לקצין הבטחה ורישוי עסקים, משטרת מרחב אילת, יניב חן, שלום אדוני.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים ותודה רבה.
1: התודות, התודות, לא אנחנו בצוות הבחירה, התודות אני מניח למי שבדק במשטרת ישראל ונתן את התודה.
2: האמת שהתודות זה לא להם, התודות זה לשוטרים שלי, אבל אני תכף אפרט.
1: יפה, בוא...
2: אז אתמול...
1: קודם כל בוא, אתה יודע מה, בוא נעשה רגע ככה. תספר למאזינים, מה תפקידה של המחלקה שלך? משרד, אני יודע, אני לא רוצה ליפול במילים, אגף, משרד, מחלקה, איך נקרא לזה?
2: משרד רישוי והבטחה אמון על כל מה שקשור לרישיונות עסק שמעניינים את המשטרה ולכל מה שקשור להבטחה. בגדול, זה כל מה שקשור לרישיונות עסק של בתי מלון, אכסניות, קניונים, מועדונים, פאבים, כל מה שקשור לכדורגל וכדורסל, מסיבות, אירועים אמונים, ועוד הרבה מאוד דברים שאנחנו מתעסקים בהם. אנחנו עובדים בעיקר מול בעלי עסקים, מול כל בעלי הרישיונות, ואנחנו ממש נותנים להם את השירות על מנת שיקבלו באמת את הרישיונות ויעבדו בהתאם להנחיות של המשטרה.
1: ובעצם איך בודקים הצלחה?
2: אז למעשה חטיבת ההבטחה מקיימת תחרות מצוינות ארצית שלמעשה לאורך כל השנה היא בודקת איך המשרד עובד בבקרות שלו, בשירות שהוא נותן לבעלי עסקים, במבצעים שהוא עושה, בצווי סגירה במידה ונדרש, ולאורך כל השנה היא בודקת את זה איך הוא עושה את זה. ולמעשה אנחנו אתמול היינו בסיכום של תחרות מצוינות ארצית של חטיבת ההבטחה. בתחרות הזאת יש דירוג של תחנה קטנה, תחנה בינונית, תחנה גדולה ותחנת מגה. זה תחנה שיש בה הכי הרבה פריטי רישוי, מעל 500 פריטי רישוי. ואנחנו נתצים לקטגוריה.
1: איזה קטגוריה? הגדולה?
2: אנחנו בתחנה הכי גדולה, כן.
1: שזה קטע מטורף, כאילו לוקחים את אילת עיר קטנה, בשאר קטגוריות אנחנו בקטגוריות תחנות קטנות בינוניות, ובקטגוריה הזאת של אירועים אנחנו קטגוריה של עיר גדולה, סלש תל אביב, ירושלים וכאלה?
2: אפשר להגיד חלק גם אפילו יותר, הכי גדולים בארץ. אנחנו למעשה, האירועים ההמונים שאנחנו מנהלים בעיר אילת, לוקח את כל מחוז דרום, הם לא מגיעים לכמות האירועים שאנחנו מנהלים בעיר אילת. ולכל דבר כזה יש עבודת מטה מסודרת שאנחנו מלווים אותה.
1: כמה שנים לקח לבנות את התוכניות, לדעת בדיוק? אתה צריך לעבוד על קו התפר, שגם המפיקים ירדו עדיין לבוא לעבוד פה, כי לפעמים עולים כעסים כאלה ואחרים. אני זוכר הרבה מאוד שנים על נושאים של שוטרים בשכר. כאילו, צריך לפתוח איזה מין נתיב כזה שיש בו הידברות בין מפיקים ודומים ובעלי מועדונים וברים לבין המשטרה.
2: תראה, ההוכחה לזה שהדברים עובדים כמו שצריך זה שבעיר אילת יש בשנה האחרונה, בשנת 2025, שהיה 250 אירועים המוניים. זה אומר שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם המפיקים, אנחנו מביאים אותם לעבודת מטה מסודרת, אנחנו יושבים איתם, אנחנו מלווים אותם, אנחנו נותנים להם את הטיפים, והם יוצאים מרוצים ולכן הם גם חוזרים. ולכן העיר אילת היא במחוז דרום עם הכי הרבה אירועים תחת כיפת השמיים. וצריך להגיד שיש לנו באמת שיתוף פעולה הדוק עם המפיקים. לאורך השנים כמות השוטרים בשכר גם ירדה, הניהול הפך להיות יותר ניהול אזרחי, ואנחנו מלווים אותם כדי להגיד להם מה אנחנו רוצים. אז למעשה בתחרות הזאת, אם אני ממשיך לגבי התחרות, אז אנחנו תחנת מגה, זו תחנה כביכול עם הכי הרבה פריטים שיש, ובמה שבדקו אותנו, היינו מצוינים בציון 100.
1: יפה.
2: כן, ובתחרות מול תחנות מקבילות אלינו, שהן גם תחנות עם מספר פריטי רישוי גדולים.
1: תן לי את הדוגמה לתחנות שדומות לאילת בסדר גודל של האירועים.
2: אז עוד פעם, כשאנחנו מדברים, זה לא רק על אירועים, זה על פריטי רישוי. מה שנבדק כאן זה כמות פריטי הרישוי. האירועים זה חלק מפריטי הרישוי. אבל יש בתל אביב, ויש בחיפה בזבולון, ויש בראשון לציון, וזה אלה שעלו לפודיום, מה שנקרא. מי שעלה לפודיום זה אנחנו עם התחנות האלה, ואנחנו לקחנו במקום הראשון. אני רוצה גם לפרגן לשוטרים שלי, לרפי שהוא הסגן שלי, ולבקרים דניאל ושרון, שלאורך כל השנה עבדו בצורה מקצועית, יסודית, היו נחושים, ונתנו את השירות המיטבי שהם יכלו לתת לבעלי העסקים.
1: זה כל השוטרים שיש במחלק במשרד, או שיש עוד?
2: כן. לא, אני...
1: אתה אומר, זה המשרד עצמו, וכל השאר בעצם מתכנסים, כל שאר השוטרים והמחלקות השונות מתכנסים לתוך האירועים עצמם לפי צורך, אם אני מבין לך
2: נכון. אנחנו במשרד קצין פלוס שלושה, שאנחנו מתעסקים בתחום מקצועי, והתחום המקצועי זה של רישוי והבטחה, ואנחנו מלווים את בעלי העסקים.
1: רב פקד יניב חן, תשמע, זה הטופ של הטופ, אם אני שומע את התחנות שהתמודדתם מולם, ובמספר האירועים והפריטי רישוי, שבהצלחה בהמשך, מנגד.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. מרשתיים FM.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: ב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: אילת מרשתיים FM.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
13: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות

0: ייחתם אותו הסכם, הפסקת אש, אם לא נצליח לחבל בו, אם ואם ואם. יש הרבה שאלות לקראת עונת התיירות שעומדת להתרחש עלינו. האם עם ישראל שגודש את אילת בשנתיים האחרונות יתחיל לטוס ומפת התיירות תשתנה? שלום עמית קוטלר, עורך פספורט ניוז. עמית איתנו? בוא נראה. מה אתה רואה? אנחנו פשוט מנסים לתפוץ אותו, הוא בחול, הוא עקב חוץ, צוות שידורי החוץ הקטן, כבר גרי ננסה לאתר אותו, תכף אנחנו נראה אם אנחנו מצליחים לאתר. כידוע, אילת בתנופה, מי שלא שם לב, העיר מלאה, אנחנו שמים לב לזה בענייני החניות בעיקר, כך אנחנו מבינים שהעיר מפורקת ומפוצצת, גם מרכזי הקניות, לא לכולם זה מחלחל, התיירות הרבה באילת, אבל נהגי המוניות יודעים שיש כאן עבודה רבה, ובעלי חנויות רבות גם כן יודעים, וכל מפת התיירות היא נראה טוב מבחינת אילת, ותפוסות גבוהות והכל טוב. השאלה, מה יקרה ביום שהשמיים ייפתחו באופן מלא? אנחנו נוסעים שוב לאתר את עמית קוטלר. תנו גרי.
1: אני איתך עוד.
0: אתה איתי עמית, איזה כיף לנו.
1: תמיד.
0: אוקיי, בוא...
1: כן, תראה, אני איתך.
0: בוא תספר לנו מה אתה חושב שיקרה.
1: תראה, קודם כל בוא נחלק את המפה לשניים. נכנסים ויוצאים. אז קודם כל נדבר עלינו, כי אנחנו, מה שמעניין אותנו, הישראלים, כן, אנחנו מזהים במקרא לזה שתי יממות האחרונות, איזושהי תנועה מחודשת של הזמנות מהרגע להרגע. בואו נסביר מה מדובר, אנחנו למודי קרבות כבר בשלוש שנים האחרונות, זה כמובן לא משעשע בשום צורה שהיא, אבל אנחנו, יש שינוי בדפוס ההזמנה של הישראלים, והנה אנחנו בדיוק רואים את זה בימים האלה. למה אני מתכוון? אנחנו רואים עכשיו ביומיים האחרונים הזמנות, ממש מעכשיו לעכשיו, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד שבוע, לא יודעים מה יהיה עוד שבועיים, עוד חודש, יש עכשיו איזשהו, נקרא לזה, חלון הזדמנויות בין עוד אולי חליל הסבב, אולי הסלמה מסוימת. בוא נצא עכשיו לחופש. אז יש הזמנות שהישראלים מבצעים מעכשיו לעכשיו, ומאפיין נוסף של ההזמנות שממש קורות, נקרא לזה, כמו שאמרתי, 48 השעות האחרונות, יעדים קרובים. לא רוצים עכשיו להתרחק, לא רוצים עכשיו תאילנד, מי שהזמין כמובן הזמין, אבל מי ש... מזמין עכשיו, עושה, אתה יודע, אגן הים התיכון, יהיה יוון, יוון עצמה, כפריסין, אולי בולגריה, אולי קצת איטליה, לא יותר רחוק מזה. רוצים להיות קרובים לבית, רוצים להיות קרובים למשפחה, אם נצטרך לחזור, אם יהיה מצב חירום עוד פעם, זה מה שקורה כרגע, אבל כן, יש בהחלט, אומרים לי אפילו מכמה סוכניות נסיעות, עשרות אחוזים של עלייה בהזמנות, אבל שוב, אלה הזמנות ממש מהיום למחר.
0: אוקיי. מה זה אומר לגבי הקיץ? עדיין ממתינים?
1: תראה, קשה מאוד לנבא. אנחנו יודעים שהעליות והמורדות פה בענף הן תנודתיות בצורה אולי הכי קיצונית שרק יכולה להיות בעולם.
0: תשמע, אחד הדברים זה מחירים, אני יודע, אני רואה מחירים. $1,000 לאדם, $1,000 לאדם, $1,100 לאדם, זה לא $200-$300 שהתרגלנו אליהם.
1: אתונה $600, רודי, מי מכיר כאלה מחירים? זה קצת מטורף. אנחנו עדיין... לא רואים פה את כל חברות התעופה הזרות חוזרות אלינו, זאת הסיבה המרכזית. עדיין יש, למשל, בואו נגיד, מי שרוצה עכשיו טיסה לניו יורק, מבחר התחרות על הקו היא בין אל על לארקיע. דלטה, אמריקן איירליינס, יונייטד, לא חוזרות אלינו. אגב, ישראל אמורה לפתוח קו, אבל זה יהיה רק בחגים לניו יורק. כך שהתחרות כל כך קטנה, והחברות לצערנו נהנות מהכמעט מונופול הזה על הקווים, וזה קורה גם בהרבה יעדים אחרים. סתם למשל, הולנד, יש לך בערך רק אל על, ופעם בשבוע טיסה של בלוברד. המבחר הוא מאוד מאוד מצומצם. אז ברגע שהתחרות קטנה, אנחנו יודעים שזה פועל מאוד לרעתנו, ואמרת נכון, זה מקפיץ לנו את המחירים. לגבי ההזמנות להמשך הקיץ, עוד קשה לראות את קורה וחוזר לשגרה המטורפת של 100,000, 120,000 איש ביום בנתב"ג. אנחנו לא נראה את זה בקיץ הזה לצערי. אנחנו כן רואים עלייה בימים האחרונים של נוסעים יוצאים, 60,000-70,000, בגלל שאנחנו כבר מתחילים להתקרב לימי החופש הגדול של התיכוניסטים, אז זה כבר ממש מזנק מדי יום. אבל עדיין אנחנו לא נראה את המספרים הגדולים המשמעותיים של החזרה של הישראלים לנתב"ג. עוד נקודה חשובה וכוכבית קטנה, מה שנקרא השותפים, החברים שלנו, המטוסים האפורים שכולנו ראינו בנתב"ג בתקופה האחרונה, עוזבים את נתב"ג ממש בימים האלה. היה לחץ גדול מצד רשות שדות התעופה, נתב"ג ומצד משרד התחבורה. אנחנו לא יודעים בדיוק לאיפה הם עוברים, כנראה שזה גם לא יהיה רמון, אמרו בסיסים
0: לא,
1: צבאיים.
0: לא, גם לרמון יש, אז אני שואל את עצמי אם... לא שזה משפיע עלינו את המידה, כי אין לי פה איזה, לצערי אין פה איזה תנועת מטוסים גדולה חוץ מהאמריקאים. אותם אנחנו שומעים דווקא.
1: והייתה כוונה כזאת ממש לפני, אתה יודע, בין סבב לסבב, הייתה כוונה להתחיל קווים של וויזר לדרום, דיברת איתי על זה גם בעבר, הייתה כוונה לפתוח קווים מרוסיה לרמון. אני עדיין לא רואה את זה קורה ולא רואה את זה חוזר לצערי, אולי לקראת חגי תשרי כזה, אם ניקח עכשיו את התחזית הכי אופטימית שאנחנו נכנסים לשלושה חודשים של יציבות עד חגי תשרי, אולי נראה פה איזושהי תחילת תנועה בינלאומית לרמון שאנחנו כל כך מחכים לה, גם תושבי הדרום כמובן מחכים לטוס לאירופה, לידים אחרים מרמון, אבל עודי זה עוד מוקדם, מאוד מוקדם לדעת.
0: טוב, מה דעתך יקרה על אילת ברגע שיפתחו השמיים? האם אנחנו צפויים להרגיש את זה? את הירידה, את המעבר לחול מאשר הזמנות המרובות באילת?
1: לא, אנחנו עדיין רואים קיץ מאוד מאוד חזק גם באילת. קודם כל, החוסן הישראלי הוא מדהים, וגם שאתה יודע, עברנו גם באילת כתבנים ומתקפות, לא מעניין את הישראלים. הישראלים אוהבים את אילת, מאמינים באילת, סומכים על אילת וסומכים על חיבור, נקרא לזה, בין המרכז הארץ, צפון הארץ, לבין הדרום, גם התעופתי וגם כמובן ברכב, כך שאין ירידה בהזמנות לאילת, יש אפילו תפוסות די יפות, אני שומע, לגבי חודש יולי לפחות, יפה. מצד נופשים תיירות פנים ישראלים, אז לפחות אילת טוב. ככה על הגל, לצערנו חול פחות, אבל אילת עדיין באופן משמעותי מאוד תפוסות די יפות.
0: עמית קוטלר, עורך פספורט ניוז, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
1: תודה, אודי. ביי ביי.
0: שלום. הודעה חריגה של טל פנחס, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל, להפועל עירוני אילת. שמדברת על סיום התקשרות עם המאמן, עיכוב בפרסום ההחתמות, ועוד ועוד. בנוגע לספונסרים, והודעה חריגה, בוא נגיד ככה, בשלב כזה של העונה שהיא עוד לא התחילה. שלום טל פנחס, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל.
2: בוקר טוב אודי, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: בוקר טוב. תגיד, למה נועד הפוסט?
2: הפוסט נועד קודם כל לייצר שיח וודאות בין מה שקורה בקבוצה לבין מה שקורה אצל תושבי העיר, אצל אוהדי הספורט והקבוצה. היו לאנשים נראה שהיו דברים ודאיים מסוימים, וכשהדברים האלה לא קרו או השתנו, הם פתאום חשבו שיש איזשהו דברים שלא מתנהלים בצורה תקינה או לא מתנהלים בצורה נכונה, או בסוף נוצר שיח שהוא שיח שמגיע מחוסר ידע, מחוסר הבנה או מחוסר...
0: בוא נשים את הדברים על דיוקם. אחד, זה המאמן שלא חתם, לא נשאר בסוף, למרות שהוא, כמו שאתה הצרת כאן בתוכנית, היה חתום לעוד עונה, והדבר השני זה בעצם הספונסרים אסטרל, שזה היה נראה תחילתה של ידידות ושותפות מופלאה, ולפי השמועות, ואתה אמרת אף פעם, אתה לא מתייחס לשמועות, הם בדרך החוצה.
2: אז נתחיל, נכון, אלה שתי המוקדים הראשונים, כי בסוף אנחנו אחרי עונה נפלאה ומופלאה, שהגענו להישג פנומנלי ברמת הכדורסל, של 29 ניצחונות והפסד ואליפות מאוד משכנעת, שלכולם יש חלק בזה, מהאוהדים, דרך נותני החסות, דרך הנהלת הקבוצה, והשחקנים והמאמנים, והיה טבעי נראה שהמערכת או האנשים במערכת המשיכו בעבודתם או בשותפותם.
0: אז על מה בסיס המחלוקת עם הספונסרים, רשת אסטרל?
2: רגע, בוא רגע, לגבי אלעד, כמו שאמרתי, לאלעד היה חוזה לעונה הקרובה, אבל בסוף מעבר למקצוע ומעבר לכדורסל ומעבר לחוזה חתום, אנחנו קודם כל אנשים, וכשפונה אליך אדם שעשה בסופו של יום טוב למועדון, והביא הישג, את הקבוצה להישג שלא הציפתה, וצימנה אותו כמותרה, והם
0: כן, אמרת שהוא ביקש להשתחרר בעקבות קשיים
2: אישיים. אתה לא יכול להישאר אדיש ואטום ולהגיד, זה נכון למועדון, זה נכון לאוהדים, אני מתעקש לקיים את החוזה. אז בסוף אנחנו אנשים, והמשפחה היא חשובה מאוד, ואפילו לפני כל דבר אחר. אז זה בנושא אלעד.
0: דרך אגב, יש שני שמות שרצים בתקשורת של מאמנים, אורן אהרוני ודני פרנקו, מישהו מהם כבר חתום?
2: עדיין אף אחד לא חתום, יש מספר מועמדים, השמות שציינת הם חלק מהמועמדים, אנחנו בתהליכים עם, עם מספר מאמנים כדי שיגיעו לאלת, אתם יודעים שלהגיע לאלת מצריך
0: לוגיסטיקה, לוגיסטיקה של שינוי חיים, כן. אבל צריך גם כסף. להביא מאמן טוב ולהביא שחקנים טובים, צריך כסף, ופה היה איזה שקט כזה מרשת אסטרל. מה קורה שם?
2: אני חייב לשים את הדברים על דיוקם. רשת אסטרל באו והצטרפו שנה שעברה בהסכם לשנה אחת בלבד להיות ספונסרים ונותני חסות ראשיים בקבוצה. לא היה בין המועדון לבין אסטרל מחויבות חוזית או מחויבות עסקית או מחויבות משפטית להמשך ההתקשרות. זה בנושא הזה. מלונות אסטרל נתנו את התמורה שהם היו צריכים לתת בעונה שעברה וקיבלו את, את החשיפה ואת פלטפורמות הפרסום של המועדון שהן עוצמתיות מאוד, כולם ראו את זה וכולם מבינים את זה. המועדון הוא יציב כלכלית ואיתן עם אסטרל, בלי אסטרל. ויעמיד את אותו תקציב, שחקנים, את אותו תקציב במועדון, אם אסטרל היו ממשיכים על פי הסכום שהם הציעו לתמוך בקבוצה, וגם אם הם לא ימשיכו, ויהיה ספונסר אחר, תקציב הקבוצה לא ייפגע.
0: יש כבר מגעים עם ספונסרים אחרים בסדר גודל של אסטרל, כספונסרים ראשיים?
2: אני רוצה להגיד דבר נוסף, שזה גם עוד פעם ביטויים שמשתמשים בהם בסדר גודל של אסטרל. סדר גודל של אסטרל היה כבר במועדון. זה לא סכום שניתן ושינה את סדרי הגודל או את, או את מקום המועדון, או שינה מציאות כלכלית למועדון או לקבוצה. זה סכום יפה, זה סכום לגיטימי שכבר המועדון קיבל אותו בעבר מספונסרים אחרים. בליגת העל. כך שלא, הסכום לא מדובר כסכום משנה מציאות, או סכום משנה סדרי עולם במועדון, שיוביל אותנו להחתים שחקן, או לא להחתים שחקן, או להחתים מאמן, או לא להחתים מאמן. וכפי שאמרתי, התקציב המגובש היה אמור להיות עם אסטרל, ויהיה בלי אסטרל, על אותו תקציב כרגע. אלא אם כן, נצליח לצרף ספונסרים משמעותיים יותר גדולים, כקבוצה או כיחידים.
0: אז יש פה עברה גם לעניין הזה, אתה בקיצור אתה פועל להביא במקום.
2: נכון. אם אמרתי, אם היה סכום שהוא משנה מציאות או משנה את מיקום המועדון במדרג התקציב, האמן לי שהמועדון הוא לפני כולם, והמועדון ופעילותו והמקום התחרותי שאנחנו רוצים לשים אותו הוא החשוב ביותר, גם לנו, גם לאסטרל, גם לאוהדי הקבוצה, גם לעיריית אלת, ולכן אנחנו פועלים ככה, לגייס את הסכום שישנה בסוף את המציאות בעיר אלת, כמו שמציאות השתנתה במועדונים אחרים, קרי באפועל תל אביב, קרי בנס ציונה, קרי באפועל העמק.
0: טוב, אנחנו, בוא נגיד, כמו שאמרנו, אנחנו רק בהתחלת סגירת כל הקצוות שנקראות עונה בליגת העל, כמובן שנמשיך ונתעדכן. טל פנחס, יושב ראש עירוני אלת בכדורסל, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
2: תודה רבה, אודי, ויום טוב.
0: יום טוב. אנחנו מסיימים את התוכנית קצת לפני הזמן, זה הזמן להודות לדריה חודיקוב, גרי סגור, אני אודי שכטר, מדחרנו קצב של אלת עם מיכל בלוך. גרי, מפה זה אתה.
3: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
4: עכשיו באילת,
3: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11,
3: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
5: אילת. 102 FM. היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
6: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
5: בפאדיס אייריש בר?
6: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
5: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנון.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: עכשיו באילת,
3: עצם העניין עם אודי שכטר.
4: ב-11
3: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
9: אילת 102 FM.
10: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
11: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
3: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
11: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
3: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: אם וכאשר

אז יש גם את הימים האלה שבהם אפילו שחטר צריך לצאת מוקדם מהאולפן לדברים טובים, don't worry, אולי מחר הוא ירצה לספר בתוכנית, וזה לא קשור לעובדה שהוא יתעורר היום בבוקר לראות את המשחק של ארגנטינה מול עיראק. אני מקווה. אנחנו נוסעים עוד שיר ומיד אחרי זה נסיים את התוכנית עם תחזית מזג האוויר. מה דעתכם? שתיים, בואו באמת נסיים את השיר האחרון שלנו לתוכנית. עדן חסון, אופק הדנק והגם בוחבוט. איך שהיא רוקדת.

0: איזה שיר חם ליום חם. רגע, בעצם, למה אני אומר יום חם אם עדיין למדתי את התחזית?
1: בחסות?
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: אז תחזית מזג אוויר להיום באילת. היום תוצאוריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באילת, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-39 מעלות וירדו בלילה ל-26 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 24 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כרגיל כ-20%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
1: בחסות?
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: מיד באילת,
4: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
10: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש עונת יום!
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל תידרש לנסיגה מלאה מלבנון תוך חודשיים. כך דווח בעיתון השרקלאוסט. לפי מקור המקורב לארגוני הטרור בלבנון, חיזבאללה ועמל, המשטר האיראני הבטיח לחיזבאללה כי לאחר חתימת ההסכם הראשוני בין איראן לארצות הברית ביום שישי הקרוב, ישראל תצטרך להתחיל לסגת בהדרגה מלבנון ותשלים את הנסיגה סופית לפני מועד חתימת הסכם הגרעין עם איראן, כאמור, בתוך המסגרת של 60 הימים. המקור הוסיף כי טהרן הבטיחה שלא תחתום על הסכם הגרעין עם וושינגטון אם הנסיגה הישראלית מלבנון לא תושלם. בירושלים טרם הגיבו לפרטים. התגובות במערכת הפוליטית על הפגנת החרדים הקיצוניים וההפגנות הבוקר בכביש 4. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את המחאה ואמר, אריה דרי יושב בקבינט ושולח את הילדים שלנו להילחם ולמות למען המדינה, ואז הוא יוצא החוצה ושולח את הילדים שלו לחסום כבישים נגד הגיוס לצהל. חבר הכנסת יואב בן צור משס מנגד קרא לשר בן גביר לתחקר את פעילות המשטרה בהפגנה וציין, משטרת ישראל מנהלת מערכת אכיפה סלקטיבית ומפלה, למפגינים מקפלן קורזים ברמקולים, ובהפגנות חרדים משתמשים בעלות, רימוני אלם ובכוח בלתי מידתי. כך בן צור. בתוך כך השר לביטחון לאומי תמר בן גביר יצא נגד המשטרה והשיב לה ביקורת מצד המפלגות החרדיות בטיפול בהפגנה ואמר לאחרונה התגברו אירועים שבהם נעשה שימוש ברימוני אלם מול אוכלוסייה אזרחית שלא על פי הנהלים ולכן אקיים על כך דיון דחוף בנושא על מנת לוודא שהשימוש ברימוני אלם יעשה רק במקרים חריגים ובהתאם לנועלי המשטרה אם השימוש לא יוגבל למקרים אלו לא יהיה רימוני אלם במשטרה כך בן גביר נסיים במונדיאל 2026. אוסטריה ניצחה את ירדן 3-1 בבית 10. מדובר בהופעת הבכורה של נבחרת ירדן באליפות העולם בכדורגל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. שם הן גבוהות מהרגיל העונה.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
17: חכם.

Here we go again. רוג'ר סנצ'ז, אגן, בוקר טוב, 10 דקות אחרי השעה 11 בבוקר, הקצב של אילת. כל היום אחד לא הייתי פה ואיך התגעגעתי, ממש ממש ככה. בוקר טוב, אנחנו יוצאים לדרך, עד השעה 12 עם אחלה מוזיקה שאנחנו אחד ויחיד גרי סגור. נגיד גם שלום בוקר טוב לאודי שכטר שהיה כאן לפניי. ואיזה מוזיקה יש לנו בשבילכם היום, איזה מוזיקה. Show me love, Robin S. האזנה טובה.

Living Dream, Dreamer. קטן של אלת, אלת נאו 2 FM. עכשיו, הדקו את החגורות, כי הנה אנחנו ממריאים. מוש בן ארי.

0: באמת, הלוואי. הלוואי שלא היינו צריכים לצאת לפרסמות, אבל אין מה לעשות, צריך להתפרנס, אז הפסקה קצרה, ואנחנו כבר חוזרים. אל תלכו לשום מקום, אתם על אילת, 102 FM.
1: באילת. הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: וב-12.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
3: אילת, 102 FM.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: אבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
1: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
0: כפוף לתקנון.
2: עכשיו באילת.
3: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: ב-12
3: הקצב של אילת עם גרי סגור.

זוכרים את הזמן הזה? אם כבר זוכרים את הזמן, אז אתם זוכרים את הקליפ של השיר הזה? עם הופעת האורח של מג'יק ג'ונסון, תפקיד מפקד המשמר של המלך, שאותו כמובן שיחק אדי מרפי. אבל הרבה אנשים לא יודעים למה זה קרה. אז הקליפ הזה צולם ממש חודשים ספורים אחרי שמג'יק ג'ונסון זעזע את העולם, כשהודיע במסיבת עיתונאים דרמטית שהוא נשא של HIV ופורש מכדורסל, ומייקל ג'קסון החליט שהוא רוצה להראות תמיכה פומבית חד משמעית בחבר שלו, ולנפץ את הסטיגמה, והתעקש ללהק אותו לקליפ הזה. מרגש, האמת מרגש ממש ממש ממש. טוב, אנחנו ממשיכים, קצב של אילת, אילת 102 FM, הנה שקירה ובורנבוי עם די די.

0: די די של שקירה וברנה בוי, ולא תאמינו מי עוד שותף לכתיבה של השיר הזה, לא אחר מאשר אד שירן. השיר הזה בעצם שם את שקירה בפרונט של בעצם להיות האישה שביצעה הכי הרבה שירי מונדיאל, וגם בגלל שזו בעצם הופעה הרביעית שלה, זה אומר שהיא הופיעה במונדיאל יותר פעמים מג'רר פיקה. אחלה סי. טוב, אנחנו מדברים על מונדיאל, אז כמובן שהגיע הזמן גם לשמוע מה קרה במונדיאל בזמן האחרון.
1: ועכשיו
2: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה וכוכבה הגדול לאו מסי הגיעו למונדיאל. לפנות בוקר ארגנטינה הביסה 3-0 את אלג'יריה, ומסי סיפק הופעה היסטורית כשהפך לשחקן המבוגר ביותר בתולדות הגביע העולמי לכבוש 3. רק 7 ימים לפני יום הולדתו ה-39, מסי השווה את עצמו לבירוסלב קלוזה הגרמני בראש טבלת מלכי השערים של המונדיאלים עם 16 כיבושים, וכל זאת במשחק שבו הפך לראשון בהיסטוריה לשחק ב6 מונדיאלים. אגדה בכל מובן המילה. במשחק שהתקיים הבוקר, אוסטריה גברה 3-1 על ירדן, שמבחינתה תתנחם בשער הראשון בתולדותיה במסגרת המונדיאל. סגנית אלופת העולם צרפת פתחה את הטורניר ברגל ימין, כשגברה 3-1 על סגנית אלופת אפריקה סנגל, ומי שכבר רגיל להצטיין במונדיאלים הוא החלוץ הצרפתי קיליאן אמבפה, שעשה זאת גם במשחק הזה כשכבש צמד נהדר. בכלל היה זה הלילה של הכוכבים הגדולים. לפנות בוקר נורווגיה, שחזרה לגבי העולמי לאחר היעדרות של 28 שנים, הביסה 4-1 את עיראק, ומי שהצטיין בשורות הנורווגים הוא חלוצה האמתני של מנצ'סטר סיטי ארלינג הלנד, שכבש צמד גם הוא. הלנד בכושר יוצא דופן בנבחרת עם 22 כיבושים ב-11 המשחקים האחרונים. פשוט מטורף. עד כאן להפעם, משתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות

0: אהוב העוזר הביאו לטראביץ עם האיש ההוא. 47 דקות אחרי השעה 11, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד מיד חוזרים עם עוד מוזיקה משובחת, אל תלכו לשום מקום.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.

0: משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב אלבוגים 17.
9: עכשיו באילת.
10: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
9: וב-12.
10: הקצב של אילת עם גרי סגור.

שירי מימון ועופר ניסים, תסתכל לי בעיניים. קטע של אלת אלת מהו 2 FM, אנחנו לקראת סיום, אבל עוד לא. עוברים עכשיו לשמוע את השיר החדש של נועם ביתן, אחרי שזכה במקום השני, באירוויזיון 2026, כמובן, מגיע עם שיר חדש, שמבחינתו הוא לא כל כך שיר חדש, שיר שהוא כתב בתקופה אחרת לגמרי, עם הזמן זה קיבל משמעות חדשה ומדויקת, אז אולי שכתובים, אבל חדש, מבחינתו לא כל כך, תמיד רציתי עוד.

נועם בטן, תמיד רציתי עוד. זהו חברים, אנחנו מסיימים, הגיע הזמן להיפרד, נגיד תודה רבה, ונגיד לגרי סגור שיהיה כאן מיד אחריי, עם שעתיים של הקצב של אלת, אז לא הולכת לשום מקום. אני מיכל בלוך, אנחנו שוב ונשתמע כמובן מחר, נסיים עם אושר כהן ואמיר שוש, גרסה חדשה. לזן אדיר, אנחנו בהחלט סוג של ציפור משונה.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז אייריש בר.
3: בפדיז אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: להגיש בבית אחים
8: בוסקילה. התחל בנסיעה. התצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
1: גרי סגור.
11: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
12: יש ארנק ירוק.
13: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל תידרש לנסיגה מלאה מלבנון תוך חודשיים, כך דווח בעיתון השרקלאוסט. לפי מקור המקורב לארגוני הטרור בלבנון, חיזבאללה ועמל, המשטר האיראני הבטיח לחיזבאללה כי לאחר חתימת ההסכם הראשוני בין איראן לארצות הברית ביום שישי הקרוב, ישראל תצטרך להתחיל לסגת בהדרגה מלבנון ותשלים את הנסיגה סופית לפני מועד חתימת הסכם הגרעין עם איראן, כאמור, בתוך המסגרת של 60 הימים. המקור הוסיף כי טהרן הבטיחה שלא תחתום על הסכם הגרעין עם וושינגטון עם הנסיגה הישראלית מלבנון לא תושלם בירושלים טרם הגיבו לפרטים. לאחר שחסמו הבוקר את כביש 4 ויצרו מהומות, הפלג החרדי קיצוני מאיים, נאבק שוב בקרוב. בכיר בפלג החרדי הירושלמי הקיצוני אומר לכתב היום יעקב הרשקוביץ, מדובר בצעד ראשון בלבד, סדר פעולות נוספות מתוכננות בטווח הקרוב ממש. התפתחות בחקירת השר אלי כהן בפרשת מתן הדרכונים הדיפלומטיים. המשטרה הודיעה כי החקירה שהחלה בשנת 2024 הושלמה, ופרטה מי הדמויות להן הוענקו הדרכונים משיקולים לא ענייניים. בין היתר, לבנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, לראש המועצה האזורית בנימין ולראש עיריית דימונה. שר החוץ לשעבר אלי כהן ובכירים במשרדו נחשדו במתן הדרכונים עם סיום החקירה, והמשטרה מאמינים כי קיימת תשתית ראייתית להגשת כתב אישום. ידיעה שהעבירה כתבתנו, אלינור שירקני קופמן. ההצבעה על הסרת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. תרם ההצבעה שמתקיימת בשעה זו, חבר הכנסת יולי אדלשטיין פרסם כי יצביע בעד הסרת החסינות לגוטליב. הוא ציין, אם חברי הכנסת הערבים היו חושפים שמות של סוכני מוסד ואנשי שבק, גם אז היינו שותקים. כך אדלשטיין. עכשיו ליום הקולנוע הישראלי. 70,000 כרטיסים נמכרו מהבוקר במחיר של 10 שקלים בלבד. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אומר לציבור, צאו ותיהנו מחגיגת תרבות ישראלית משובחת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. שם הן גבוהות מהרגיל העונה.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Causing a Commotion. 1986, מדונה, Causing a Commotion. שלום לכם, מאזינות ומאזינים. תקשיבו, מיכלי, שיחקת אותה. אישרת את הטמפרטורה המדויקת באולפן. אני אוהב להיכנס לאולפן ככה, כשחם בחוץ, והאולפן ריק כזה טמפרטורה מאוד מאוד ספציפית. לא רוצה להוציא לכם את העיניים, האנשים שבחוץ, כן, ששומעים אותנו באוטו, אבל המסגן, ברוך השם, פרו, פרו, פרו, חפסה, חפסה, שימשיך ככה, כן? אבל אנחנו עוד לא ב... לא, אנחנו כבר באמצע יוני, אבל אתם יודעים, אוגוסט וזה... וגם ספטמבר בשנים האחרונות. מה העניינים? יום רביעי בשבוע, הקצב של לילה. תודה רבה למיכל בר שאתה פה עד עכשיו. לי קוראים גרי סגור, ועכשיו אתם שלי. תנו לי לעשות את הצחוק הקשה שלי. וואה, וואה. אתם יודעים איזה יום היום? יום רביעי, היום זה היום הקולנוע בעשרה שקלים. קניתם כבר כרטיס? כי יש הרבה סרטים טובים באילת. הם בעשרה שקלים, אז אולי תלכו. למשל, הסרט החדש של קופה ראשית.

את קופה ראשית באילת, אני מאמין שגם אם אין עכשיו, זה בטוח יהיה, כי אתם יודעים, אם ההילולה ששלום אסג הגיעה להילולה 2, אין שום סיבה שבעולם שלא יהיה הקופה ראשית 2, למרות שעוד לא ראיתי את הסרט הראשון, אבל אם זה כמו בעונות שאנחנו רואים בטלוויזיה, אין סיבה שזה לא יהיה. אבל שוב, אני לא באמת יכול לדעת. יאללה, בוא נמשיך. מרגלית צנני יוצא סינגל חדש, השמעתי לכם את זה שלשום, פעם ראשונה, הנה הפעם השנייה שאני משדר את זה לכם, לשיר וליהנות. עם החום הזה, זה יכול להיות. ההפקה היא של אסי טל, האיש והמפיק, לשעבר גם של עופר ניסים. מרגלית צנני חדש.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת. עם גרי סגור.
1: ובשתיים.
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, ובקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים.
0: גל רבינו.
9: גל רבינו.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
11: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
12: כפוף לתקנון. אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת,

השיר הזה היה שיר שהיה מועמד לאירוויזיון מטעם רויו מיני, להזכיר, לא, פייבה, החברים מאנגליה, פרנסס רפו, כן, האמת אחלה שיר, אני מאוד אוהב את השיר הזה, לונלי סימפוני, השיר הזה גם היה בהיטמן 5, בגלל זה אני כל כך אולי זוכר את זה, יאללה נמשיכה, שימון בוסקילה עם עולם יפה, שזה בעצם פורמידאבל של סטרומאה, באקורדים, כן, לא באמת השיר, אבל שיר יפה, עולם יפה, שימון בוסקילה חדש.

נועם ביטן, חדש, תמיד רציתי עוד. יא בייבי. רגע, איך אומרים את השם הזה? בטון? זה בטון, כי זה צרפתי, זה נועם ביטן, או לא, כמו חבר הכנסת? לא, זה בטון. בטון. טוב, הנה, אופר ניסים, עם שירי מימון. לא, זה לא עובד. שירי מימון. תסתכל לי בעיניים. כל כך טוב שלהם.

0: אם לא יצא לכם לשמוע את זה אתמול, חבל. שמים לכם את זה גם היום. רון חיון עם גבר מרוקאי, הגרסה של בן חזן. המאסטרים של נאוריי, כמובן, אבל רגע, רגע, בן חזן רימיקס. רון חיון, גבר מרוקאי.
1: וואי לי, רציתי גבר מרוקאי, דומה קצת לאבא, גר אצל אמא, מבט של אבא די, לבוש בשחור עם צ'יפ, יש לו שלוש אשראי, הוא לוקח אותך לסיבוב בסלינה.

חיון, גבר מרוקאי הבן חזן רימיקס. יא בייבי, ככה זה אילתים יודעים לעשות רמיקסים. בן חזן תותח, יא תותח. יאללה חבר'ה ממשיכים. הנה היום בבוקר למשל אני מסתכל ואני אומר, עוד איזה תחנה גילתה את השיר שאנחנו כבר גילינו אותו מהרגע הראשון, מהרגע שהאיפי הזה יצא. אנחנו ידענו שהשיר הזה הולך להיות להיט מטורף, ועכשיו אנחנו כבר מנגנים את הרמיקס של עומרי קר...

הפוך להיות בליעד האחד והרחיד. תקשיבו, הילד הזה יגיע רחוק. באמת. לאט לאט הוא מצליח באמת להשתחל לשירים ולעיתים. המיינסטרים קורא לו לליעד מאיר. זה הדבר הרע היחידי שלא אהבתי בשיר, את הסיומת שלו, אז ברשותכם אני אחסוך לכם. שנייה לפני שאנחנו עוברים להפסקת הפרסומות שלנו, טוב, אתם יודעים שאני מכיר, שאני אוהב את השיר הזה, ואתם יודעים שאני מאוד אוהב את האומן הזה, בעיקר את הרמיקסים שלו, ואמרתי, למה לחכות על הפרסומות? נשים אותו עכשיו. אני גם אוהב מילקי, כאילו, בלי קשר לזמרת מילקי. Just the way you are, David Guetta remix, Le Milky.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סבור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להרגיש בבית הכי
4: ברוסקי. נהג מונית. הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור
9: כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
10: גל רבינו.
3: אילת 102 FM.
0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו, אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: נא, זה בר פתוקס. כן, כן, עברתי על השם הזה פעמיים. בר פתוקס. זה נשמע... אני, אתם יודעים מה? לא בא לי להגיד לכם כמו זה נשמע. אני לא רוצה להיכנס לאזור הזה בכלל. לא, לא, לא. לא, בר פתוקס עם ביאנה, די-ג'י דייק רמיקס. זהו. זה מה שיש לי להגיד. אבל אם כבר דיברנו סוג של פורטוגזית, עם ביאנה. בוא נזכר שפעם היה באמת שיר עם פורטוגזית שידענו מה הם אומרים.
1: סמבה, תיג'ני.
0: כך קראו לזה. בליני.

0: דה ג'נאירו, 1997 יצא השיר הזה, אתם יודעים בפעם הראשונה?
1: סמבה,
0: ג'נאירו. עכשיו רגע, חשבתם שאנחנו, וואי, חשבתם, אנחנו ידענו איזה קצת פורטוגזית מהשיר הזה, סימפלסי זה תמיד זה, הבאג'ו זה הבאחו, זה כאילו לרדת למעדה, ועוד ועוד. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, יש לנו גם בשעה הבאה גם כמה שירים חדשים שיצאו הבוקר. אחד מהם זה של אהוב ליבנו, קובי אפללו, שהאמת זה כיף לא נורמלי לשמוע את השיר וגם לראות את הקליפ. אתם לא תראו את הקליפ כי אנחנו רדיו אחרי הכל, אבל אני כן הולך לשמיע לכם את הסינגל החדש של קובי אפללו מיד אחרי הפיר, לא מיד אחרי, אלא בשעה הבאה. אל תלכו לשום מקום, בינתיים נשאיר אתכם, אם כבר דיברנו בשפות מוזרות, אנחנו מסתבר גם יודעים קצת בולגרית מהשיר הזה שזכה באירוויזיון.

0: FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: נהג מונית! הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
9: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
10: יש עונת יורק!
11: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לראשונה מזה יומיים וחצי, שתי התראות על חשד לחדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני זמן קצר במושב זרעית שבגליל העליון. הפרטים בבדיקה. ההצבעה על קביעת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תקף את חברי האופוזיציה בדיון שמתנהל בשעה זו.
13: ואתם חברי האופוזיציה, איזה ביזיון, גם בוועדה וגם עכשיו, איזה בושה, בושה בשבילכם. ישבתם שם בדיון, צרחתם והשתוללתם בניסיון מבחיל להתחנף למיארה, בניסיון מבחיל להתחנף למיארה, יושבת ראש שלכם, יושבת ראש האופוזיציה שלכם. צבחתם וצעקתם וצרחתם על כל מי שרק פנה אליה, כל מי שרק שאל שאלה, כמו צבא של חסרי חוליות.
12: מנגד, חברת הכנסת מירב בן ארי תקפה את גוטליב ואמרה, מאפשרים לה לעבור על החוק, רק יש לה אלפי מצביעים וזו שנת בחירות.
14: בכל מקום את היית נעמדת לדין. האכיפה הבררנית היא רק על הצד שם. רק. בכל עולם נורמלי היא הייתה נאשמת והייתה מגישה אהבה לא לעולם חוסן. וגם בכנסת הבאה זה יחזור אליה כמו בומרנג. כי מי שחושף שם של איש שבק ומסכן את משפחתו וילדיו צריך לקבל את הדין.
12: התפתחות בחקירת השר אלי כהן בפרשת מתן הדרכונים הדיפלומטיים. המשטרה הודיעה כי החקירה שהחלה בשנת 2024 הושלמה, ופרטה מהדמויות להן הוענקו הדרכונים משיקולים לא ענייניים. בין היתר, לבנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, לראש המועצה האזורית בנימין ולראש עיריית דימונה. שר החוץ לשעבר אלי כהן ובכירים במשרדו נחשדו במתן הדרכונים. עם סיום החקירה במשטרה מאמינים כי קיימת תשתית ראייתית להגשת כתב אישום. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מדווחת כי בסביבת השר כהן מוסרים כי הוא מברך על סיום החקירה, והוא סמוך ובטוח שהצדק יצא לאור. סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, אריה מועלם, אומר בפתח ועידת ההנצחה הלאומית, עלינו החובה לשמר את זיכרון הנופלים. לצד היכל הזיכרון והטקסים הממלכתיים, נקדם מיזם לאומי של היכל זיכרון דיגיטלי, כך מועלם. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם דוח מעקב מיוחד שחושף אילו גופים ציבוריים שיפרו את השירות לאזרח ומי נשארו מאחור. חברת החשמל שומרת על המקום הראשון, בעוד רשות האוכלוסין בתחתית הרשימה. המבקר בדק את השינויים שחלו מאז שנת 2024, ומצביע בדוח על מגמת שיפור כללית, אך קבע כי הדרך לשירות ציבורי מיטבי עדיין ארוכה, בעיקר בכל הנוגע לשירות טלפוני. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, שם אין גבוהות מה רגיל העונה.
17: כשעוברים

0: כפוף לתנאים כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

בעצם מבינים מהסיפור הזה שמישהו עם קול מאוד עבה בא לבקש מזה מישהי את השיר הזה. אני אוהבת בנות שם די-ג'ייז, באמת, מהבחינה הזאת תביאו אותו ותביאו כמה שיותר, ככל שיש יותר די-ג'ייז בכלל זה תמיד יותר טוב. אגב, אם אנחנו כבר פה, אפרופו די-ג'ייז, מעניין כמה שיתופי פעולה עוד יהיו בעתיד לדייוויד גטה ביחד עם בבל רקסה, שאני מזכיר לכם, הם הוציאו סינגל חדש, ואנחנו עדיין מסתבר אחד מהתחנות היחידות שמנגנות את זה כאן בארץ, ושמח להיות בקשר בחלק הזה. Sad Girl, כך זה נקרא. דייוויד גטה, בבל רקסה חדש, שעה שנייה, הקצוע של אלעד, חזרנו.

0: בבה רקסה, דייוויד גטה, המצו יענים ביחד. Sad girls, yeah baby, זה אליי, מטורף הולך להיות, חבר'ה, חכו, חכו, תרחו עליי. יאללה, נמשיכה. מסתבר שאומנם מצד הגאווה הגדול במרכז, עם ההופעות של אופרה ועוד, היו אומנם בשבוע שעבר, אבל היום נועה קירל מוציאה את הסינגל החדש שלה ביחד עם אמא שלה, אילנה. קבלו את נועה ואילנה קירל עם
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: טוב,
1: רק באילת 102.
0: קיבלתי קומוניקט עם השיר הזה. עכשיו ברשותכם, אני רוצה להגיד אותו כמו שהוא רשום פה, כדי שתבינו על מה מדובר. חודש אגב, נועה קירל משתפת, חודש הגאווה כבר מזמן לא עוסק רק במסיבות צבעים והערמות. בשבילי גאווה היא היכולת להיות מי שאתה באמת ולקבל אהבה גם כשאתה בוחר בדרך משלך. כשכתבנו את אישה איקונית, רצינו לא רק לחגוג זהות, אלא גם לחגוג קבלה, את הרגע שבו הורה מסתכל על הילד שלו ואומר, לא משנה מי אתה ומי התאהבת או איך בחרת לחיות את חייך, אתה שלי ואני איתך, ואני זכיתי באימא כזו. כך מוסרת נועה קירל, הוא ממשיכה. גאווה עם משפחה, גב, קריירה והצלחה, נוכחות ונרמול של החיים כפי שהם. כי בסוף הדבר הכי איקוני הוא לא לפחד להיות מי שאתה ולתת אהבה שלא תלויה בדבר. האם יש יותר איקוני מאילנה קירל? נועה בהחלט אוהבת את אמא שלה, שאגב, יש קליפ שכל כולו, אני יכול להגיד לכם כבר מעכשיו, מהסתכלות חישונית, הוא כל כולו AI, אבל עשוי ממש ממש ממש טוב, וזה חלק מהשיר. אז הנה, השמעת בכורה לסינגל החדש של נועה קירל ואמא אילנה, אישה אייקונית.
2: מומי, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקורך?
2: צריך נ...

0: חצוי. אני חצוי עם השיר הזה. יש לו בי טוב.
1: אין אלימה בעולם.
0: ההפקה היא של נבי, והאמת, לא רע בכלל. טוב, אנחנו מכירים את אילנה קירל. במקרה הזה גם נועה, קירל פרץ. אני מוסיף תמיד את הפרץ, סוג שנותן כבוד לדניאל. אתם יודעים מה? בואו נמשיך עם עוד אחד חדש כזה, שהבטחתי לכם כבר בשעה הקודמת, אבל עכשיו זה הזמן להביא אותו.
2: שיר חדש, בהשמעת בכורה. רק בעינת מאושר.
0: אתמול מודה, אני אספר לכם משהו אישי שלרוב אני לא עושה, כשזה מגיע לאחורי הקלעים, אבל אתמול קיבלתי את השיר הזה, תוך כדי המשחק של צרפת עם... זה אתמול, צרפת וסנגל. ואני מקבל הודעה מהיוצר, ואני כזה, וואו, מה קורה? אני דווקא יודע שהוא אוהב כדורגל, למה הוא מציק לי? כמובן לא מציק. ואז הוא אומר לי, גרי, יוצאתי שיר, אני מוציא שיר מחר בבוקר, בוא תראה את הקליפ. עכשיו אני, בתור רדיו, מה אני תמיד עושה? הנה, קצת סוטו. קודם כל שומע את השיר, אחר כך רואה את הקליפ. תקשיבו, קליפ מצחיק, שיר קוריאה. שיר מצחיק, קליפ קוריאה. איך שלא תהפכו את זה, אתם חייבים לראות את זה ביחד את זה. קבלו את הסינגל החדש של קובי אפללו מתוך אלבום חדש, אגב, שהוציא הבוקר. והנה הסינגל הראשון שבו מופיעה השותפה שלו לבמה בהופעות האחרונות שלו, ליטל שוורץ. השיר נקרא שמחה, והוא מביא שמחה השיר. אחר כך, בחיית, תעצרו לאיזה כמה דקות, תראו את השיר, את הקליפ עצמו של השיר. קובי אפללו, חדש, שמחה. מה את בחורה אצלנו? צריך להוסיף? אנחנו הולכים לחרוש על השיר הזה, אז תתכוננו.

0: חוץ מהקטע הברייק באמצע, שהאמת אני חייב להגיד, הוא היה מרענן. באמת מרענן. מה אתם אומרים על הסינגל החדש של קובי אפללו? שמחה, אתם הולכים לשמוע אותו עוד הרבה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: ואם חשבתם שזה הדבר הכי מוזר שיהיה לכם בתוך התוכנית שלנו היום, אז לא. כי גם ג'ימבו ג'יי, גם נונו, וגם המכבייה...
2: מתי יש מכבייה?
0: והקטע הכי מגניב הוא שמה שקרה עושים את זה ועושים את זה קול. יותר חזק.

כך נקרא שיר המכבייה החדש. ספורט. האמת, אני לא יודע אם נעמי שמר שכתבה את השיר הזה במקור, מה היא הייתה אומרת על הגרסה הזאת של ג'ימבו ג'יי ושל נונו, אבל אני לא יודע, אולי היא מתהפכת בכלל.

0: המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
1: פאדיס איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
0: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו באילת,
5: הקצב של אילת עם גרי סגור.
4: ובשתיים
5: גל רבינו.
6: אילת נאו 2 FM.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
10: ולאורך כל המונדיאל.
8: בחסות?
11: איזו עוצמה!
12: לקבוצה שלכם יש פורד?
13: לנו יש פורד על כל השאר.
12: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
14: הגדולים של אילת, 102 FM.

0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליק אותנו.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליק אותנו.
2: מדי פעם נופל עליי איזה שיר שאני אומר, וואו, איזה יופי. ואז אתה מתחיל לשמוע את השיר ואתה אומר, וואו, זמרת טובה, שיר יפה. אני שמח להגיד לכם שנפלתי אתמול על אחד כזה.
3: סינגל חדש בהשמעת בחורה.
2: טוב, הזמרת הזאת היא זמרת ש... טוב, היא כבר נמצאת... היו לה כמה וכמה שירים טובים במהלך הזמן הזה. מבלב הים למונסום, הגרסה שלה, ואלבום בשם ילדת הפלא. וסוף סוף אני יכול להגיד לכם שזה אחד השירים הבאמת מרגשים ששמעתי בתקופה האחרונה. השיר הזה נקרא הפיל הכחול חדש. עכשיו, הפיל הכחול, אני זוכר את הלהקה הזאת, ומסתבר שהיא מתייחסת לזה ממש במילים הראשונות של השיר, וזה באמת קצת ריגש אותי, כי קרה לכם פעם ששמעתם איזשהו שיר וישר נזכרתם בזמר או בלהקה? טוב, לי זה קורה הרבה. אז הנה, קבלו את הסינגל הזה של ליאל נחתום. השיר הזה נקרא הפיל הכחול חדש. ותתרגשו. בבקשה, השמעת בחורה אצלנו.

BTS. זה השיר. ליאל נחתום עם הסינגל החדש הזה, ומרגש מאוד, לא יודע, יצא לי באמת לשמוע את השיר, ולהתרגש ממנו, זה כבר הרבה זמן, לא, זה קורה לי לרוב מאומנים שאני יודע מה אני הולך לשמוע, אבל לא במקרה הזה, וסחתן עליה. היום גיליתי מה נכנס הישר אל המקום הראשון במצעד האמריקני. עכשיו, מה מסתבר? שזה אותו שיר שנכנס למקום הראשון, השבוע שעבר, אל המצעד הבריטי. קבלו את השיר כרגע, במקום הראשון, גם פה וגם פה, טיילור סוויפט.

המקום הראשון במצעד הבריטי, נכנס הישר למקום הראשון במצעד הבריטי בשבוע שעבר, והשבוע נכנס הישר למקום הראשון במצעד האמריקני, ושני המצעדים הגדולים בעולם כרגע, זה השיר במקום הראשון. טיילור סוויפט עם הסינגל שלה, שהוא בעצם הסיפור של הבוקרת מהסרט טוי סטורי. 5 להזכירכם עכשיו יצא, I knew it, I knew you, ככה נקרא השיר הזה של טיילור סוויפט, וטוב, זה כרגע במקום הראשון בשני המצעדים החשובים בעולם. זה במקום הראשון היום על פי היטליסט של מקו. זה עדן חסון, מופק הדנק.

כן, כן. אנחנו ידענו שהשיר הזה לייט כבר מהרגע הראשון, התחלנו להשמיע את זה בכבדות בגלל שידענו, ולא רק בגלל איתן חסון לאופק עדיין, כשכבר אמרנו לכם שאנחנו אוהבים, וגם בוחבוט המלכה, וזה כרגע המקום הראשון, כמו שאמרנו לכם, במצעד של מאקו, היטליסט, שזה אמור להיות המצעד הגדול, שמעכב בו את הכל, את היוטיוב ואת הטיק טוק ואת הכל. בסדר. נשאר לנו עוד מצעד אחד במקום הראשון. המצעד האירופאי. טוב, שם אתם כבר יודעים, אנחנו שומעים את זה הרבה. אלכס וורן עם פיבר.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו. אילת. 102 FM.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. גל רבינו.
6: אילת, 102 FM.
7: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...
11: העולם!
10: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה!
12: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עולם? האזינו לגל רבינו בין 2-4. קרנבל החשמל רק בעולם וברדיו אילת 102 FM.
10: כפוף לתקנון.
1: אילת

מתוך האלבום השירים שאספתי בדרך, בביצועים של גוסטו, והאמת, אחרי השיר הראשון, התחיל לי מאמי לאיבוד, וגם זה, אני מחכה לאלבום הזה. באמת, לשמוע את הביצועים של באמת, אחד האומנים הגדולים שהיו לנו, בטח במוזיקה הישראלית, אפילו לא ים תיכוני, זה ישראלי. סחתן עליך, גוסטו. נמשיך ככה. אוקיי, עכשיו ברשותכם, לפני שנשים את השיר הזה, בואו נשים קודם את השיר שעכשיו מתחילות תחנות לגלות אותו פתאום, והוא כן יהפוך להיות בסופו של דבר שיר של מדינה שלמה. אברהם טל, מוש בן ארי. מה?

0: אברהם טל, מוש בן ארי, מה אם הייתי? זה כנראה הולך להיות מייט מדינה, כי רק עכשיו התחילו לגלות אותו. האמת, אני מת לדעת מה יקרה בסוף עם הסינגל החדש של נס אסטילה, מי כמוני, לקראת האלבום החדש. האם הם יוציאו סינגל ממש מהר, או שישאירו את זה וזה יהפוך להיות לייט? וואלה, אני לא יודע, אני מושג.
1: נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי שתו לי, ארסי תצ'ח לה, איתום בו עם משתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

וואלה, לא יודע אם השיר הזה יהפוך להיות להיט כמו שאנחנו היינו רגילים מהם, אבל טוב, מקסימום יוצא להם אלבום, הם יציאו עוד סינגל לפני שהאלבום הזה יצא. אני, זה מה שאני מעריך, אבל אצלם אי אפשר לדעת. חבר'ה, תודה רבה לכם שהייתם איתי היום, מקווה מאוד שנהנתם. מיד אחרינו גל רבין עם השעתיים שלו, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2, אתם על אילת 102 FM, אני אשאיר אתכם עם עוד קטע של אופרה ניסים, למרות שכבר ראשונה לכם את אופרה היום, את אופרה עם שירי מיימון, אז זה כבר טוב. זה כבר אילן פלד, זה קטע שאנחנו מכירים ואוהבים, הו הו, אבל גרסת שילו איי, רימיקס, הקטע מאוד קלאסי הזה. אתם על אילת 102 FM, תצטרפו אלינו לרשתות החברתיות ולא תפספסו דברים, או שתיכנסו לאתר שלנו, תעשו גם את זה, וגם את זה מדי פעם. זה טוב, לדעת מה קורה פה בעצם.

0: 2 FM.
1: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: מיד באילת.
0: גל רבינו.
10: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
11: יש ארנק
12: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: שלום רב, ושעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חומרי הרדמה נמצאו בצנצנות של מחית פירות לתינוקות שנמכרו ברשת זול ובגדול, כך הודיע משרד הבריאות. עם הפרטים כתבת היום מאיטל יסעור.
14: משרד הבריאות עדכן שנמצאו תרופות הרדמה והרגעה בבדיקות מעבדה שנעשו במחית פירות של חברת פרינוק שצרכו 5 פעוטות. מדובר בפעוטות שהושפזו בשני מקרים שונים בסוף השבוע האחרון ובחודש שעבר. המשרד הוציא צו סגירה לשני סניפי רשת זול ובגדול בירושלים, בהם קירו המוצרים. משרד הבריאות לא ביצע החזרה יזומה מהשוק למוצרי חברת פרינוק, משום שלא נמצאו עד כה תקלה או זיהום בתהליך הייצור.
13: המשטרה מעורבת בחקירת המקרה. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני זמן קצר בוועידת G7 שנערכת בצרפת, 99% שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. הוא יצא נגד מתנגדי המתווה שיחתם באופן סופי בעוד יומיים ואמר, השוק הוא הכי חכם והשוק אוהב את זה. האלטרנטיבה הייתה מיתון כבד, האנשים הטיפשים רצו אותה. בהמשך דבריו איים טראמפ, אם האיראנים לא יתנהגו כראוי, אנחנו נחזור להפיל פצצות על הראש שלהם, כך נשיא ארצות הברית, מדבריו הביא עורך חדשות החוץ, דודי קוגן. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק. נמשך הדיון במליאת הכנסת לקראת ההצבעה על קביעת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תקף את חברי האופוזיציה.
15: ואתם חברי האופוזיציה, איזה ביזיון, גם בוועדה וגם עכשיו, איזה בושה, בושה בשבילכם. ישבתם שם בדיון, צרחתם והשתוללתם בניסיון מבחיל להתחנף למיארה, בניסיון מבחיל להתחנף למיארה, יושבת ראש שלכם, יושבת ראש האופוזיציה שלכם. צבחתם וצעקתם וצרחתם על כל מי שרק פנה אליה, כל מי שרק שאל שאלה, כמו צבא של חסרי חוליות.
13: מנגד, חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד תקפה את גוטליב ואמרה, מאפשרים לה לעבור על החוק כי יש לה אלפי מצביעים וזו שנת בחירות.
16: בכל מקום את היית נעמדת לדין, האכיפה הבררנית היא רק על הצד שם, רק בכל עולם נורמלי הייתה נאשמת והייתה מגישה עבה לא לעולם חוסן, וגם בכנסת הבאה זה יחזור אליה כמו בומרנג, כי מי שחושף שם של איש שבק ומסכן את משפחתו וילדיו צריך לקבל את הדין.
13: כחודש לאחר העברת החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה, יוזמי החוק, חברי הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית ויוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, הגיעו הבוקר לשטח היהודי באתרות שמצפון לירושלים, בו אמורים להישפט המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. כתבנו הצבאי לידור סולטן שהביא את הפרטים, מציין כי בסיור השתתפו הממונה מטעם הרמטכ"ל לצורך יישום החוק, תת-אלוף במילואים יאיר ברקת, וכן נציגים מטעם אגף התכנון ופיקוד המרכז בצה"ל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. והצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, שם הן גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
21: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

אמנם זה קונג פו פייטינג, אבל היום תכלס זה יום הקארטה. כן, יום הקארטה. יום הקארטה. הוא נוצר בשנת 2017 על ידי פדרציית הקארטה העולמית. מסתבר שיש פדרציה כזו, כן. כמו שיש לכל ספורט, יש פדרציה. ויום הקארטה בעצם השתלב בענף, כענף ספורט במשחקים האולימפיים של 2020. קארטה זה בעצם אומנות לחימה שהתפתחה מאומנות הלחימה המקומיות של איי ריוקיו, בהשפעת אומניות לחימה סיניות. גם מגופים, בעיטות, מכות ברכיים, מכות מרפקים, טכניקות ביד פתוחה. אז היום זה יום הקארטה העולמי. היום יום רביעי, ב' בתמוז, תשפ"ו, 17 ביוני 2026. נגיד שלום לעדן וניר. היי עדן, נגיד שלום גם לעלם. אז שלום גם לעלם, שאיתנו במהלך כל השבוע. אני גל רבינו, עד ארבע אנחנו הולכים לבלות יחד בשיגעון. אבל לפני שנספר לכם על עלם ונחלק לכם פרסים כמו בכל יום, ולפני שגם נשתה את קוקטייל השבוע שלנו היום, אז יש כמה דברים שמציינים היום בעולם. כמו למשל, היום זה יום שטרודל התפוחים. כן, יום שטרודל התפוחים מוקדש לאחד המאכלים הלאומיים של אוסטריה. אפילו שרבים מנסים ונוטים לחשוב שהמקור שלו גרמני, המתכון העתיק ביותר לשטרודל תפוחים מהמאה ה-17 שמור כיום בספרייה בעיריית וינה. שטרודל תפוחים מורכב כמובן משכבות של בצק ללא שמרים, שבפנים יש מילוי של תפוחים, סוכר, תבלינים. אז היום זה יום שטרודל התפוחים. כן, היום זה גם יום התנינים העולמי. כן, מוקדש לה... אני אף פעם לא הבנתי מה ההבדל בין תנין לקרוקודיל, לאליגיטור, אני חושב שזה אותו דבר, ובעצם לא הבנתי. אני אבדוק את העניין, רק שתדעו. זה בעצם יום שמוקדש להעלות את המודעות למצב המדהיג של תנינים ואליגיטורים בסכנת הכחדה ברחבי העולם. ומדובר בבעל חיים שונה, דרך אגב, בין תנין לאליגיטור. וההבדל ביניהם, הנה, זה צורת האף שלהם, החרטום שלהם בעצם. לתנין יש חרטום ארוך ומחודד בצורת V, ואצל האליגייטור זה חרטום רחב ומעוגל יותר בצורת U. אז גם תנינים בדרך כלל יותר גדולים מאליגייטורים, וסתם לסדר את האוזן, יש כאלה שתנינים מגיעים ל-2,200 פאונד, אז אליגייטור ממוצע בערך 500 פאונד. אז זה באמת הבדל מהותי. טוב, אז הנה למדנו עוד משהו היום. אני גם לא ידעתי את זה. היום זה גם יום עובדי פינוי ההשפעה העולמי. זה יום שמצוין החל משנת 2011, ביוזמת איש העסקים האמריקאי ג'ון אירווד, שהבין שעובדי פינוי ההשפעה לא תמיד מקבלים את הערכה שמגיעה להם לציבור, מהציבור. ואז אם ההתגברות של אנשים שקופים, אחת הבעיות המרכזיות בעולם היא העלייה בכמות הפסולת והלכלוך, מה שהופך את עובדי פינוי ההשפעה לחיוניים במיוחד לחברה. אז היום הזה נועד להודות לכל מי שאוספים עבורנו את ההשפעה, וגם להכיר בסכנות שמלוות את המקצוע, מלריחות וחומרים מזיקים ועד סיכון מוגבר להיחתר מזכוכיות שבורות או אפילו מחפצים חדים אחרים בתוך ההשפעה שלנו. אז בהחלט מגיע להם יום משלהם. זהו, אנחנו יוצאים לדרך. בואו נשתגע קצת. בואו נשתגע.

לוקה! אמרתי לכם שהולך להיות לנו משוגע. אנחנו יחד עם עלם. השבוע הזה קורה קרנבל החשמל השנתי של רשת עלם, חשמל ודיגיטל יוצא לדרך, ואתם נהנים ממבצעים והנחות מטורפות גם בסניפים, גם באתר. קרנבל החשמל של עלם קורה פעם בשנה ועד ה-21 ביוני. לא לחכות לרגע האחרון ולא לפספס את הקרנבל הזה, באמת. כל ההנחות והטבות מחכים לכם בחמישה סניפי עלם באילת, ממתחם ביג, קניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייסמול, ובסניף החדש, במתחם ספירל, בטיילת. ואם אתם רוצים לדעת מה המבצעים, גישו לסניף עלם ביג אילת, תגללו מקררים, מכונות כביסה, מסכים, מוצרי חשמל, הבית, המטבח, וים של מוצרים במחירים מיוחדים מהמותגים המובילים בעולם. בקרנבל החשמל של עלם מחכות לכם הנחות של פעם בשנה, וזה בדיוק הזמן לבדוק, להשוות ולהתחדש. כמובן בכפוף לתנאי ולתקנון המבצע. זהו. ואם אתם בכלל שייכים למועדון הלקוחות כתום של מזרח התפחות, גם מחכה לכם הטבה נוספת. 10% הנחה נוספים במעמד החיוב למחזיקי כרטיס האשראי של מזרח התפחות, וכן, זה כולל כפל מבצעים בכפוף לתקנון. או... עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, נבקש מכם לזהות את השיר, ואולי לקחת מאיתנו גם איזה פרס שווה. אבל לפני, יש אנשים שחוגגים יום הולדת, ומגיע להם כמובן שנאמר להם מזל טוב. כמו למשל ברי מנלו, שחוגג יום הולדת. מיקי קאם חוגגת יום הולדת. אלי פיניש חוגג יום הולדת. כן, כן, קנדריק למאר חוגג יום הולדת. ויש עוד מישהו שחוגג יום הולדת. שמתי את השיר שלו המון בגרסה של 2026. אבל אני רוצה להשמיע את הגרסה המקורית שלו. ואיתה אנחנו גם נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד נשוב. עופר לוי חוגג יום הולדת 62, מזל טוב איש.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: זה

גלית צנעני על לשיר וליהנות. אנחנו יחד עם עלם, עלם, עלם, עלם. אבל יש עוד דברים שמציינים בעולם. לפני שנספר לכם על האנשים שלמשל, כמו למשל, סתם, היום לפני 141 שנים, פסל החירות הגיע לנמל ניו יורק, היום בדיוק היום. אז סתם שתדעו. דרך אגב, היום גם לפני 50 שנים, סין ערכה ניסוי ראשון

0: מדובר, שקשור כמובן בצורה כזו אחרת לעלם. כן, כי אנחנו עם עלם במהלך כל השבוע, ואנחנו רוצים גם לפנק אתכם המאזינים ב-200 שקלים. מתנה בתווי קנייה דרים קארד. היום אנחנו כבר ניתן למאזין או מאזינה 200 שקלים. כן, 200 שקלים אנחנו הולכים לתת למאזין או מאזינה היום, כבר היום בסיום התוכנית. אממה, בו בו בו. אם לא זכיתם ב-200 שקלים היום, מחר יש סיכוי שתזכו ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. כן, מתנת עלם. 500 שקלים. אז אני הולך להשמיע לכם, מיד אני אתן גם את מספר הוואטסאפ שאליו אתם תשלחו את התשובות שלכם. בהצלחה. הנה השיר, תקשיבו. אני יודע, זה קצר מאוד, אבל אני בטוח שאתם מזהים. תקשיבו שוב. בטוח שזיהיתם. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה עכשיו לוואטסאפ שלנו, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345, הנה הוא עוד פעם. אני לא יכול לתת יותר, אתם חייבים להבין, כי אם אני אתן יותר, אתם ישר תזהו באיזה שיר מדובר. זהו, אז יאללה, בהצלחה למנחשים. אולי תיקחו מאיתנו 200 שקלים. בתווי דרים קארד, תווי קנייה דרים קארד, זה חשוב, כן. טוב, אין, זה הפתעה. הנה נועה קירל מוציאה שיר לא פחות עם אמא שלה, כן? אילנה קירל.
1: מומי?
0: מומי?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך נ...

קוראים לקטע הזה אישה איקונית, נועה ואילנה קירל, אימא שלה. אני אלופה הילדה הזאת. אנחנו עם קרנבל החשמל השנתי של עולם חשמל ודיגיטל שיוצא לדרך, ואתם נהנים ממבצעים והנחות מטורפות גם בסניפים, גם באתר. ואם אתם רוצים גם לראות את עולם התצוגה המטורף, אתם יכולים להיכנס למרכז ביג אילת, לעולם בביג אילת, למרות שיש חמישה סניפים באילת, אבל בביג,

0: להשיג, אתם תראו את אולם התצוגה, שם תמצאו מקררים, מכונות כביסה, מסכים, מוצרי חשמל, ומעבר לדברים, יש גם כמובן את כל המוצרים מסביב, שהם בהנחות מטורפות, וכדאי ושווה להגיע לעלם. דרך אגב, אם זיהיתם, אורית לא תזהה בטוח. אורית, בואי נראה אותך אם את מזהה, שימי רגע את האוזניות. את לא תשמעי, אי אפשר. אני אמרתי וביקשתי מהמאזינים, סליחה על הזה, ביקשתי מהמאזינים לומר לנו איזה שיר זה, ונתתי תו וחצי. לא. אפשר עוד טיפה. לא, אי אפשר עוד טיפה.
1: 40 שניות.
0: אפשר את השיר. אם אתם מזהים באיזה שיר מדובר, אתם יכולים לקבל כבר היום 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. כן, היום, כבר היום. אם אתם זיהיתם את השיר, יכול להיות שאנחנו נתקשר לכם, נפתיע אתכם ונתן לכם 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. גם אם לא התקשרנו, מחר יש סיכוי שתקבלו 500 שקלים. כל מי ששלח במהלך השבוע יכול להיות שיזכה ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. אם זיהיתם. מה את אומרת?
2: משתתפת.
0: יאללה, תהי מוכנה. וזה קשור, אני מזכיר, זה קשור בעלם. אוקיי? אז הנה, נתתי לכם רמזים. הוואטסאפ זה 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. המיקרופון פתוח.
2: משהו עם מילה חשמל.
0: לא. משהו עם המילה חשמל. שמתי כבר את חשמל, חשמל באוויר וחשמל זורם בכפות ידיך, אבל פה מסתתר איזשהו משהו שקשור במוצרי חשמל. אוקיי? הנה עוד פעם. עוד פעם. אורית עושה עם אורי. אבל לא במילה. טוב, יאללה. אנחנו נשמע שיר את מבזק המונדיאל. כבר חוזרים. אל תלכו לשום מקום. בינתיים, תנסו.
2: טוב, תן לי עוד תו אחד.
0: עוד תו אחד? זהו, יאללה, זהו, מספיק. 0546-102-345. שערות הפכו למסיבות, השתיקות הפכו למנגינות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

שוב שוב על הזמבורה, מתן דינו, שפיטה, נטלי פרץ, זה כמובן החדש, זה בעצם משולש שהתחבר לטובת הקטע הזה. אנחנו נשמע היום הרבה דברים חדשים, כן, הרבה דברים חדשים ומיוחדים גם בנוסף לזה. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם עלם, עם קרנבל מטורף, מטורף, מטורף, מטורף, כן. של הנחות והטבות. אנחנו מזכירים לכם שעדיין הוואטסאפ פתוח, ואם אתם רוצים לנסות ולזהות באיזה שיר מדובר, כל מה שאתם צריכים לעשות זה סך הכל לומר לנו איזה שיר זה. 0546-102-345, הנה עוד פעם. זהו. דרך אגב, שמתי להוריד עוד תו וחצי, והיא זיהתה, יאמר לזכותה. אז אני לא יכול לתת אותה וחצי, אני רוצה שזה יהיה קצת יותר קשה. 0546-102-345. הנה קובי אפללו החדש.

שמחה, קובי אפללו, תמיד הוא מרמז בשירים שלו. זה קטע. טוב, אנחנו יחד עם עלם גם בשעה הבאה, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה. אולי נספיק אפילו לשמוע שני שירים? כן, לדעתי כן. בוא נשמע את עדן חסון, אופק הדנק, יחד עם אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. שזה שיר יחסית קצר, אני חייב להודות, ואז

0: ענן, שן פשוט ענן.
1: אתם זוכרים את התוכנית הזאת? עדן הסתכלה עליי עכשיו במבט של מה קרה לו? יש לו אירוע? הוא חווה אירוע עכשיו, מה קרה לו שם? היא לא מכירה, מה אני אעשה? את לא מכירה, נכון? כן, תיארתי לעצמי. זה, כן, אוי, הצעירים האלה. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, יש לנו גם את השעה הבאה עם העלם, ואנחנו נסיים עם החדש של אושר כהן, שעושה חידוש לשיר מדהים. והנה הוא, ואיתו אנחנו גם נסיים. הנה אושר כהן, זן אדיר.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: נהג מונית, הגענו ספשייל לאלת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
0: מיד באלת.
1: גל רבינו.
11: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
12: יש ארנק ירוק!
13: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני שעה קלה בוועידת G7 שנערכת בצרפת, 99.9% שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. הוא יצא נגד מתנגדי המתווה שיחתם באופן סופי בעוד יומיים בשוויץ ואמר, השוק הוא הכי חכם והשוק אוהב את זה. האלטרנטיבה הייתה מיתון כבד, האנשים הטיפשים רצו אותה. בהמשך דבריו איים טראמפ, אם האיראנים לא יתנהגו כראוי, אנחנו נחזור להטיל פצצות על הראש שלהם. על לבנון אמר טראמפ, דיברתי עם נשיא סוריה על כך שהם יהיו אלו שיתקפו את חיזבאללה. כתבנו שחר קליימן מוסר שבשעה האחרונה דווח על תקיפה של צהל בדרום לבנון. הלחימה ברצועת עזה, צהל חיסל שני מפקדי מחלקות בחמאס שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר. אחד המחבלים לקח חלק בהחזקתם של חטופים רבים במנהרות. השניים חוסלו בסוף השבוע האחרון לאחר שהיוו איום מיידי על כוחות צהל הפועלים ברצועה. חומרי הרדמה נמצאו בצנצנות של מחית פירות לתינוקות שנמכרו ברשת זול ובגדול, כך הודיע משרד הבריאות. עם הפרטים כתבת היום מיטל יסעור.
15: משרד הבריאות עדכן שנמצאו תרופות הרדמה והרגעה בבדיקות מעבדה שנעשו במחית פירות של חברת פרינוק שצרכו 5 פעוטות. מדובר בפעוטות שהושפזו בשני מקרים שונים בסוף השבוע האחרון ובחודש העבר. המשרד הוציא צו סגירה לשני סניפי רשת זול ובגדול בירושלים, בהם נמכרו המוצרים. משרד הבריאות לא ביצע החזרה יזומה מהשוק למוצרי חברת פרינוק משום שלא נמצאו עד כה תקלה או זיהום בתהליך הייצור.
14: המשטרה מעורבת בחקירת המקרה. קיממה, לאחר ביטול הסכם חברון, אושר פרויקט בנייה יהודי בעיר ללא צורך באישור עיריית חברון הפלסטינית, כפי שהיה נהוג. מדובר במבנה חדש בשטח של כ1,000 מטרים רבועים עבור ישיבת שווי חברון. כתב היום יותם דשא מוסר שבמקביל אושרה להפקדה תוכנית לבניית 456 יחידות דיור חדשות ביישוב מצפה יריחו שבבנימין. עוברים לכדורגל, אלופת המדינה, הפועל באר שבע, תפגוש בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות את ויקינגור, אלופת איסלנד, או גיור, אלופת הונגריה, כך נקבע בהגרלה שנערכה לפני שעה קלה. המפגש הראשון יערך ב-21 או 22 ביולי, והגומלין מתקיים שבוע לאחר מכן. ומכבי תל אביב תפגוש בסיבוב המוקדמות השני של הליגה האירופית את המנצחת בין שריף טירספול ממולדובה לבין אלומיני מסלובניה. המשחק הראשון יתקיים ב-23 ביולי, והגומלין שבוע לאחר מכן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ, שם הן גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאו 2 FM.
0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל.
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים,
0: וכל מה שחייבים לדעת.
1: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 8, וכשהוא בן 41 וחצי, קריסטיאנו רונלדו ינסה לעשות היסטוריה ולהפוך לשחקן היחיד אי פעם שכובש בשישה מונדיאלים שונים. זה יקרה כשאחת המועמדות לשחייה נבחרת פורטוגל תפגוש את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. עבור קריסטיאנו רונלדו מדובר ככל הנראה במונדיאל האחרון שלו בקריירה וההזדמנות האחרונה שלו לזכות בתואר היחיד שחסר לו בארון, גביע העולם. לצידו ניתן למצוא את שחקן העונה בליגה האנגלית ברונו פרננדש וכוכבים רבים נוספים. מנגד, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו תגיע למונדיאל השני שלה בסך הכל, אחרי שהפעם האחרונה הייתה במונדיאל 1974, אז שם המדינה היה זעיר. ההכנה של קונגו למונדיאל הייתה לא אופטימלית בלשון המעטה. בעקבות התפרצות זן נדיר של אבולה במדינה, נאלצה הנבחרת לבטל את מחנה האימונים בקינשאסה הבירה, התאמנה תחת בידוד בבלגיה, ואז נאלצו חברי המשלחת לעבור בידוד גם בזמן כניסתם לארצות הברית לקראת המשחקים. קונגו היא אחת המדינות העשירות בעולם במשאבי טבע, אך אחת המדינות העניות בעולם מבחינה כלכלית אחרי שנים רבות של שחיתות. ונשאלת השאלה אם אחרי כל זה הנבחרת האפריקאית תוכל להפתיע את אחת הנבחרות החזקות בעולם. הערב בשעה 8 נקבל את התשובה במשחק של פורטוגל נגד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: I'm ready.
1: לא, לא, אתה לא לבד, כולנו יחד איתך.
2: למה אתה לא שר?
1: נחייך ונשמח, כן זה הכל החלטה. לא, לא, אתה לא לבד, כולנו יחד איתך.
3: מה, לא שמעו אותי?
2: לא שמעו אותך.
3: יואו! את המיקרופון שלי.
1: גדול! בוא נצא לשמש!
3: שמש נכנסה אלינו.
2: איזה שמש.
3: ואיזה קטע מפתיע
2: נכנסה. איזה חום. אתה ראית את התומכים של תנועת פלסטין אקשן שהם בוכים?
3: על מה?
2: על זה שבית המשפט בבריטניה הגדיר אותם כתומכי טרור. או, אז הם בוכים בחור.
3: מחוץ לבית משפט?
2: מחוץ
3: לבית. לא הכניס אותו גם לבית משפט.
2: כן, אפילו
3: אם זה... לא כואב לי עליהם.
2: שבורי לב, מסכנים, ארבונים.
3: באמת, לא כואב לי עליהם. מה אומר?
2: מה נעשה?
3: שישארו בשמש.
2: כן, אני גם חושב. יום גדול צריך.
3: יום גדול, תכלס.
2: יום גדול צריך.
4: הרובש. הרובש הגיע, וזה הזמן לקוקטייל השבוע עם יוגב ברון.
2: רובש הגיע. רצינו להגיד סופש, אבל לא, אנחנו רובש.
3: אין, אתה מתחיל פה דרך, אתה תלך בה.
2: אנחנו נלך עד הסוף.
3: אנחנו לא נעצור, גם בטסלה לא האמינו בהתחלה.
2: בדיוק.
3: הרובש שלנו יתפוס.
2: נכון, בדיוק. זה רובש חשמלי.
3: בדיוק. אתה ידעת.
2: ידעתי.
3: שהיום, זה יום השטרודל תפוחים הבינלאומי.
2: ידעתי, בוודאי.
3: באמת?
2: מה זאת אומרת? אחי, אתה...
3: אני ידעתי שידעת.
2: אוקיי.
3: בדיוק. אני גם האזנתי.
2: אתה רואה?
3: אני האזנתי.
2: נו, אז כן.
3: אני מאזין, יש לי מנוי.
2: אני שמח.
3: ואז הלכנו ככה על...
2: קוקטייל תפוחים.
3: קוקטייל בטעם תפוח, נכון? אבל הלכנו על הקלאסיקה של הקלאסיקה. זה כמו ה...
2: בוא.
3: שטרודל תפוחים, זה קוקטייל קלאסי.
2: יש שטרודל תפוחים?
3: ודאי.
2: יש קוקטייל שנקרא שטרודל תפוחים?
3: לא, לא. יש קוקטייל שנקרא אפל מרטיני.
2: אפל מרטיני אני מכיר, אבל לא
3: אומר לי.
2: אז בוא נקרא לו שטרודלפל.
3: זה יעבוד? יתפוס?
2: לא, לא חשב.
3: לא יתפוס, נכון?
2: לא יתפוס.
3: לא יתפוס.
2: שטרודל. תן לי שטרודל פל.
3: פעמיים שטרודל פל לשולחן שבע.
2: לא, לא, לא יעבוד.
3: אפלטיני.
2: אפלטיני.
3: אז אנחנו מתחילים איתו באמת קלאסי, אנחנו מתחילים עם וודקה, נקייה, לא בטעמים, לא...
2: אוקיי.
3: וודקה קלאסית, מוזגים אותו לקוס קרח עם לואובול.
2: אוקיי.
3: מוספים לו ליקר תפוזים או ברנדי תפוחים לבחירה.
2: אוקיי.
3: אפשר לשחק עם שני הטעמים, אנחנו הלכנו על ליקר תפוזים.
2: מדהים.
3: ואנחנו מוסיפים ג'ין, עכשיו שים לב.
2: ג'ין?
3: ג'ין מיוחד.
2: אוקיי.
3: ישראלי. של פלטר, שעשוי פינק ליידי אפל.
2: מתפוחים.
3: ממש תפוחים מפינק ליידי, שהוא ג'ין לכל דבר, ממש ממש טעים, הריח שלו הוא משהו באמת מיוחד. אנחנו מוסיפים אותו גם לקוקטייל שלנו.
2: בינתיים הוא מקבל צבע לבן בינתיים.
3: נכון, הוא די שקוף, עכשיו אנחנו נצבע אותו.
2: יאללה.
3: עכשיו אנחנו מוסיפים את הנקטר התפוחים.
2: נקטר תפוחים.
3: שייתן לנו את הקטע התפוחי יותר.
2: אוקיי, וואו.
3: אנחנו עכשיו נגיז אותו.
2: נגיז אותו?
3: איך נגיז אותו?
2: עם גזים.
3: אממה?
2: בו בו בו.
3: בצורת נוזל, סודה.
2: סודה.
3: לא יודע, איך לא חשבו על זה.
2: איך לא חשבנו על זה קודם, יאוולי.
3: עכשיו אני הלכתי והשקעתי והבאתי סודה סינגה, שמה סודה קסם שלה? גלשה אותי.
2: מה סודה קסם של סודה סינגה?
3: סודה קסם של סודה סינגה, קודם כל זה סודה. אתה פותח אותה.
2: אוקיי.
3: משאיר אותה באוטו.
2: כן.
3: יוצא מהאוטו, הולך, מתגייס, משתחרר, יוצא לטיול לאירופה, חוזר.
2: חוזר אחרי הטיול מאירופה.
3: אחרי הטיול מאירופה, ועוד גיחה קטנה בהודו, אוטוגזים.
2: זה סוד הקסם.
3: אוטוגזים. אתה לא מבין מה קורה עם הסודה הזאת. אי אפשר להנגיז אותה. זה לא קורה.
2: טוב, אז בוא ניגע את האפלטיני.
3: בוא נראה שיצא לנו.
2: האפלטיני, נכון?
3: אפלטיני.
2: או.
3: שעה הכי גדול של השטרודלפל.
2: יאללה, קודם כל זה קיצי כזה.
3: מאוד קיצי.
2: נכון, הוא מרענן כזה.
3: הוא יהיה טיפה חזק למה שאתה רגיל בדרך כלל.
2: אני בטוח, כי פה שמנו וודקה, שמנו פה ליקר, שמנו פה.
3: ובאמת מוצרים אלכוהולים, אבל הוספנו הרבה יותר מיץ,
2: אז זה כאילו מאזן. קודם כל יש לו ריח מהמם.
3: ממש. גם הצבע שלו שם פני כזה.
2: הוא טוב.
3: הוא טוב.
2: הוא טוב.
3: הוא חזק.
2: הוא חזק, כן.
3: נכון?
2: כן, כן, מרגישים את האלכוהול.
3: הוא קלאסי, הוא מאוד אולד סקולי כזה, מגניב.
2: כן.
3: אבל כמו האפל שטרודל, ממש. הוא למבינים.
2: למביני עניין.
3: למביני עניין.
2: למרחיקי לכת. למרחיקי לכת. זה המילה שרצית.
3: בדיוק ככה. אז באמת קוקטייל קלאסי, הוא טעים, הוא חזק, והוא מתאים באמת גם לערב, גם לצהריים. אפשר לשתות אותו בכיף.
2: אני הייתי מוריד את כמויות האלכוהול.
3: את כמויות האלכוהול?
2: כן.
3: אוקיי.
2: כי הן ממש ממש
3: מורגשות.
2: מורגשות. אבל האפטר טייסט הזה של התפוח, מדהים.
3: משיכה איזשהו אפטר טייסט נעים, כיפי כזה שהולך איתך קצת.
2: סיידר כזה מוגז, כזה אפילו מזכיר בסוף כזה. טוב, אז ספר לנו בקצרה.
3: אז אמרנו, אנחנו עושים וודקה קלאסי, ג'ין מתפוחים, ליקר תפוזים, סודה ונקטר תפוחים.
2: ואת כל המוצרים.
3: המוצרים אפשר להשיג אצלנו בחנות שלנו במרכז ליסה, הבורסקה 26, ובאתר שלנו, בנקולת.co.il.
2: שימו לב שאתם באילת כדי שתרוויחו גם את המע"מ, שלא תתבלבלו חלילה, ומשלוחים כמובן.
3: משלוחים בחינם דרך האתר שלנו, בנקולת.co.il.
2: טוב.
3: ועכשיו...
2: אזהרה! משרד הבריאות קובע שצריכה מופרזת של אלכוהול
3: גורמת ל...
2: סכנה... אינה בריאה ומסכנת חיים. כן.
3: כך אמר.
2: ו...
3: כך קבע.
2: מחירה או הפצה למי שטרם עלו לו 18 אסורה בהחלט.
3: מוצדק.
2: אני רוצה לשמיע לך מחרוזת פגזית, אבל.
3: כן, אני אוהב את השירים שאחרי הפינה, אתה יודע, זה שירים של שישי, אני מת על זה, זה נהיה קטע.
2: מחרוזת פגזית.
3: תן לי אותה.
2: ססון שאולוב, מתוך ההופעה שלו, עשה מחרוזת שנקראת מחרוזת חסידית.
3: אני מכיר.
2: אתה מכיר אותה?
3: מכיר אותה.
2: באמת?
3: זה עם הרב, נכון? הוא מלא והוא עם הדגל. בטח.
2: בדיוק.
3: תן לנו.
2: אז הנה.
3: אז שיהיה שבת שלום.
2: שבת שלום.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

אנחנו יחד עם עולם כאן אבל החשמל של רשת עולם חשמל ודיגיטל יצא לדרך, ואתם נהנים ממבצעים, הנחות מטורפות גם בסניפים וגם באתר. אם אתם שייכים למועדון לקוחות כתום, אז אתם גם מקבלים הטבה נוספת, עוד 10% הנחה, כן? במעמד החיוב למחזיקי כרטיס האשראי של מזרח התפחות, וכן, זה כולל כפל מבצעים, בכפוף לתקנון. הקרנבל מתקיים רק עד 21 ביוני, אז אל תחכו לרגע האחרון, ואל תפספסו את הקרנבל הזה, שכל השנה מחכים לו. אז אם אתם רוצים, אתם פשוט נכנסים לאחד מסניפי עולם, או במתחם ביג, או במול הים, או בשבעת הכוכבים, או באייסמול, או במתחם ספירל בטיילת. ואם אתם רוצים לדעת מה המבצעים, אני ממליץ לכם בחום להיכנס לסניף עולם ביג אילת. תגלו מקררים, מכונות כביסה, מסכים, מוצרי חשמל לבית, למטבח, וים של מוצרים במחירים מיוחדים עם המותגים המובילים בעולם. רק בעולם, רק פעם בשנה, ורק עד 21 ביוני, קרנבל החשמל של עולם כבר כאן. ואם אתם רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לומר לנו איזה שיר זה. תקשיבו לזה, תקשיבו. זהו, אני לא יכול לתת יותר מהקטע הקטנצ'יק הזה. אם אתם מזהים את השיר, שילחו בבקשה לוואטסאפ שלנו ל-0546-102-345. אולי נתקשר אל אחד או אחת מכם, נפתיע אתכם כבר היום. אם לא התקשרנו, יש סיכוי שאולי מחר נתקשר, אבל מחר אתם לא תזכו ב-200 שקלים. מחר יש סיכוי שתיקחו 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. זאת אומרת, כל מי ששלח לנו הודעות במהלך כל השבוע, יכול מחר לזכות ב-500 שקלים מתנה תווי קנייה דרים קארד. יש, יאללה, אז בהצלחה. הנה, השמש עלתה, השמש עולה.

올레 올레 זהו, אנחנו מיד מיד מיד סוגרים את הוואטסאפ שלנו, וזו בעצם האופציה האחרונה שלכם לקחת מאיתנו את ה-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. אני לא יכול לתת יותר, זהו. 0546-102-345 למי שזיהה את השיר הזה, תקשיבו. תשלחו את התשובה שלכם עם שם השיר ל-0546-102-345. אנחנו נשמע את השיר. אחרי הפרסומות נסגור את הוואטסאפ.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו. סליחה.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. מאושטיין FM.
3: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להרגיש בבית.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: גל רבינו
0: וארבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אלת
2: מאושטיין FM.
5: היי היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
6: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: רינת בר יחד עם מלך הקסטות.
1: הלו.
0: שלום, איתן.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: אני מפריע, יש לך דקה בשבילי?
1: כן, ודאי.
0: מהמם, זה גל.
1: כן,
0: זיהיתי.
1: זיהית. בטח.
0: כבר אני לא יכול לעבוד על אנשים יותר, זהו, רציתי לעשות לך איזה כאילו יעני, אני פותח איזה סקר ולשגע אותך, אבל אתה... אתה כבר זיהית לצערי הרב. טוב, אתה יודע למה אני מתקשר, איתן?
1: מנחש.
0: מנחש, נחש, נחש.
1: כי אתה ובטח היא אוהבת רק רדיו חזק, וזה הפתרון, ובטח את זה רוצית לדעת. וטיסלאם.
0: ומה זכית?
1: בעלם.
0: 200 שקלים בתווי קנייה דרים קארד מתנת עלם, אתה צודק, אח יקר!
1: המון המון תודה.
0: ברכות, אתה לא תצטרך רק עם זה, אתה גם תיקח מאיתנו משחק באולינג, מתת הבאולינג אילת, ומערז אישי מתנת ליאתי סושי פירות.
1: וואו, המון המון תודה.
0: באהבה, מה אתה בעבודה? אתה נשמע כאילו מתנשף קצת.
1: אני בעבודה, אבל גם מאזין ו...
0: איפה אתה עובד אם אפשר לשאול? אם אפשר לשאול איפה אתה עובד? אם לא, גם זה.
1: באחת מבתי החולים בארץ, ברזילי.
0: וואו.
1: כן.
0: מה אתה אומר? אז רגע, אז אתה פה באלת?
1: אני לא באלת, אני אשקלוני.
0: לא מאמין לך.
1: כן.
0: אז אתה מאזין לנו כאילו משם?
1: כן. יש לי גל איתך היסטוריה בכלל ארוכת שנים. אני עוד זוכר אותך מהפלגות.
0: לא מאמין לך. מה, כקרוז דירקטור במנו?
1: כן, כן, כן, כן.
0: וואלה, איזה קטע.
1: כן, כן, כן.
0: איזה כיף, תודה רבה. תמשיך להאזין לנו, ידידי היקר.
1: בטח, בטח, וכיף, בטח.
0: תודה, תודה, נשמה, ושיהיה רובש מגניב.
1: כן, גם לכם, וואו, כיף, כיף, תמשיך להאזין, בטח.
0: תודה, נשמה, תודה, ונדבר, תודה, תודה.
1: יאללה. בכיף.
0: ביי ביי. וואו, איזה כיף. גם שם באשקלון. דרך אגב, יש לי גם איזשהו פינה חמה בלב באשקלון. כן. הייתי מנהל הבידור והאירועים שם בכפר הנופש לחיילים, אז באשקלון, כן, אז וואו, בכפר הנופש של החיילים. כן. וגם איתן צודק, נכון מאוד, איתן היקר. תיסלם, רדיו חזק. אני מזכיר לכם שאם לא קיבלתם טלפון, לא לדאוג, כי יש סיכוי שמחר אני אתקשר אליכם ויפתיע אולי לסכום קצת יותר גדול, כמו 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד.

רדיו חזק אוהבת, רדיו חזק אוהבת, אנחנו מסיימים את התוכנית אוטוטו. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם עלם גם מחר, אז הכל בסדר. אנחנו לא נסיים עכשיו, אנחנו נשמע עוד שיר ואז נסיים. הנה בברקסה, Faithless, New Religion.

וואו, זהו. אנחנו מסיימים. כן, נגמר. בברקס, a new religion. תודה רבה כמובן לעלם שנותנים לנו את החסות לשבוע המדהים הזה. אני רוצה כמובן להגיד תודה רבה גם ליוגב ברון, מנהל אזור פנקו כאן באילת. אני רוצה גם להגיד תודה. תודה לעדן וניר. עדן, תודה רבה על ההפקה. אני גל רבינו מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אנחנו נסיים עם שיר מאוד מאוד מיוחד, ואם אתם תראו את הילדים שלכם פתאום קמים, משתוללים, קופצים, אז זה אולי בגלל שזה אחד השירים הכי מפורסמים של Just Dance, דרך אגב. It's going down, I'm yelling timber, you better move. הנה קישה ופיטבול, טימבר. יאללה ביי, בשורות טובות.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: נהג מונית? הגענו ספשייל לאלעד. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
11: מיד באילת.
10: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש...
13: יש ארנק
14: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק. הכנסת אישרה את מתן החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שחשפה את זהות בעלה של מובילת מחאת קפלן, שקמה ברסלר. חברי האופוזיציה זעמו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
16: 62 בעד ו-48 נגד. אני קובע כי הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות בפני דין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב לפי העילה השנייה התקבלה.
15: כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי המשמעות לכך היא שהיועצת המשפטית לממשלה לא תוכל להגיש את כתב האישום נגד גוטליב עד לכינון הכנסת הבאה. עם זאת, צפויות להיות מוגשות עתירות לבגץ נגד מתן החסינות. על רקע מחאת ראשי ישיבות הסדר, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קבע כי נשים לא ישרתו עם גברים באותה פלוגה בשריון. בדיון הערכות לפיילוט לבחינת שילוב נשים במערך השריון המתמרן שנערך אתמול, נקבע כי המהלך יצא לפועל לקראת גיוס נובמבר. זמיר הדגיש במהלך הדיון כי הצלחת הפיילוט תימדד בין היתר על עמידה בכשירות המקצועית הנדרשת מלוחם שריון, בהתאם למדדים המבצעיים הקיימים וללא פשרות. ככל שההתנסות הצלח, שילוב האנשים יבוצע במסגרת יהודית, אשר תהיה לכל הפחות בהיקף פלוגתי. כתבת היום לילך שובל מציינת כי הרמטכ"ל עמד על חשיבות השמירה על בריאותן הפיזית של הלוחמות לאורך תהליך ההכשרה. החלה הפגנת הענק של חסידות גור מול כלא 10 נגד מעצר עריקים. אלפי חסידים עושים את דרכם למקום באוטובוסים וברכבים פרטיים מכל רחבי הארץ, ובחסידות מערכים כי כ-10,000 משתתפים יטלו חלק באירוע. וגם בשורה לטסים לחול, טרמינל 1 בנמל התעופה בן גוריון צפוי לחזור לפעילות בעוד כשבועיים. על רקע גל הטיסות שצפוי בחודש יולי, רשות שדות התעופה הודיעה כי מ-28 ביוני יחודשו טיסות הפנים ארציות בטרמינל 1, כשהטיסות הבינלאומיות בטרמינל יחזרו יומיים לאחר מכן. כך מעדכן כתב היום סער אברהמי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
18: כשעוברים

0: פודחק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Chop.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, מגמיקס יוצאים לדרך.
1: שלום, שלום לכם, אהלן, אהלן, יום רביעי בשבוע. תוקו, שתגיד שלום לאריק בן אריה ברדיו אילת.
0: שלום, אריק בן אריה, רדיו אילת,
1: תגיד אור שלום לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: היידה.
1: תגיד שלום ל...
0: לכל המאזינים והמאזינות.
1: מעיין שמאחורי הזכוכית.
0: גם שלום.
1: סתם כדי להיות נחמד, סתם כדי להיות ככה, אתה יודע, מנומס.
0: שלום לכולם.
1: אין קשר לתוכנית, סתם כדי, אתה יודע.
0: כיף, שלום, שלום.
1: שיהנו מהחיוך היפה שלך. החיוך הממיס הזה, החיוך הזה. חיוך כובש לבבות, ממיס הלבבות. בדימוס, בדימוס. אנחנו מתחילים עד שעתיים של מגה מיקס, עם הלהיטים הגרסאות וכל המוזיקה הכי בועטת ברדיו. נאחל לכם נסיעה טובה אם אתם בדרכים. סעו בזהירות, תנו מהקצב, מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: מתחילים, תבלו, תנו, הזנה טובה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מלשטיין ופם.
3: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
4: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: נהג מונית, הגענו ספשייל לאלת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
11: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אלת 102 FM.
10: כפוף לתקנון.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב.

0: באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, 102 FM.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: סובלים מכאבים? BQ לייזר חדש ומחודש, החל מ-999 שקלים בלבד. להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. BQ לייזר, כוכבית 3414.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה את אילת.
4: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
0: עכשיו באילת,
1: מגה מיקס,
0: מוכנים?

0: כאן, או שאנחנו סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה, באופן כללי, ראשונה באילת של מגמיקס, ליום רביעי בשבוע. תודה רבה לכם על ההזנה. אם בא לכם עוד מגמיקס, אז זה בהחלט אפשרי. אנחנו כאן לעוד שעה, אנחנו עד שש ביחד.
0: זמינו צי 24/7, כנסו גם לאתר, לאפליקציה, תתחברו אלינו.
1: אז אנחנו נודה לכם על ההזנה, נודה לאריק בן אריה על הסאונד ברדיו אילת, לעומר ברדיו חיפה.
0: חד עולב נישליס.
1: תודה לך, משיקו פלוטקי, אנחנו לפרסומות חדשות, כבר חוזרים לשעה נוספת של מגמיקס, תישארו איתנו.
2: עכשיו באילת.
3: מגמיקס, עם עולב נישליס ומשיקו פלוטקי.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אילת,
4: 102 FM. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
5: באלעת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עכשיו באילת,
3: מגמיקס, עם דולב.

0: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
1: ארנגיות! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק. הלוחם בארגון שזהותו נחשפה הגיש עתירה לבגץ נגד החלטת הכנסת שאישרה את מתן החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. המשמעות לכך היא שהיועצת המשפטית לממשלה לא תוכל להגיש בשלב זה את כתב האישום נגד גוטליב. מטעמו של הלוחם נמסר, הכנסת ה-25 משדרת לכל אנשי שירות הביטחון החשאיים כי עליהם לצפות שחייהם יהפכו הפקר לטובת אינטרס פוליטי רגעי. אנו סמוכים ובטוחים שבית המשפט העליון יבלום את התקדים המסוכן הזה כלשונו. אלפי חרדים מפגינים בשעה זו מול כלא 10 שבמחנה בית ליד במחאה נגד מעצר עריקים חרדים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי על פי הערכות המשטרה, בהפגנה שארגנה חסידות גור משתתפים כ-8,000 בני אדם. במקביל, כביש 57 למזרח בצומת בית ליד ובצומת כפר יונה למערב נחסמו לתנועת כלי רכב על ידי חרדים קיצוניים. גבר כבן 40 נהרג לאחר שהתהפך עם טרקטורו בשטח פתוח סמוך לעין קיניה. באירוע נפצע גבר כבן 30 באורח בינוני ופונה לבית החולים זיו בצפת. על רקע מחאת ראשי ישיבות הסדר, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קבע כי נשים לא ישרתו עם גברים באותה פלוגה בשריון. בדיון היערכות לפיילוט לבחינת שילוב נשים במערך השריון המתמרן שנערך אתמול, נקבע כי המהלך יצא לפועל לקראת גיוס נובמבר. זמיר הדגיש במהלך הדיון כי הצלחת הפיילוט תימדד בין היתר על עמידה בכשירות מקצועית הנדרשת מלוחם שריון בהתאם למדדים המבצעיים הקיימים וללא פשרות. ככל שההתנסות תצלח, שילוב האנשים יבוצע במסגרת ייעודית אשר תהיה לכל הפחות בהיקף פלוגתי. כתבת היום לילך שובל מציינת כי הרמטכ"ל עמד על חשיבות השמירה על בריאותן הפיזית של הלוחמות לאורך תהליך ההכשרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה.
6: כשעוברים

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה והחביבה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע.
1: הדובדבן שבקצפת.
0: וואי וואי וואי, כמה דברים טובים מחברים.
1: בעצם זה דובדבן עם קצפת בשעה הזו.
0: עם הכל.
1: אז אנחנו עד שש ביחד עם עוד שעה של מגה מיקס, לעתים גרסאות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. לכם נותר להגביר ווליום, ליהנות מהקצב, לנסוע בזהירות. ואנחנו מתחילים, תבלו תהנו, מגה מיקס, שעה האחרונה, מושיקו פלוטקין.
0: לא לבנישתי.
1: אנחנו מתחילים.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים FM.
3: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

0: בשנה.
1: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של אלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל, רק באלם וברדיו אילת 102 FM.
2: כפוף לתקנון.
3: עכשיו באילת.
4: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש,
4: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, נאום שתיים לפם.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים

0: יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
4: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות

0: אחת. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, מאושטיין ופן. ועכשיו, מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
0: כל המשחקים,
1: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות,
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ערב ולילה עמוסים לפנינו בגבי העולמי, שלאחריהם יושלם מחזור המשחקים הראשון בשלב הבתים. בשעה 8, וכשהוא בן 41 וחצי, קריסטיאנו רונלדו ינסה לעשות היסטוריה ולהפוך לשחקן היחיד אי פעם שכובש בשישה מונדיאלים שונים. זה יקרה כשאחת המועמדות לשחייה נבחרת פורטוגל תפגוש את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בהופעתה השנייה אי פעם במונדיאל. בשעה 11 בלילה נקבל את אחד המשחקים המלהיבים של שלב הבתים, כשסגנית אלופת אירופה אנגליה תפגוש את נבחרת קרואטיה, שרשמה הישגים אדירים בשני המונדיאלים האחרונים, כשסיימה במקום השני והשלישי. בשעה 2 בלילה גאנה תשחק נגד אחת הנבחרות החלשות על הנייר, כשתפגוש את פנמה. עבורה יהיה זה המונדיאל השני בסך הכל, והפעם היא תנסה גם להשיג נקודה ראשונה בהיסטוריה. המשחק שינהל את המחזור הראשון בשלב הבתים יתקיים בשעה 5 לפנות בוקר, כשאוזבקיסטן תערוך את הופעת הבכורה שלה בגביע העולמי ותפגוש את קולומביה המוכשרת, שהישג השיא שלה היה ב-2014 עם ההפלה לשלב רבע הגמר. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
0: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: עד כאן תוקוש. סוגרים שעה של שלישית ואחרונה של מגמיקס.
1: ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם באילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: הכל נכון, מדויק.
1: הכל כיף, הכל נכון. אנחנו גם מזמינים אתכם להמשיך להזין לנו תמיד באתר, באפליקציה. כנסו, תורידו, גוגל פליי, אפסטור, מגמיקס, עברית, אנגלית.
0: אנחנו שם. תודה רבה, אריק בן אריה. הלו, אריק, על הסאונד ברדיו אילת.
1: אור, מהיר המהיר.
0: הלו, אור. תודה רבה לך, מושון,
1: תוקוש,
0: פלוטקה, האיש והבמבוק.
1: היידה.
0: אתה יודע למה במבוק?
1: לא.
0: מחר.
1: מחר.
0: מחר. נשמור את זה למחר.
1: שפעות.
0: מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות.
1: אמן.
0: יאללה ביי.
1: ביי ביי.
2: עכשיו באילת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש. תוכנית הספורט של ישראל. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה את אילת.
6: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
12: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל, רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
13: כפוף לתקנון.
14: מיד באילת.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
15: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
16: יש עוד
17: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 5 לוחמים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. אחד הלוחמים נפצע באורח קשה, 2 נוספים באורח בינוני והיתר באורח קל. התקרית אירעה ב-6 בבוקר בעת שרחפן נפץ התפוצץ בסמוך לטנק. כתוצאה מכך נפצעו 4 לוחמים. הלוחם החמישי נפצע לאחר שרחפן נפץ נוסף התפוצץ על הרכב שפינה את 4 הלוחמים. לאחר התקרית הותקפו בירי ארטילרי תשתיות טרור במרחב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל בוועידת G7 על פעילות ישראל בדרום לבנון ואמר, אני רוצה שישראל תהיה מסוגלת להגן על עצמה, אבל בשיקול דעת נכון. מוקדם יותר איים טראמפ על האיראנים על רקע חתימת ההסכם, אם האיראנים לא יתנהגו כראוי, אנחנו נחזור להטיל פצצות על הראש שלהם, כך נשיא ארצות הברית. אלפי חרדים מפגינים בשעה זו מול כלא 10 שבמחנה בית ליד במחאה נגד מעצר עריקים חרדים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי האדמור מגור, הרב יעקב אריה אלתר, הגיע באופן חריג למתחם ההפגנה. במקביל, כביש 57 למזרח בצומת בית ליד ובצומת כפר יונה למערב עדיין חסום לתנועת כלי רכב על ידי חרדים קיצוניים. תינוקת חולצה לאחר שנשכחה זמן ממושך ברכב בגבעת זאב. לוחמי האש פרצו את חלון הרכב, חילצו את התינוקת והעבירו אותה לטיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: עכשיו בפארטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. ריפה מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
19: כשעוברים...

0: פודטרק הוא כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מהדורת יום 4 בשבוע. אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט, אוטוטוטוטו, בערוץ עצמו. חברים, אני לא לבד. הלוואי אם הייתי לבד פה, הייתי יושב, מדבר רק איתכם, שואל מה שלומכם, איך הולך, איך עובר הקיץ, מה עם המונדיאל, משתעממים כמוני, למרות שנדלק, וואלה, אחלה, אבל לא. אני לא לבד. אני רוצה להגיד ערב טוב למכובדיי, ערב טוב ליושב בחיפה, הריפורטר המבריק והנוצץ מכל הסיבות הנכונות, תומר לוי, חברים.
2: אהלן, אהלן, מה עניינים?
1: נגיד גם שלום וערב טוב לטל שלנו בתל אביב, שעובר הרע של ממש בתנאים, כי תאמינו או לא, לידו יושב המפוטר מכפר עבר.
3: יושבת, אישה חזקה ועצמאית.
4: אני יומיים מחכה לו בבגאז'.
3: לא להידחף
1: לי פה, יש לי פה מונולוג, לא להפריע, חברים. חברים, הנוכחות שלך, מיסטר גל, היא כמו פלסטר, עדיף לתלוש מהר, ככה נרגיש פחות.
4: זה נכון.
1: ובירושלים, חברים, מאוכזב אחרי שניסה לפרוט על גשר המיתרים ללא הצלחה, מיכאל קוקוריה, ג'מיל ג'מאל.
5: ניסיתי פעם לטפס עליו.
1: יפה, נו, יפה. נו, איך אומרים? למה זה לא מפתיע אותי? חברים, התחושה הכללית היא פחות אצלי שאתמול התחיל המונדיאל באופן רשמי. אפשר לומר שהאירוע הניע, הכוכבים נכנסו חזק לאירוע, ואנחנו נבוא למשחקים וננסה להבין מה מצב הפייבוריטיות. אני רק אומר, ותום פה עדי, שאתמול הבאתי שתי קליות בול, ועוד מעט אני אספר את זה, יש לנו קבוצה...
4: כן, הרחוב רובן, הרחוב הספורטיבי לא יחזור.
1: יש לנו, חבר'ה, עזבו רגע, רובן, רובן לקבל...
6: אני אומר, יהיה תיקו. תדברו איתי.
3: רובן שלח לנו הודעות דקה 40 בקבוצה, כאילו נגמר המשחק.
5: איזה דקה 40? דקה 15.
3: דקה 15-0 הנגל,
1: ומה אמרתי לכם? אני הכנתי, חבר'ה, אני הכנתי על זה מניפסט, אני מבקש, לא לסוף כלים לפני הזמן. בוא נגיד ככה, רובן יקירנו, אם אתה שומע אותנו ואתה בפקק, עמוד בצד. היידה, טוב, חבר'ה, מה נגיד? נרים למסי הבלתי נגמר, לאלנד, על צמד הבכורה, וכמובן אי אפשר בלי דיון עליהם בפאווה. גם אני אכלתי את הכובע, מה שנקרא, פלטתי אותו על עצמי. לא, לא, תקשיבו. מודה שפתחתי עליו 10/10, אבל בקבוצות הייתה לי תקווה שלא ידפ... של... ש... שכל מה שהוא עושה בריאל לא יגיע לנבחרת. טפו טפו, עד עכשיו הגיע, גם הגיע הבחורצ'יק, יאו ערדי, איזה לא, גול.
4: באמת כשניכנס לרזולוציות של המשחק, אז באמת נבין בדיוק את מי הוא היה צריך שיציל אותו מלא לכבוש במשחק הזה.
1: הכל בסדר, עוד מעט ניכנס לרזולוציות. תום, עד תשכח שאתה מפותר. תרים את האצבע לפני שאתה פה.
4: כן, אבל אני גר פה, זה היה לי ממש נוח.
1: אני מבין שאתה גר, אני מבין, אני מבין, אבל לא תשכח שאתה מפוטר אחרי שימוע. אז בוא, אדוני. זה שאתה לא מקבל שכר, זה לא נותן לך את הלגיטימציה.
4: אני מקבל שכר מיטל, אתם לא יודעים.
1: להתפרץ.
4: אני חופף לו.
1: חברים, מה עוד נגיד? ארי קיין ינסה, מה שנקרא, להציל את המולדת נגד נבחרת קשוחה, יותר מהיושרה המקצועית של תומר לוי, הלוי קרואטיה. וכמובן, חברים, מישהו נשרף לו הלב, אבל מה נשרף לו? אחרי שהוא ראה את מסי דוחף שלושה על אלג'יריה, תנחשו מי זה?
3: רונלדו, אתה יודע שהוא הבן אדם הראשון? קריסטיאנו של מיקו. אתה יודע שהוא הבן אדם הראשון אי פעם, שלקח שתי בונדרמין ולא עצה מים בלילה.
1: מה קרה לך?
3: איך שמסי דפק את השלושה, הוא דחף שתיים, ווואלה, כאילו הדביקו לו את האף הפיים.
1: הוא יביא רביעי היום, הוא ישחיל רביעי היום, זה הקוקוי. יאללה.
5: מי הם בכלל?
1: קודם כל,
4: קונגו.
1: בוא נודע...
4: חבר'ה,
1: אנחנו עוד ניכנס פנימה חזק, חזק, חזק, יש פה...
4: מיקו הוא קונגולזי מצד אבא, הוא פשוט לא מדבר על זה מספיק. אבל לא מהצד הדמוקרטי, זה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
5: לא, אנחנו מהצד הלא דמוקרטי.
1: איזה כיף, חברים, איזה כיף שיש לנו כוכבים. מסי הגיע קוקוריק, אמבפה, אלנד הגיע קוקוריק, חסר שקריסטיאנו יעשה פה עניין, ארי קיין, ויאללה, התחילו הכוכבים, תומר, מה אומר?
2: וואלה, הייתי בהלם. לא ראיתי את המשחק אתמול, ראיתי אותו רק בבוקר,
7: וקמתי וראיתי שלו שער של מסי, אתה יודעת, האמת, אתה לא יודע אם לצחוק או לבכות כבר.
8: הוא בלתי נגמר.
7: זה מדהים, מדהים מה שהוא עושה. בלתי נגמר, גם השערים היו מדהימים.
8: הוא משתווה למירוסלב קלוזה, יקירנו
7: מיודענו.
8: כן, כן.
7: מה שבאמת, כן.
8: למרות שבואו נודע להם אתכם, אני ראיתי את מספר המונדיאלים המשחקים, בואו יש להם בפה עוד עשור קדימה, פלוס, עשור פלוס.
4: אתה לא יכול לדעת.
7: הוא בן 27.
4: הוא שחקן שזה גם כוח מתפרץ, ואנחנו לא יודעים פציעות או פציעות.
8: תומר, עשור פלוס.
4: רצועות, עניינים.
7: חבר'ה, זה המונדיאל השלישי שלו.
4: 27.
3: אני יכול להבטיח לך שהם בפה בגיל של מסי, בגיל 39, לא יעשה את הדברים של מסי.
7: הוא לא צריך לעשות אותם בגיל 39.
3: הפיזיולוג, הפיזיולוג מאיראק.
7: הוא יעשה 6 מונדיאלים בגיל 35, זה מספיק.
3: חבר'ה, כמה?
7: תקשיבו, בגיל 35 הוא יעשה 6.
8: הוא כבר 3 חתך עליו. הוא לא יעשה עוד 3 עם הכושר, עם הבריאות שלו.
5: יכול להיות שכבר במונדיאל הזה הוא יעשה.
8: חבר'ה, הוא סוס, בואו.
3: חבר'ה, איך אומרים? ספקולציה.
4: אם אנחנו מתעכבים על העניין הפיזיולוגיה, צריך לזכור שאמבפה, כמו רונלדו, החוזקות שלו זה הגוף שלו, זה העוצמות, הכוח מתפרץ הצעד הראשון. מסי, החוזקות שלו זה המוח שלו, זה בן אדם עם עיניים ברגל, אתה רואה שהוא לא מרים את הראש לפני שהוא בועט, הוא בועט והוא יודע איפה זה ייגמר, בעיקר הגול
5: זה זידן הקטן שבו, מה זה, תגיד לי, מה זה?
3: איזה בושול עושה לאבא.
7: זה עדיבות זידן.
3: איזה בושול. איך שכתר אומר, זה שוער בלי כפות ידיים.
5: מה זה?
3: בלי כפות ידיים. היית בביתה בגול הראשון? כאילו הידיים שלו ככה מרגרינה.
4: כן, נגע.
5: מה שקרה?
3: עזוב.
5: אגב, מסי גם היה לו שם איזה מצב לאדום, נראה לי.
8: מה תגידו עכשיו?
3: מה זה מצב? אדום
8: 100%. חברים. חברים, אני עוצר אתכם שנייה. תנו לי פה לנהל את האירוע, כי יש פה אירוע יותר חשוב בכל הסיפור. רובן שלנו, אתמול ישב פה. ודיבר, מיקו, תסך, הוא אמר, איך...
6: אז הנה, אז אני אומר, תקליטו אותי, זה יגמר בטקו, צרפת...
8: מה, רגע, רובן, טקו נגד מי?
6: פעם שני, אני אומר, טקו אחת.
4: טקו אחת? אתה יכול לעשות טקו, טקו שוויון, אבל ברובן?
6: טקו, טקו שוויון.
8: תקשיבו לי טוב.
3: וואו, איזה מעלף רובן, איך הוא חגג.
8: עשה לנו פה.
5: כן, דקה
3: חגג לי בשביל הזמן. דקה
4: שלושים. שרק שריקה פתיחה, 0-0, אמרתי לכם שזה
8: היה. והוא התחיל לשגע אותי, אמבפה, אמבפה, לי איזה יופי, יופי, יופי. חבר'ה, 3-1, הבאתי ניחוש, תום אדי.
3: לא, כי גם אתה משפט חצוף, איפה שהוא הולך לצומח דשא.
8: לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, אתה.
5: לא, אבל בבק אמר אתמול 3-1.
8: רגע, אמרתי, הבאתי 3-1, הורדתי אותה, ואגב, בטבלה שלנו, תום, אני לא יודע אם אתה תסתכל.
4: לא, לא, אני ראיתי את זה כמה פעמים ונכנסתי לוודא שזה לא פייק. זה מקום ראשון, אתה מקום ראשון.
8: רגע, לא רק מקום ראשון, גם אמרתי שמי שיקח את טבלת מלכות השערים, זה הם בפה.
4: טוב, זה אבל הוא הראשון בערך.
8: גם כדי לנחס, רגע, גם כדי לנחס, וגם כי, תשמע, טל, בוא עכשיו נדבר בשיא הרצינות. בריאל מדריד, הוא לא הביא אותה, וגם בפריז הוא לא הביא אותה. יש משהו בנבחרת שעושה לו טוב.
3: מה, מה זה לא הביא אותה?
8: כולם...
5: מה זה לא הביא?
8: לא הביא אותה,
5: מדריד, מה זה לא הביא אותה?
3: מספרים, מספרים חולניים גם פה וגם
8: חבר'ה,
3: פה.
8: חבר'ה,
5: זה לא ספורט יחידני.
8: אני אסביר
7: את זה. זה לא טניס.
3: תגיד, אתה משווה את הקבוצה שאמבפה משחק היום לקבוצה שהייתה בריאל שלקחו 5 צ'מפיונס? זה לא אותה קבוצה בכלל, הוא שחק עם צ'ואמיני, ולוורדה וקבווינגה, שיחקו טוני קרוס, לוקה מודריץ', גארט בייל, בנזמה, רמוס בסיס, אתה לא יכול להשוות.
8: אז מה הביא אותו?
3: הוא את העבודה שלו עושה.
4: הסגל של ריאל לא השתנה בצורה כל כך דרסטית כמו שמתארים, זה עדיין 60% מהחבר'ה שלקחו את האחרון, האחרון ב-24.
5: אני בתור רואה את ריאל מדריד, אני יכול להגיד ביום שטוני קרוס.
8: מיקו, תגיב למה שטוני אומר, נו.
5: מה?
8: מיקו. תגיב למה שאתה אומר, 60%
4: מהסגל נשאר. זה פחות או יותר אותם שחקנים, יש משהו בהם
5: לא יעשו.
7: לא, לא, לא. איפה פחות או יותר אותם שחקנים?
5: ביום שאלו אותם שחקנים.
3: ברגע שאתה משנה חצי קבוצה, זה לא אותם
5: שחקנים. ברגע שהלך טוני קרוס, הלך טוני קרוס.
8: תגידו, חבר'ה, ריאל מדריד זה מכבי חיפה?
5: לא הביאו תחליף.
8: אני שואל אותך, ריאל מדריד זה מכבי חיפה? תפסיקו, נו, יש משהו בבחורצ'יק הזה. הוא לא לקח גביע אירופה לאלופות.
3: תקשיב, אני קנו אותי ריאל מדריד? אוקיי, אני אמבפה.
5: היית בן שקנו אותך.
3: באתי, דפקתי 40-50 גולים, מה אתה רוצה ממני, תגיד? מה אתה רוצה ממני?
8: טוב, אתה לא מבין מה אני אומר, יאללה, בסדר.
3: אני מבין מה אתה אומר.
8: אז מה אתה, אם אתה מבין, אם אתה מבין, הרי אתה מבין. יש לי שאלה, אני שואל אותך שאלה אחרת.
3: הקבוצה לא טובה, ואני אומר לך
8: שהם מאמנים פחות טובים. טל, תן לשכם משפט, אני זורם איתך, יאללה. כל עונה במשך העשור הקרוב הוא דוחף 50 גולים בריאל מדריד, אבל לא לוקח אף ליגת אלופות. כישלון שלו או לא כישלון כשחקן?
3: ברור שזה כישלון.
8: אז יאללה, תקדם, נו, אז אני מדבר איתך כבר על
3: שנים, אבל לא בשנתיים, יחמר, יעקוב.
8: 5 שנים, הוא משחק ברמות הכי גבוהות, אני אומר את זה, כי אני אוהב את השחקן הזה, תן לי רגע, הוא שחקן ברמה מאוד גבוהה, הכי גבוהה שיש, ראינו אתמול, הוא במדף, הוא בארבע מדף מעל כולם, עזוב, אני אומר את זה, כי שחקן כמו, צריך לסחוף אחריו, צריך לסחוף אחריו קבוצה שלמה. עכשיו, חבר'ה, מה שקרה בפריס סן ז'רמן, שהיה כל מיני טאקלים מחדר הלבשה, קורה גם פה, כל מיני שביתות טלקיות.
3: זה שהוא בעייתי, הוא בעייתי.
8: עזבו, זה אני מדבר. נו, אם הוא לא בעייתי והוא קריזמטי, אני אומר לך, הקבוצות שלו נראות יותר טוב. הוא מנהיג, טל, אתה היית בחדר הלבשה, שהמנהיג שלך הוא ככה, זה משפיע על כל הקבוצה, מה לעשות?
4: תראה, אתה מספיק שאתה מסתכל לראות מה קרה לויניסיוס מאז שהוא הגיע, ויש שם, כמובן, לויניסיוס יש את האחריות על המצב שלו גם, כל הסיפור הזה עם כדור הזהב, זה פילפ אותו.
3: וויניסיוס זה דוגמה מצוינת. וויניסיוס ויניסיוס, שהייתה קבוצה, אפשר לשייך את זה למבפה, כי זה נוח לכם, לנרטיב שלכם, אבל ויניסיוס, לפני 2-3 שלקחו צ'מפיונס ליג, הייתה קבוצה הרבה יותר טובה, ויניסיוס היה מעולה. עכשיו ויניסיוס גם לא טוב, אז אפשר להגיד שזה בגלל למבפה, אפשר להגיד שזה בגלל שריאל מדריד כקבוצה פחות טובה.
8: אני שואל אותך עכשיו, כשחקן כדורגל כוכב שלנו.
3: או שויניסיוס לא טוב רק בגלל למבפה.
8: שנייה רגע, לא רק בגלל, תפסיק לעשות פה אחד עד אלף. עזוב אותך, מדברים עקרונית, תגיד.
3: אני לא מסכים איתך פשוט.
8: אם אתה מסכים בערך עם מה שאמרנו פה. הרי מה, אין לנו מושג
3: קודם לחלוטין? קודם כל, שנתיים הוא בריאל מדריד, שתי עונות בריאל מדריד, בלי אליפות ספרד, ובלי צ'מפיונס ליג, כישלון. קודם כל.
8: אז אתה אומר אותו דבר.
3: לא. אתה
8: שבוע
3: אומר
8: כוכב,
3: לי,
8: אתה מסכים איתי שהוא הכוכב
3: מהנדס, בפעם? אתה מהנדס, אתה יודע, מה אתה אומר? חמש שנים. בפריס סן ז'רמן לקחת אליפות צרפת ולא לעשות אליפות, זה לא כישלון.
4: זה מה שהיה שנים על גבי.
3: זה לא כישלון.
8: רגע, תעצור שנייה. תן לי להגיד לך. אליפות צרפת הם לוקחים בלי, לוקחים אליפות צרפת בלי אמבפה, ואני מזכיר לך בלי נאמר, ובלי מסי, ובלי כל... מה? לוקחים אליפות צרפת בלי אמבפה גם, בסדר? עכשיו אני מעלה ומשווה,
3: שהיה גם נאמר... לא היה איזה 7-8 שנים של ליון לקחו אליפות?
4: כן, זה לפני העידן הקטרי, אתה מדבר.
3: כן, בסדר, מה?
8: בסדר, גם אתך על הכסף הגדול,
3: לא לוקחים את זה, לא לוקחים את זה, אתה יודע, כמובן מאליו. פריס סן ז'רמן זה לא קבוצה שאתה צריך לקחת בעלי אלופות, אתה מסכים איתי?
8: נו, בחייך, הם היה להם תקציב...
3: בגדול.
8: טל, היה להם תקציב פה בפריז פסיכי, משוגע, תוסיף את מסי ונאמר ועניינים, ושמועות על טאקלים בינו ובנאמר, ואם הוא ככה, אז אני מספר זה, ואם אני הקפטן... יש עניינים, אני אומר לך, נו, ויש משהו בנבחרת, יש משהו בנבחרת שהוא פתאום לוקח את האירוע הזה עליו,
3: כן, אבל גם בנבחרת עכשיו היה איזה דיון שיש לו איזה עימות עם קנטה על הסרט קפטן.
8: נכון.
3: אבל פשוט זה מחליק למה, כי הם הכי טובים והם נצחים ונותנים גולים, אז הכל טוב יפה.
8: לא, כי הוא מגיע דקה 96 ומשחרר פצצה, לא משנה מי לידי.
3: אבל גם בריאל הוא עושה את זה, אלי.
8: נכון, אבל כאילו יש פה משהו בנוקאוט ובנבחרת. אגב, בוא נקווה שזה יחזיק. תומר, מה אומר?
7: אני אומר שבנבחרת יש לו את אוליסה, ואין לו שחקן ברמה הזאת כיום בריאל מדריד. אני חושב שזה הבדל גדול מאוד.
4: איזה מוח כדורגל.
7: מי?
4: יש לאוליסי הזה.
7: אה, חשבתי לי, אבל לא הבנתי.
4: גם, תרומה. אבל תומר, אתה לא היית זמין אתמול, אז אין לו את אוליסי, מה יכולים לעשות?
7: לא, אבל...
8: אני רק מודיע שאני מפעיל את האורגן היום. נצבנתם אותו על
4: הרעה. לתומר לוי!
8: אני מצבין, אני מראה, רק שתדעו, מי שפה ידבר יותר מדי, האורגן התחיל לעבוד היום. כן, תומר, אנחנו נצחק.
7: הקיצר, אני חושב שאוליסי גם היה המנוע אתמול של צרפת, הוא גם בישל את שני הגולים של אמבפה. ואני חושב שהוא השחקן היום הכי טוב בצרפת יחד עם אמבפה, ואני חושב שראו את זה במחצית השנייה. אני חושב שריאל, אני מאוד מסכים עם טל, אין מה לעשות, מבחינת סגל השחקנים שלה היא הרבה פחות טובה ממה שהתרגלנו לראות לפני 2, 3, 4, 5.
3: תודה רבה, תומר לוי.
7: ואין מה לעשות, ואתה לא יכול, זה לא טניס, חבר'ה.
8: אין מה לעשות, רגע.
7: זה לא טניס, אתה לא יכול לנצח לבד את המשחקים.
8: אני רוצה לאתגר את הדיון, אין מה לעשות, אמבפה, אין מה לעשות. הוא כזה כוכב, הוא יכול לדרוש, הוא יכול להרדים.
7: תביא לו שחקני הכרעה ברמה האירופאית הגבוהה ביותר.
3: שיוכל לקבל יותר כסף בפריז,
8: אני מבין,
4: הציעו לו יותר כסף להישאר.
8: אמר להם לא גם חבר'ה, שחקן כזה לא מביאים לו, הוא גם יכול לדרוש שחקנים, הוא בונה הקבוצה, מביאים אותו כדי שכל הקבוצה תסיבו.
7: יכול להיות שהוא דורש.
8: שחקנים, רגע, עכשיו, יכול מאוד להיות שהוא דורש, ויכול להיות שנוח לו שאין איזה, אין לידו כוכבים, כי כוכבים לידו לא מה שנקרא לו זורחים, אבל זה הכל ספקולציות. הוא שחקן ענק, משהו בקבוצות, בהתנהלות שם צריך להשתפר, ואני חושב שאם האירוע הזה ישתפר, הוא יעשה לעצמו בוסט בקריירה, כי באמת הוא אחד הגדולים. עזבו, אחד הגדולים בפער, באמת, מה שהוא עשה אתמול, זה, אין דברים כאלה, נו, זה, זה רמה מאוד גבוהה.
4: בנבחרת הוא באמת פטור גם מלעשות הגנה, וזה איזה מרכיב שהוא מאוד מאוד חשוב, גם בפריז ההיא שלא הצליחה עם מסי, נאמר, והם בפה שלושה שחקנים שלא עוזרים בכלל בלחץ.
7: בדיוק, זה הבעיה שלהם.
4: יש את הסרטון הזה שרץ, ממשיך לרוץ כבר שנתיים על אנריקה, שאומר לו גם ג'ורדן היה עושה הגנה, ואי אפשר עם, עם ההפקרות הזאת, ואם לא תעשה זה פשוט לא ילך, ואתה רואה אותו יושב ושומע ולא קורה עם זה כלום, וגם צ'אבי אלונסו בתחילת העונה ניסה להנחיל איזו שיטה, זה לא עבד, יש שחקנים שלא זרמו עם הדבר הזה.
8: אגב, טוב. שהוא לא עושה הגנה, שהוא לא עושה הגנה, זה קצת משפיע על כולם, מה לעשות?
7: אבל אגב, אני חושב שאם הוא היה נשאר בפריס סן ז'רמן בלי נעימר ומסי, אני חושב שהם היו אפילו יותר חזקים מה שהם היום.
4: הנה, היום אין איזה כוכב, אתה יודע, דמבלה וזה, אבל בסוף הם כולם...
8: אני לא בטוח שלואיס אנריק היה...
7: זה משהו אחר.
4: הוא היחיד שיכול לדעתי, אבל בסדר.
8: חבר'ה, מה עם דמבלה, אם כבר מדברים על צרפת?
4: וואו, היה נורא אתמול.
9: וואו, לא, לא,
4: בסדר, אבל אחרי... זה הזכיר לי את המשחקים שלו בברצלונה, לפני שלוש שנים, שאתה אומר...
8: תגידו, זה קשור למה שאני מדבר עכשיו? תומר, תהיה איתי פה, למה אם לא, אתה יודע, שורגן. תגיד. זה מזכיר, זה אולי מתחבר למה שדיברנו פה כמה דקות על אמבפה, או שזה לא קשור?
7: לא, אני לא חושב שזה קשור, אבל אני חושב שבנבחרת כזו מטורפת, תראה מה הולך, הדקה 85 לדעתי עלה שרקי מהספסל, זה מטורף.
4: בדיוק.
7: זה פסיכי לגמרי.
4: זה כל הסיפור.
7: אני חושב שבנבחרת כזאת, אם פתאום במחצית השנייה אמבפה ואוליסה מרימים רמה, אז זהו, זה מספיק, אין מקום עכשיו גם לדמבלה לשחק ברמה הזאת, זה לא הולך.
8: דמבלה מסורתית, תום, תקן אותי אם אני טועה, לא מתחבר לו לנבחרת.
4: קודם כל, בזכייה ב-18 הוא לא לקח, יש לו חלק מאוד מאוד קטן.
8: גם בטורניר האחרון הוא כאילו שיחק.
4: אני מזכיר שהוא עשה את הפנדל דימריה בשער הראשון של מסי בגמר.
8: הוא לא היה טוב, הוא לא היה בולט יחסית לפוטנציאל שלו בטורניר הקודם וגם אתמול.
7: אבל זה צריך להיות הטורניר שלו מצד שני. זה הטורניר שהוא צריך להתעלות, כי זה מגיע אחרי שנתיים אדירות שלו.
9: אמרת לבד, תומר, אין מקום לכולם.
7: נכון?
9: אין מקום. הכל הולך לאמבפה, ומה שנשאר הולך לאוליסה. זה דואל לוקח טיפה, איפה דמבלה?
4: זה לא המקום שלו. אגב, גם דואל היה מאוד טוב.
8: זה שאני אזכיר לכם את חולית ון בסטן ורייקארט, מה זה אין מקום? אם משחקים ביחד, יש מקום. מה זה אין מקום?
4: זה תקופה אחרת, אבל אני חושב שדמבלה לא טוב.
8: אני לא מנסה סתם להגיד, מה זה אין מקום? אתה שיחקת, אחי.
9: עזוב, אתה בא להדליק אותי, נכון?
8: לא, כן.
9: אתה בא להדליק אותי, די, אני כבר יודע, זה לא עובד עליי.
8: למה?
9: משווה לי חולית. צריך כדורגל לפני 600 שנה. אתה משווה את זה לכדורגל של היום, זה כדורגל שונה.
8: מה הקשר?
9: לא, כדורגל שונה, המשחק מאוד מאוד השתנה.
8: אני אומר ששלושה שחקנים מקדימה, משחקים טוב ביחד.
9: המשחק מאוד מאוד השתנה.
8: בטח שיש מקום.
9: המשחק מאוד מאוד השתנה.
8: אתה רוצה שאני אזכיר לך את נאמר, מסי וסוארס? אז גם זה היה לפני 10 שנים?
4: הוא שיחק מאחוריהם והוא לא טוב לזה.
8: לא, באמת, טל.
9: אתה לא יכול להשוות, כי הם היו קבוצה הרבה יותר טובה בנבחרת, אתה לא יכול להשוות שחקנים שמתאמנים כל השבוע ביחד, ומשחקים כל שבוע ביחד לנבחרת.
8: זה עניין של אימונים.
9: הם לא מתואמים אחד
8: לשני, מה לעשות? אז אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות של נבחרות?
9: אתה יכול להראות לי נבחרת שמתואמת כמו קבוצה?
4: רק ספרד, לדעתי.
8: ספרד.
9: שום, אין דוגמה כזאת.
7: הם מתואמים מאוד לפני יומיים.
9: שזה הטופ, אין בעיה, ספרד זה הטופ, אתה יכול להשוות אותם לברצלונה של הטופ, של אז.
8: אז מה אתה בעצם אומר? מה אתה אומר, טל?
9: מה אני בעצם אומר? שאני לא רואה דמבלה זורח במונדיאל הזה. ולא בגלל המשחק הזה של אתמול.
4: לא, אני חושב שפשוט המיקום היה, כאילו הצבא שלו...
9: וגם, הוא שם אותו באמת במקום שהוא לא רגיל לשחק בו. הוא רגיל לשחק במקום הזה, הוא רגיל להיות האמבפה.
4: הוא לא טוב ב-10, אין לו מסירות עומק, הוא צריך
9: לרוץ ב-10 זה תפקיד אחר לגמרי, 10 זה להיות בין הקווים, 10 זה לקבל את הכדור הרבה עם הגב ולעשות צריקות, וזה לא המשחק שלו.
4: דווקא אתמול במשחק שסנגל באמת סגרה אותה מדהים במחצית הראשונה, שיחקו מדהים, נטרלו אותם גם...
9: ואחר כך גם שהגולים באו, מאיפה הגולים באו, זה שאוליס יותר עבר ל-10.
8: הם שיחקו בשביל רובן.
4: לא, דמבלה, אבל מה שהפעולה הכי טובה שלו זה בשער הראשון, הוא משך את המגן אחורה. ואז פתחת מסדרון.
8: טוב, הלו, בלי משיכות פה עכשיו, משכת מגן, תראה איזה הגיע לי פה, משכת מגן, הלכת מגן. אדוני, הגיע לי פה המסעית עם ה...
9: הנה, יאללה, אני צריך להגביר את המסגן, הרג אותי טוב.
4: אני הולך להגביר את המסגן.
8: בבקשה, מסעית, הפסקת מים,
0: בדרך. הספורט
10: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.
0: אלעד, 102 FM.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: נהג מונית! הגענו ספשייל לאלעד. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, צ'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון.

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
1: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
0: כפוף לתקנון.
2: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
3: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: מבזק המונדיאל.
5: מה כפר סבאים בעקבותיך?
4: פרלה שלנו נותנת לנו במבזק. פרלה, אם את איתנו.
6: אמת?
7: פרלה, מה שלומך?
6: אמת, אמת.
5: הלו, יהודי.
4: ברוך השם.
8: אני מנסה לחבר את הנקודות, לאט לאט.
6: לא נורא.
7: פרלה זאת העלמה השחומה שיושבת שם לידך ו...
6: עם החולצה של ספורטינג ליסבון.
4: בדיוק. פרלה זה העלמה
8: שיש כמו... אתם חייבים להכניס לי גם לקטע של ההימורים מאתמול, כי אני לא עוקב.
6: אין בעיה.
4: תומר, אני...
8: חוץ מזה שרובן התרסק, לא הבנתי כלום.
4: לא, תומר נותן לך מבזק... תומר נותן לך מבזק...
9: ואז מאז הוא עף על עצמו, רובן.
4: נותן לך מבזק מונדיאל. אתה מקבל מבזק מונדיאל, אני שם לך פתיח עכשיו, מסיימים אותו, ואני עושה לך פה פעילות של כל האירוע.
8: יאללה.
4: סבבה? פתיח, בבקשה.
0: ועכשיו...
3: מבזק מונדיאל.
0: כל התוצאות.
3: כל המשחקים.
0: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
10: הגביעו שלה!
0: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
4: רק נגיד, לפני שנתחיל את המבזק, שרובן מקלל אותנו בקבוצת וואטסאפ, נמשיך, בבקשה.
6: יאללה, נתחיל את המבזק עם הלנד, שפתח את המונדיאל עם צמד אדיר.
4: רובן, מצרים, רובן!
6: לא נורא, בסדר, חכה, יש עוד טורניר שלם. טוב, הלנד פתח את המונדיאל עם צמד אדיר, שהוא והנבחרת שלו ניצחו 4-1.
8: עכשיו רק קלטתי שאתה עושה את המבזק, אתה קולט? אני מבולבל פה לגמרי.
6: כל טוב, אני פה איתך, תומר.
8: אני לא מבין מה קורה פה.
7: אנחנו מתאים אותך, תומר, זה כמו חדר בריחה.
6: מסי, הבלתי נגמר, קבע שלושה, אבל חייב לומר שהיה מגיע לו שם אדום מובהק. אם זה היה הפוך, השחקן ה... אלג'יראי היה מקבל אדום עם הרחקה.
8: ומגיע לו, זה אלג'יראי.
7: זה עם טעם אישי, אני אוהב את זה, פרלה.
6: טוב, וקיבלנו טעימה ראשונה מנבחרת צרפת, 3-1 וצמד של אמבפה, וגם אוסטריה ניצחה 3-1 את ירדן, ככה בין לבין.
4: תביא לנו פה כל מיני פיקנטריות כאלה קטנות.
6: כן, זה ככה זה מבזק.
4: זה המבזק.
6: זה המבזקים, המבזקים זה תוצאות. אחרי הסגיר, יהיה לנו פה את כל המסביב.
4: חבר'ה, קבלו פיקנטריה. מסי הופך לשחקן עם הכי הרבה שערים מחוץ להרחבה בהיסטוריה של המפעל, 6 שערים. אהבתם? לא ידעתם את זה.
8: זה הפיקנטריה כאילו?
4: מה, זה חמוד, תומר, קצת.
8: זה בסדר, כן, זה בסדר. ב-16
4: לשישי, 2006 הוא כבש את שערו הראשון במונדיאל. בשישי לשישי. והיה כובש הצעיר ביותר של הנבחרת, ב-6-0 לסרביה.
6: אתמול הוא עקף את... את רונלדו השמן, גרד מולר, פלא, אמבפה, ואת...
4: אהבתי את הקלאס, אהבתי את הקלאס, את התיאור של רונלדו.
8: רונלדו השמן, אתה לא מתבייש, תגיד לי?
4: כן.
6: אין מה לעשות.
4: גרד אדם כוכב על
6: רונלדו השמן. אין מה לעשות, אנחנו רואים אותו.
9: ארניין.
4: טוב, אפשר לקבל סגיר פה?
6: אפשר.
3: מבזק מונדיאל, בחסות?
10: הגביעו שלה!
0: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
4: אוקיי, תומר, אנחנו נעשה לך פה סדר.
8: אוקיי.
4: יש... בואו, נעשה לך פה סדר. קודם כל, רובן כבר, אני אתן לך... אני אתחיל מההווה ואני אחזור אותך לעבר. נגיד, רובן עכשיו בקבוצת וואטסאפ אומר, מלשין על טל, אני חייב להגיד, מלשין עליו, הוא אמר, טל אמר טקו, ארגנטינה טקו. הוא אומר, אם אני נפלתי, הוא מפיל גם את טל.
8: בטח, לוקח איתו עוד אנשים.
4: לוקח איתו עוד אנשים.
8: זה טקטיקה ידועה.
4: מה הבעיה?
9: תמות נפשי.
4: תומר,
7: עשה ממנו סעיר להזזל פעם ראשונה שאתה צעיר.
4: מה הבעיה בתוכנית הזאת? מה הבעיה בתוכנית הזאת בעצם? בוא אני אסביר לך את הבעיה. כולם פה עכברי כדורגל של השמטה, בסדר?
6: חולדות כדורגל.
4: חולדות כזה, היי פרלה כל היום, מקום אני אומר לה, לך תקים מבית בישראל, פרלה, את כבר לא ילדה.
8: איך הוא יקים בית בישראל, הוא לא יוצא מהרדיו.
4: לא יוצא מהרדיו.
8: הוא מגיע לפה בבוקר, יוצא למחרת, מה?
6: בדיוק, בינתיים אני מתרגש בבית וב של המונדיאל.
7: היה לו רומן צוער עם חצובה לו מזמן.
4: לך תקים בית שום דבר. זה שיחק במכבי כנף, אני אומר לו, לך, לא תהיה אל נדלן, כלום, גורניש דמי גורניש, יושב פה מבין בכדורגל. מיקו, אני אומר, מיקו, לך, תהיה הרובה של השן, אתה גם ככה מעשן הרבה, לך, תהיה כלום, גורנישט, כל היום כדורגל. טוב, גל, אני לא רוצה לדבר.
7: הקמתי בית, אבל הקמתי בית.
4: הקים בית, אבל פה, אבל פוטר. עכשיו, מה קורה, תומר? אני היחידי פה באמת גולם בכדורגל. גולם לא מבין כלום ושום דבר, ואיזה מקום אני בא...
8: מקום ראשון.
4: יפה, תומר, אז מה זה אומר? מה זה אומר על רובן?
5: מה זה אומר?
4: מה זה אומר על רובן?
5: שגם בסגול עיוור תופס גרגל.
6: אלי, אתה יודע שמכבי...

0: פרלה, תעלי לנו לשיחה את רובן, אני רוצה לדבר, רובן מעלי אותך לשיחה.
1: רגע, אבל אני רוצה להביא, טל, גם אתה נפלת עם ארגנטינה?
2: אני נפלתי.
3: אני הלכתי
0: 3-1 מדויק. לא מבין כלום, הוא יושב, בלבל לי פה תבוא חלק בפה.
2: כל השאר פגעתי, יא מונגולואי, כל השאר פגעתי, מה אתה רוצה?
3: הרגלשנו, 6.5 כבר צריכים מיוחדים.
0: ארגנטינה, אתה אומר, ארגנטינה, על טיל, על טיל, נו, הוא אומר לי דקו.
2: בסדר, תפסתי 3-4, לא יפה?
0: לך,
1: רגע, אבל יש משהו שאני רוצה, חוץ מארגנטינה, רובן נפל בעוד משהו?
0: מה? רובן אמר מצרים.
3: קודם כל הוא נפל בתוכנית שהוא בחר לקחת
0: לוחם. רובן אמר מצרים. רובן אמר מצרים לוקחים את המונדיאל, אז רובן אמר מצרים לוקחים.
4: מצרים וציון סוזוקי, השוער מהשערים.
1: איזה שם יש לו, ציון סוזוקי.
0: תרלה, תעלי בבקשה את רובן. אני אמרתי לך שאנחנו נדבר ככה.
4: טוב, אנחנו צריכים רגע גם לתת במה לרונלדו היום, שהוא מגיע אחרי שהוא ראה אתמול. בוא ניתן יחס לילד.
0: אופה. מה זאת אומרת?
4: אני רוצה שנדבר על זה. מה אתם חושבים? שאתמול אחרי המשחק של מסי, הוא אומר לעצמו, אני חייב היום לתת את הופעת חיי, למרות או שלא משפיע?
2: יהיה לו קשה לתת את הופעת חייו שהוא לא ישן בלילה. בוא נעלי,
0: הדלקתי פה אירוע. תן לסכסך פה, אני רוצה שרובן יתקשר פה. רובן התניה, הגיע עם וזה, אם לא, משבור פה על טל. רובן. אתה אומר לי, רונלדו,
1: זה אם לא, זה יבוא את זה, זה קודם שיתעורר, שיתעורר, קודם
0: שיתעורר. תעלי בבקשה את רובן, תעלי בבקשה את
1: רובן. תעלי את רובן לפני שהוא יופיע פה באולפן, תעלי אותו.
0: תעלי את רובן, שנעקן את הטלפון שלו, למה יש לי תחושה, הוא בעצבים. טוב, בכל זאת.
3: לפורטוגל לא יהיה, כאילו... לא יהיה לה יותר מדי קל היום. קונגו זה אומנם הופעה ראשונה מ-74.
0: משחק קשה.
3: הופעה שנייה בסך הכל, והיא גם מחזיקה בסי מאוד מפוקפק, כי היחידה שספגה את ההפסד הכי גבוה בהיסטוריה של המונדיאל, 9-0 מיוגוסלביה.
0: בסדר, בסדר, אבל אתה מדבר איתנו על מתי זה?
3: לא, זה היה מזמן, אין ספק.
0: שהיית במצב צבירה אחר, נכון?
3: לא, לא הייתי. אז זה לא קבוצה גדולה, אבל אנחנו רואים איך הנבחרות הקיקיוניות...
4: תום, אני אוסף אתכם, רובן איתנו על הקו. הלו, רובן.
0: רגע, חברים, תנו לי נהל את זה.
1: אתה צוחק עכשיו.
0: חבר'ה, תנו לי לנהל את זה.
5: במקום להגן עליי, אתה כאילו קופס על זה.
2: לא, כי אתה, להגיד צרפת לא מנצח, זה פשע, רובן, אני מתחילה לך.
0: אבל להגיד ארגנטינה,
2: לא, אל תשווה, ארגנטינה לצרפת, אל תשווה.
0: מה לא להשוות?
2: אל תשווה, אחי.
5: טוב,
1: אנחנו
5: כל אחד עשה את הפשלה שלו, אני... אמרתי שמצרים יעשו טקו, עשו טקו, פגעתי בינגו.
1: חזרנו למצרים, רובן,
2: עטפויים זה דגים, רובן, עזוב.
3: לא דגים, עטפויים זה לוקוס בסיני.
5: פישלתי, טל, אמרתי,
0: רובן, רובן, שנייה, רובן, כמה פעמים...
5: אלי אמר שבפה מפריע לצרפת, אורס לחדר על בשרה.
3: הוא ספציפי דיבר על דשא שרוצה מאחלה.
0: אבל אמרתי בריאל מדריד, רובן תדייק, עזוב אותך.
1: אבל מה שיפה פה זה שכולם מוכרים את כולם, זה יפה.
0: ממקום ראשון, חשוב לי לצאת, עכשיו יש לי שאלה, רובן, כמה פעמים בתוכנית אתמול, כמה פעמים אמרת שבצרפת יעשו תיקו, וכמה פעמים סימסת בקבוצת וואטסאפ שלנו תוך כדי המשחק?
2: כן, רובן, שתהיה בריא, זה אני חייב לשאול אותך. דקה 30 אפצפת השאלה חודה.
5: אלי, התכוונתי תוצאת מחצית, אלי.
1: צודק,
3: צודק. הוא שם עד 45 דקות.
0: טוב, רובן, אם אתה כבר איתנו...
1: הוא התכוון עד להפסקת שתייה, לא זה...
0: רובן, מה פורטוגל עושים איתנו? הערב. מה? מה הם עושים?
5: היום רונלדו צמד.
0: משחק קשה. צמד.
1: הלאה. מה, רונלדו צמד הוא אמר?
0: וכן.
1: לדעתי הוא נפצע דקה עשירית.
3: הכל תלוי בברונו.
0: זה
2: תומר, מה זה? רונלדו זה רונלדו. אני עם תומר, אני עם תומר. לא ייתן פס במונדיאל הזה, פס.
1: אני גם חושב ככה. ואתם בפה,
5: זה הרגע שלו גם.
0: אני גם חושב כמו רובן בהקשר הזה, כי הווינריות שלו לא תיתן לו מנוח. תגידו, תומר ותום, הנבחרת הפורטוגלית, יש להם סיכוי לקחת, יש להם סגל קוקוריק.
3: יש לה את הקישור הכי טוב בטורניר בפער.
1: יש לה גם בלמים טובים, יש לה מגינים פנטסטיים.
0: נבחרת ברמה גבוהה.
1: העניין הוא, אתם יודעים, אנחנו מדברים רונלדו, רונלדו, אבל זה העניין, האם הוא צריך לפתוח בהרכב בכלל?
0: הדמות הכי חשובה זה המאמן בכלל בעיניי. האם יש לו, או אם הוא ידע לנווט בין רונלדו, לבין הנבחרת,
1: זה מאמן עם ניסיון.
3: זה חצי גמר עם בלגיה
0: ב-2008. לא רק ניסיון, תומר, זה אישיות, צריך פה אישיות.
1: הוא אישיות, אבל הוא הולך עם רונלדו כבר 4 שנים. ארבע שנים, כל הקטע של ערב הסעודית, עבר גיל 40, הוא

0: עדיין הולך איתו, הולך איתו. השאלה, האם זה מתאים גם למונדיאל הזה, ואנחנו נדע את זה מהר מאוד אם זה מתאים או לא מתאים, ולדעתי זה לא מתאים.
1: לא, אתה לא תדע את זה מהר מאוד, כי אתה לא תדע את זה בשלבים הראשונים.
2: נכון.
0: לא, אבל אתה תדע לפי איך שהוא נראה טל בשלבים הראשונים.
3: זה קשה, קשה.
0: אני לא חושב שהוא יראה כל כך טוב.
2: אם אתה מאמן את הנבחרת הפורטוגלית, אתה הולך איתו no matter what, כי הוא באמת פיגורה מעל האירוע.
4: כן, כן, כן.
2: אני מסכים איתך.
3: אני לא חושב שיש אופציה אחרת.
0: יש את רמוס.
1: אלי, אני בטוח לא הולך איתו.
4: פורטוגל היום מעניינת רק בגלל שרונלדו שם.
0: לא, יש שם כוכבים עולמיים, על מה אתה מדבר?
2: רובן, יש כוכבים.
5: איטיניה, פרננדש.
4: כן, אבל באמת, כאילו.
0: כדורגלן העונה באנגליה.
3: בדיוק.
4: נכון, יש שחקנים עם, אתה יודע, רזומה, אבל... אתה לא יכול להשוות את ה... אפילו הם לא קרובים 10% מבחינת ה... שכל העולם מכיר אותם, כמו שמכירים את רונלדו.
2: כן, אבל בסוף הוא
1: אתה מאמן... אבל מי מכיר את רונלדו לא מביא מונדיאל.
2: רובן, אתה מאמן, יש דינמיקה למשחק, אתה רוצה לקחת את הטורניר, בסוף כישלון הוא עליך. שאלה אם זו התמודדות לא פשוטה.
4: עד השמינית גמר, הוא יכול להיות להם טוב משם, כבר הוא לא יעמוד
2: בקצב
4: של הקבוצות
2: שישחקו
4: נגדם.
2: אתה חושב, רובן?
1: אבל מה הבעיה איתו? הבעיה איתו שהוא אונס את הסיטואציה.
0: יפה, אבל מה שטל אמר
1: אחרי עצמו את המשחק. אתה לא מבין שהוא אונס את עצמו על הסיטואציה, גם בקטע שהוא רוצה לשחק הכל, וגם במשחק הוא רוצה את כל הכדורים, והוא רוצה את זה, ודי, הרגליים שלו זה לא מה שהיה כבר. זה לא מסי, הסגנון משחק שלו מאוד מאוד שונה.
0: ויש שם הפעם שחקנים כל כך טובים, שזה מפריע.
1: יכול להיות שהייתי מאמר עליהם זוכים אם הוא לא היה משחק. כשהוא משחק אני לא מאמר עליהם בטוח.
3: גונזלו רמוס עם 6 שערים, ופליקס עם 24 שערים העונה. אז זה עוד שאת כן טוב.
0: אתה אומר גונזלו רמוס הוא משחק בפריס סן ז'רמן, בגלל זה הוא רק עם 3 שערים, כי הוא
3: משחק.
0: 6, כי הוא משחק מעט. תשים אותו היום בהרכב של פורטוגל עם השחקנים האלה.
2: אני חושב שיכבוש.
0: ברור, יכבוש מלא.
2: יש להם קישור בפער, באמת. אני מאוד מסקרן אותי, ואגב, אחרי הפסקת מים הקרובה, שגם אם כבר עושים הפסקת מים, נדחוף כמה פרסומות, נדבר על המשחק אחר כך, עוד משחק, אנגליה, קרואטיה, לא, יש לנו הפסקת. תומר, תראה טל, תסתכל על טל. בא לי, לא יודע מה, הוא כל יום יותר שזוף מיום קודם. הוא יושב לי בשמש.
3: יש פה את המנורה של החצילים.
1: לא, יש מנורה.
3: יש פה תאורת חצילים
0: של המנורה. יש מנורה, אבל הוא גם אוהב את הים. כל היום בא לי.
1: אתה מכיר את הצהוב בופה?
2: רובן, איך היה להעלות אצלנו לשידור, רובן?
4: מה, אם לא הייתי עולה, לא הייתי ישן, אחרי מה שאמרת.
2: יאללה, חבר'ה, אנחנו יוצאים להפסקת מים. רובן, חולים עליך, נצא להפסקת מים.
5: רק הם חולים עליך, יאללה, רד מהקו, רד כבר מהקו, תרד, תרד מהקו, תרד. תוריד אותו מהקו, תוריד אותו. תוריד אותו מהקו, תוריד אותו.
2: טוב, חבר'ה, הפסקת מים, פרסומות, קדימה. הספורט וחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התברה בג'ילי.
7: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות
6: וחוזרים. נהג מונית, הגענו ספשייל לאילת. כל מוביל מוניות באירוע מחירות מיוחד. הדגמים המובילים של יונדאי, ג'קו ומרצדס. בהטבות משתלמות כולל שני טיפולים מתנה. 24 ו-25 ביוני באולם תורג'מן מוניות האומן 5. לפרטים כוכבית 5842. כל מוביל, הבית של נהגי המוניות. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להגיש בבית אחים
10: בוסקילה. זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למהדרין.
12: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
16: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
17: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס איינשבר, לראות כאן, להרגיש שם. פאדיס
18: איינשבר, אוכלים שוטים מבלים.
17: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
19: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
20: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
21: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר ב7.
20: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
22: מיד באילת.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אוקיי, חברים, אנחנו בפינת הווינר שלנו, ומי שתגיש אותה היא לא אחרת מאשר פרללה.
3: יהודית. בקשר לדיון הקודם שלנו, רונלדו על הספסל.
2: לא נכון.
3: עכשיו פרסם הרכב.
0: סתם, הוא פותח.
3: בקיצור,
2: אני
3: צוחק. השינוי המשמעותי זה רובן דיאז, שנפצע, ולא יהיה במרכז ההגנה, וזה משמעותי.
2: חברים, אני קורא אתכם לסדר, דיר בלקום, יש לנו פינת ווינר.
3: יאללה.
2: אני מבקש לתת לפרלה להוביל אותה כמו שצריך.
3: אז נתחיל, כמובן, עם פורטוגל, שתפגוש את קונגו. הפורטוגלים, גם הם פבוריטים לשחייה עם הקישור הכי טוב בעולם, וכמובן, קריסטיאנו, שראה אתמול את מסי ורוצה להוכיח שגם הוא מגיע לטורניר. פורטוגל 1-20, תיקו 5-50, וקונגו 10.5.
5: פורטוגל.
3: אחד נקי, לא?
2: פורטוגל.
5: אחד מישהו שלא אומר?
3: פורטוגל הוא אחד קשה, אבל. רובן שלח קונגו מעל גול.
0: לא אומרים תוצאות כאילו? רק 1-2?
5: כן,
3: 3-0 פורטוגל.
0: גם אני אומר 3-0.
5: אני אומר 2-0.
3: צמד לברונו ורונלדו שער אחד.
0: תן את הדקות גם, מה אתה...
3: 70, 74 ו-83.
2: יאללה. 3-3 חתך, חבר'ה.
3: סגור.
0: כולם אמרו 3, אז אני אומר 4.
3: אלי מסדר עכשיו את
0: ההימורים. אני אומר 4.
3: אלי מסדר את ההימורים באפליקציה כדי לא לשכוח.
2: לא, שום דבר, 3.
3: בדקה 21 פוסלים שער לקונגו של וואן ביסאקה.
2: 3-0 לפורטוגל או 2-0 לקונגו. תרשמו את שתי התוצאות.
5: נו.
3: יאללה, משחק שני. גם משחק אדיר הערב ב-11 בלילה. אנגליה נגד קרואטיה. האנגלים בהובלתו של ארי קיין, מכונת שערים של ביירן. מנגד לוקה מודריץ' הוותיק, ונבחרת שתמיד עושה צרות לכל הנבחרות. הזאת, אנגליה 1.65, טקו 3.30 וקרואטיה 4.95.
2: עכשיו תקשיבו טוב, חבר'ה, 1-1.
5: גם אני הולך פה X.
2: 1-1, 1-1 ואנגלים מנצחים כמו ענק.
1: איך?
4: מה? זה מעניין. 1-1 ואנגלים מנצחים? אתה אומר 2-1 נגמר.
1: טקו, טקו שוויון?
4: הוא רוצה להגיד 2-1.
2: 7-0 שוויון, תקשיב טוב. טקו, 1-1, והקרואטים בעיניים משחילים שלישייה שם.
3: טוב, יאללה. אני עובר למילה.
5: מה הוא אמר?
4: מה? אתה מכיר את הסרט הפרסומת, הוא לא מבקש.
0: הוא בעצם אמר משולש.
1: רגע, מה אתה? זה עם תלושי.
2: תומר, למה אני צריך לפנות אליך שתסביר להם אותי, תומר?
5: גם אני סובל שנים.
0: רגע, אני לא אמרתי. 3-1 לקרואטיה.
3: כן?
2: לא נכון. רגע, תומר, תומר, רגע.
1: ועמית ואבתי, תומר, יגיע
4: לך. מטלטל את הספינה.
0: תודה רבה.
2: תומר, למה?
0: אני חושב שקרואטיה נבחרת טובה, אני לא מבין מאיפה הזלזול. אנגליה תמיד במונדיאלים נחנקת. ואני חושב שמשחק פתיחה...
4: יהיו לה עוד הזדמנות להיחנק. אני אומר 2-1 קשה מאוד לאנגליה.
0: יפה. אני חושב שזה הימור אמיץ, אגב.
3: טוב, יש לי משחק.
2: אני דווקא יותר מסכים עם תומר בהקשר הזה, בגלל זה שמתי 1-1, אבל תומר, תהרערת אותי, בא לי...
5: אבל גם הלכתי פה,
4: יש. תהרערת אותי ובא לי עכשיו קצת 5-1 לקרואטיה.
2: בא לי עכשיו איזה 3-1 קרואטיה, יואו, תומר, אבל אני... לא, תומר, אתה... לא.
4: זה מעניין כי קרואטיה בדיוק באיזה חילוק משמעות כזה.
0: היום תתקשרו אליי אחרי המשחקים. אני מבטיח לכם דבר אחד, אם צדקתי אני אענה, אם לא אני אשם, זה הכל.
5: תקשיב, 0-0 הוא כבר שולח הרובן, נו, מה אתה?
3: יאללה, חבר'ה, משחק שלישי.
2: רונצ'וק, תכניס את תומר לקבוצת וואטסאפ שלנו, אני רוצה אותו, מתחיל לסמס לנו היום, בבקשה.
3: אין בעיה, יאללה, משחק שלישי, המשחק הכי מעניין הערב, גאנה נגד פנמה.
0: מה זה המשחק הזה?
3: חלק התקפי כישרוני, שהשם הבולט, סמניו.
2: משחק בחריזה.
3: אמת. מנצ'סטר סיטי, סמניו, בגאנה, מנגד, פנמה עם סגל חלש, תנסה לגנוב ניצחון.
5: ובשחקן של איזי, איך קוראים לו?
0: מרטינס.
3: גאנה 2.25, תיקו 3, ופנמה גם 3.
4: גאנה בכושר נוראי, אני הולך על תיקו פה.
1: אני הולך על גאנה.
4: תיקו נוראי.
3: אני הולך גם על גאנה.
1: תמיד טובים, מרכז.
0: אני הולך גם על גאנה. אבל 1-0 כזה מגעיל.
1: כן, לא יהיה פה תצוגה.
4: לא, נעים זה לא יהיה.
2: 2-0, תתקדמו.
3: יאללה, משחק אחרון, מאוחר, לפנות בוקר. 2-0
1: זה מי?
4: עזוב. הוא מתלבט עכשיו.
2: 2-0, אתה אומר 2-0, אל תישב עליי.
0: בדיוק.
2: 2-0.
1: ואני לוקח את זה לאן שאני רוצה.
2: זה גם משהו. הרילס,
4: יגידו את דברם.
3: 2-0-X.
2: תראה, אפשר לעשות 2-0 ולדחוף את זה על משחק אחר בכלל.
0: נכון, נכון.
2: כי אני הולך פה.
0: הוא משחק עם זה, זה בסדר.
3: חברים, זמננו קצר, קדימה. משחק אחרון, 5 לפנות בוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. קולומביה.
0: מה אתה עושה?
3: רגע, דולי לסיים, יש לנו זמן קצר, והמסעיות אצל לי למטה.
4: לא, אין לי תוך כדי את האיצ'י, הולך לראות את המשחק. לואיס דיאס, חמאס רודריגז ולואיס סוארז.
3: חלק התקפי אדיר. מהצד השני, חוץ מחוסנוב של אוזבקיסטן, בעלם של סיטי, אין כלום. אוזבקיסטן 8-40, דקו 4-20 וקולומביה 1-30.
4: 4-0 צמוד לקולומביה.
0: בוא'נה, בא לי להגיד 1-1, 1-1 תקו.
5: עומר, עומר, אל תדבק מרובן, אומרים אתה יושב על הכיסא שלו, שלא תדבק.
3: אלי, תן לי.
0: 1-1. חבר'ה, קולומביה במוקדמות היו לא טובים. לא טובים בכלל.
5: אני אעיר אותך ב-5 בבוקר, אני אעיר אותך, תומר.
0: בסדר. אני לא אענה.
2: תומר, אני לא אהבתי את ה...
4: תומר, חצי אוזבקי, בגלל זה הוא דואג.
0: ברור,
5: מה? זהו.
0: חצי סורי, חצי אוזבקי.
3: חברים, אני צריך הימורים ואז נגיע. מה אומרים?
2: אני אומר קולומביה.
0: אגב, למאור יש תעודת, יש לו דרכון סורי, זה יכול מאוד לעזור לו.
4: יואו, זה מעולה עכשיו.
5: כן. מה, שהוא דרכון סורי?
0: לא, אבל הוא סורי, אין מה לעשות.
5: גם אני סורי, אתה יודע.
3: אפשר סגיר של ווינר?
2: היידה.
6: לא תשלח.
8: איך תיקח?
2: חברים, תאמינו, לא. השעה הזאת עברה...
5: איזה יופי.
1: מי זה, דני?
2: זה דניאל
5: דבורי שלך פה. שלום לכם.
1: בואו נראה את הקרדיטים של תום גל לידי.
5: בואו נשים לב. עורך ומפיק. אם סוחרים אותה בקבלנות, אז היא פרלה, פר שעה, רון יהודית בוסקילה. אבל דיגיטל... מאור בסטקר!
1: הוא חזר, תודה רבה.
0: מה זה חזר? מתי הוא הלך? הוא תמיד נמצא.
1: הוא השתזף.
0: והוא אף פעם לא פה, כן? הוא אף פעם לא פה.
5: כן. עריכה ותוכן. גם בבגרותו הוא משתמש במקטין אסלה, טום גן.
4: ביקשתי שלא יגידו את זה.
5: אז הנה אני אומר. טכנאי שידור ברדיו חיפה, דור סולומון. טכנאי ברדיו אלעת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, נבחר להיות הפנים של משחה נגד חורים, אלי בבק בן דוד.
2: היידה!
5: מנהל עמותות, טל בן חיות לחיות, טל בן חיים. לא מזמן קיבל הצעה להיות השריף של טירספול, תומר לוי.
2: הופה!
5: ואחרי טיפול שיניים, הוא מעשן מהנחיר בהמלצת רופא, ניקו ג'מאל.
4: הכל מבוסה, הכל אמיתי.
2: רגע,
3: ומיקו, אני אגיד לך שבסטייקר עדיין בערך דבש ועומר אלימלך פה איתנו.
2: כן, סתם
4: אמר שהוא פה.
2: עוד שנייה בחור שלו בכיתה א',
0: גם שהוא לא בערך דבש, הוא לא פה אף פעם.
5: בדיוק. מאור בסטקל!
1: תשאר בתאילנד, יא עופר.
2: טוב, חבר'ה, יוצאים להפסקת מים ארוכה עכשיו, יהיה אולי גם איזה תה קטן, איזה ביסקוויט, פרסומות חדשות. לא נזוז, אנחנו פה. הלא, הלא, הלא, הלא.

0: בחסות. כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.

0: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ-אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימ-אוף.
4: חפשו ישראכרט טיימ-אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימ-אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
10: בוקר טוב אילת.
2: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
11: מיד באלת
2: תוכנית הספורט של ישראל.
12: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש... יש עונג
13: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 5 לוחמים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. 1 הלוחמים נפצע באורח קשה, 2 נוספים באורח בינוני והיתר באורח קל. התקרית הראה ב-6 בבוקר בעת שרחפן נפץ התפוצץ בסמוך לטנק, כתוצאה מכך נפצעו 4 לוחמים. הלוחם החמישי נפצע לאחר שרחפן נפץ נוסף התפוצץ על הרכב שפינה את 4 הלוחמים. לאחר התקרית הותקפו בירי ארטילרי תשתיות טרור במרחב. ארצות הברית, איראן והמתווכות דנות על האפשרות לקיים את החתימה של מזכר ההבנות באופן אלקטרוני, מוקדם, ייתכן וכבר היום, במקום הטקס שתוכנן להיערך ביום שישי בשוויץ, כך מדווח האתר אקסיוס. לפני מספר ימים, מסר בכיר בבית הלבן בתדרוך לעיתונאים כי החתימה הדיגיטלית כבר התרחשה, והאירוע שמתוכנן ליום שישי הוא סמלי בלבד, ואמור לסמן את תחילתו של המסע ומתן בין הצדדים להסכם סופי. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 40 נפצע באורח אנוש ככל הנראה באירוע האלימות בערערה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה פתחה בחקירה. ידיעה שמסרה כתבת היום בדרום, הודיה בושרי. בג"ץ הוציא צו ביניים המורה על הקפאת מינוי חברי מועצת הרשות השנייה. בהחלטה נקבע כי עד להכרעה בעתירות תמשיך לכהן המועצה היוצאת בהרכבה הנוכחי. נשיא העליון, השופט יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן מתחו ביקורת חריפה על התנהלות שר התקשורת שלמה קרי ועל נסיבות התפטרות חלק מחברי המועצה. שר התקשורת שלמה קרי מסר בתגובה, מכיוון שלבגץ אין סמכות לצפצף על החוק, הלכה למעשה אין שום תוקף חוקי להחלטה הזו, ולא לאף החלטה שיקבלו 7 חברי המועצה הנותרים כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמו פלטניים המלאים.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
17: כשעוברים

0: פוד טראק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: 2 FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים. חזרנו.
2: איפה תום גל?
3: יפה.
4: נראה לי טן נתן לו מקום.
5: שם הייתי לבדי.
2: אחרי הקרדיטים דפקת לו מכות, גמרת אותו?
4: מה זה? קשרת אותו באיזה ארון? מה זה?
3: פור, התבאסתי שהוא הולך, הוא צריך לנסוע לכפר סבא עיר האורות. הבנת?
5: נכון.
2: מה יש לו לחפש שם בחיי
3: הדין? יפה.
5: הוא שמע, הוא עכשיו בפקקים, הוא שומע אותנו. חברים, אני מבקש קודם כל להגיד שוב שלום לכל המאזינים שלנו, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, באילת, בערוץ הספורט. לצופים שלנו בערוץ הספורט. חבר'ה, בואו נחזור לשלולית שלנו, מה אומרים?
4: יאללה, בכיף, בכיף, בכיף.
5: תומר, ספר לנו קצת על שתי הקבוצות שהפועל באר שבע עתידה לפגוש.
4: אוקיי. אז קודם כל, אחת מהם זה אלופת הונגריה גיאור, ממנה מגיע מנהל המקצועי החדש של מכבי תל אביב.
3: אנקדוטה, תומר לוי רוצה? משחקי ראשון במכבי תל אביב היה נגד גיאור, וגם שערי הראשון במכבי תל אביב היה נגד גיאור. וגם באותה שנה, המאמן שלנו היה פאולו סוזה, שהוא הגיע אלינו מגיאורי.
5: הופה, יפה. אז יש פה עניין. הקבוצה השנייה מאיסלנד, ויקינגור.
4: אלופת איסלנד, היתרון היחיד שלה כרגע שהליגה שם כבר משוחקת, אז הם יגיעו כנראה בכושר משחק לא רע בכלל לעומת הפועל באר שבע. אבל עוד פעם, אני חושב, הפעם, קודם כל צריך להגיד, הפועל באר שבע היא זו שמדורגת בסיבוב הזה, ואני חושב שגם ראיתי קצת את גיאור, גם את איסלנד, האמת לא ראיתי, זה רחוק פשוט, אז אני חושב שהפועל באר שבע יכולה לעבור את הסיבוב הזה.
2: רגע, אני חייב לשאול פה איזו שאלה, תגיד לי.
5: כן, קופה לי, כן.
2: גיאור או ויקינגור, תגיד לי, אין יריבות אפשרות של הפועל באר שבע. עכשיו אני שואל, מישהו נרדם על המקלדת? להמציא שמות גם אני יודע. אוקיי, סגרו הכל, מה זה הדבר הזה? מה, תתעוררו שם, אתם על הקאפסטוק? מה זה השמות האלה?
5: אבל קופה, למה אתה צועק?
2: תומר, למה? תומר, אני מה אני בא להגיד? תומר, אם אתה כבר ממציא, תמציא שמות נורמליים.
4: אז זהו, זה שיהיה ברור, אני לא ממציא. קוף.
2: אתה לא ממציא.
4: אתה יודע שאני לא ממציא. אני אף פעם לא ממציא.
5: הוא מחרטט בביטחון. בדיוק.
4: בדיוק.
5: מכבי תל אביב, בואו נקפוץ מכבי תל אביב, תפגוש את אחת מבין האפשרויות הבאות. המנצחת בן שריף, טירספול. טירספאוול, נכון. שריף טירספאוול, תודה, ממולדווה. ולבן אלומיני. מה זה?
3: לא,
4: אלומיניום. אלומיניום. אלומיניום, זה לא, הם טעו.
3: קיצר, מכבי תל אביב צריכה לדפדף גם אותם וגם אותם.
4: יפה, תודה רבה.
5: בוא, תעצור.
3: והפועל תל אביב, סיימה את דרכה באירופה.
5: פאפוס שנה שעברה, אוי, לפני שהיא הייתה פאפוס.
4: פאפוס הייתה אלופת קפריסין, קבוצה טובה בפני עצמה.
3: היה קוקוריקו, נו, אתה מדבר פאפוס, כי לא אמרת הפועל אילת. עזוב.
5: תומר, אני זוכר את הדיבורים על מכבי, על פאפוס, פאפוס, פאפוס, whatever, רק אחר כך הם פתאום תפסו עונה טובה, וכולם התחו דגע, זה פאפוס.
4: מה זה תפסו עונה טובה?
5: תומר, אני זוכר אותם מדברים פה, בוא חייב, חובה לעבור את פאפוס.
3: זוכר, עבר שנה, לא, אתה לא זוכר מה היה אתמול, מספיק, לא.
4: קבוצה מאוד עשירה, עם תקציב לא פחות גדול משל מכבי תל אביב.
5: הרי אתה יודע מה קורה בסוף, תומר, אתה יודע מה קורה. אנחנו יושבים, רואים את המשחק, אתם אומרים חובה לעבור, יושב לי פה טל בן חיים, כולו שזוף, בא לי פה,
3: כמו נקטרינה.
5: אחרי התזה. הגיע לי אחרי התזה. יושב לי פה שזוף.
2: אתה יודע איך הוא משתזף?
5: חייבים לעלות.
2: אתה יודע איך הוא משתזף? הוא מורח את עצמו בשמן מנועים, הוא מורח. זה איך הוא נראה. תגיד לי מה זה הדבר הזה.
5: דופק התזה, יושב לי פה, אומר דפדף דפדף, ואז מה קורה, תומר? אנחנו יושבים דקה 80, 0-0, פתאום חוטפים איזה גול, פתאום הכל נהיה קוקוריק, פתאום משחק שני. די, תעזבו אותי. די, תומר. אין משחק קל לקבוצה ישראלית באירופה.
4: צריך להגיד גם...
3: די, די. אם היום מקבלים עכשיו את אלופת מלטה, אין משחק קל?
4: ברור.
2: לא עמלת על זה כאן.
4: לא, חבר'ה, הדבר היחיד שהוא בעייתי זה שעוד פעם הקבוצות הישראליות עדיין לא מערכות בבית, זה הכל. אבל מעבר לזה ביחסי הכוחות...
3: עדיין את הקבוצות האלה הם צריכים לעבור, יאללה.
5: תומר, ספר לי איזה משהו.
4: אין לי מה לחדש לך.
5: תומר, ניצחנו.
4: ניצחנו את המלחמה?
5: אני מבין שניצחנו.
4: הבנתי, אוקיי.
5: אני יודע שניצחנו, שהכל בסדר, שיש הסכם. שהכל, כולנו ניצחנו.
4: ההסכם הזה,
2: אני רק אומר שאנחנו עדיין בהפסקת שתייה שם, חבר'ה, אוטוטו חוזרים.
4: ההסכם הזה הוא מצוין לכולם חוץ מלישראל.
5: כן, אבל מה זה משנה, ניצחנו, עזוב אותך, ניצחנו במוחלט.
4: כן, ניצחנו, כן.
5: אז למה לא חוזרים לשחק אצלנו? תומר, מה אתה יודע על זה?
4: קודם כל, אני מעריך ממה שאני יודע שההסכם הזה לא יהיה סופי, כאילו אמורים 60 יום, אחרי 60 יום תהיה החתימה הסופית. אל דבר בכלל על חזרה למגרשים, וגם אחר כך, הם בדרך כלל לוקחים לעצמם עוד איזה כמה חודשים כדי לראות שלא נוחת פה איזה טיל, שלא... למשל, אני סתם איתך לך דוגמה.
5: אני זוכר ימים שאוקיי היה, נגמר.
4: לא, זה לא אוקיי היה נגמר, וזה הייתה פה מלחמה עכשיו...
2: ארוכה מאוד.
5: אז מה, גם את הליגה הקרובה לא נפתח? תומר?
4: את המה?
5: מה, את הליגה... גם לא יגיעו לפה? מה, לא מבין? עוד שלושה חודשים לא יגיעו?
4: לדעתי. לדעתי.
5: עוד חודשיים לא יגיעו אם יש פה שקט?
4: לא. לא יהיה פה משחקים עוד חודשיים. חד משמעית אני אומר לך.
5: בוא, נו, זה לא בגלל המצב הביטחוני, זה בגלל הרגעה הרווחת עלינו.
4: זה בגלל המצב, וזה כשיהיה אפשרי, יחזירו את זה.
3: כל חצי שנה יש לך סבב.
5: חבר'ה, טיסות חוזרות, טיסות חוזרות.
4: טיסות חוזרות, ועוד חודשיים מפסיקים את הטיסות עוד פעם, זה לא קשור, אלי. הטיסות חזרו והפסיקו וחזרו והפסיקו.
5: לא משנה, אבל הנה, עכשיו חוזרות, עוד יומיים שלושה חוזרות. עכשיו, טל, אני יודע שטיסות זה לא משחקים, אבל מטוס זה ביטחון של בני אדם, זה לא החלטה.
3: אתה צריך לפחות שנה שקט, אתה צריך לפחות שנה שקט והסכם
5: חיים,
3: בשביל שיחזירו לפה את הכדורגל, נו.
5: חבר'ה, לא היה מלחמה או איזה מבצע, ואחרי זה שנה של שקט ורק אז חזרו, זה לא נכון.
4: אתה במלחמה שלוש שנים, אלי. על מה אתה מדבר?
2: נכון.
5: אבל ניצחנו, תומר.
4: זה בסדר. אתה חושב שניצחת, באירופה פחות חושבים שניצחנו.
3: יאללה, הוא גם לא חושב שניצח, חצי נקרן הארוך.
4: לא, אני יודע שהוא לא חושב שניצחנו.
5: מה, ניצחנו, יש כובעים. לא ראיתם את הכובעים?
3: איפה הכובעים?
2: בבק, בבק.
5: זכינו.
3: כמו המאמרים בתוכנית שלך.
5: רגע, תעצרו רגע. הנה עוד פעם איתנו על הפקק. שלום לך, אריה דרי.
2: לא, רגע אחד, אתה יודע מה, אתה יודע, אתה רוצה שנדבר איתך מהפקק. עזוב אותי, אתה יודע מה, בוא לא נדבר פוליטיקה.
5: אריה, ניצחנו או לא?
2: עזוב אותי מזה עכשיו, יש דבר יותר, עכשיו המונדיאל יותר מעניין, אוקיי, עכשיו ראיתי, מה ראיתי? כן, ראיתי שהקבוצה הזאת קוראים לה אלומיני, כן, היא משחק נגד מכבי תל אביב. אתה ידעת שבאצטדיון שלה, היא מארחת רק 1,200 איש. אני אומר, עזבו אתכם, בואו תערכו בסלון של יחיאל, יש הרבה יותר מקום. למה לבוא לשם? אתה יודע, זה סלון יש ליחיאל, שמתי עין כבר על הבית שלו, מה נראה לך?
6: מי שאכלה אותה במרכאות הכי חזק זה הפועל תל אביב, לודו גורץ, אחרי כל כך הרבה שנים שהם לא באירופה.
5: לודו גורץ, לודו גורץ.
6: הגרלה קשה מאוד.
3: כן, דינה. קשה מאוד. קירה דינה?
4: אבל זה לא...
6: איזה דינה?
3: דינה יש דינה.
5: אגב, מה דעתנו, משה דדה, שאתה איתנו, הצהובים השחורים שלך, יפגשו את אייקה, לרנקה.
2: לרנקה, אתה עוד חמיד ללרנקה בחייך, בוא עזב, מה זה, אלה לא דייגים, אלה בסדר, אלה איך נקרא להם, אלה המלאכים, בסדר, שעל הספינה. הם יבואו, 3-4 חתכה ניתן להם, יאללה ביי.
3: בחייה דדה, שאתה חושב יהיה כזה קל?
2: לא.
5: הגענו שלארנקה מלחיצה אותנו, תומר.
4: לארנקה זה 50-50, לא להתבלבל.
6: רוצה אני אתן לכם דעה שלי, והיא עצובה. בעיניי כל הארבע לא היו באירופה עונה הבא.
4: מה?
6: לא חושב שהם יעברו.
4: הפועל באר שבע צריכה לעבור סיבוב אחד בליגת האלופות בשביל להבטיח עונת בתים באירופה.
6: אבל אני חושב שגם את זה היא לא תעבור.
4: אז אם היא לא תעבור, אז היא תיפול לליגה האירופית, והיא תהיה באירופה השנה.
2: אבל שם היא לא מדורגת, תומר.
4: לא, באר שבע עכשיו מדורגת.
3: לא משנה, אבל אתה נופל כל פעם למפעל הבא.
5: רגע, אבל חברים.
4: 99% שבאר שבע תהיה לעונה אירופית.
5: תומר, מה קרה לנו שפעם איסלנד זה היה נף, והיום זה פחד אלוהים, ולארנקה שלא ספרנו פתאום זה 50-50. בוא, אנחנו ברגרסיה.
4: אני לא יודע אם אנחנו ברגרסיה, אבל הקבוצות האחרות מתקדמות.
5: מה זה, המלחמה, זה הכל ביחד?
4: קבוצות אחרות מתקדמות.
3: אנחנו ברגרסיה, תומר.
5: אם מדינות אחרות מתקדמות ואנחנו לא,
4: אתה לא ברגרסיה, אתה לא הולך אחורה. יש פה כדורגל, יש פה קבוצות חזקות.
5: לא,
6: אנחנו חזקים בהייטק.
5: חברים, באופן יחסי.
3: איך שכתר אומר, רגע, אלי, אני חייב להגיד לך משפט של איתי, אתה בוחד מאוד.
2: תעשה מה, הם האגודלים אבל.
3: לא. אתה אומר, כל ספורט עם נעליים, אנחנו קטסטרופה. הוא אומר, אתה לא שם לב, שייטים, מדליה, ג'ודו, מדליה. איפה יש נעליים?
4: אין לנו נעליים. אלה שבגדול התחיל לשחק יחפים, נו.
6: כדורגל חופים הם חזקים.
2: אלה שהולכים לספה, שם, בספה אנחנו טובים, בספה.
3: איפה שיש נעליים, לא משנה איזה נעליים, אנחנו בבעיה.
5: זה מצחיק, זה מצחיק. אוקיי, טוב, אז דיברנו על ההגרלות. מה, אנחנו נחזור למונדיאל? יותר כיף או שנשאר בכדורגל שלנו?
6: פרסמו את ההרכב של פורטוגל. אין יותר מדי הפתעות. כאילו, כמו שאמרנו, שלישיית הקישור זה ז'ואאו נבס ביחד עם ויטיניה, וכמובן ברונו בעשר. ובהתקפה, פדרו נטו צד שמאל, צד ימין ברנרדו, ובחוד כמובן קריסטיאנו. בהגנה, נונו מנדש וג'ואאו קנסלו מגנים, וויגה וראוחו בלמים, ודיאגו קוסטה בשער.
4: רגע, רגע, רגע, או שנייה. לפני שאנחנו חוזרים למונדיאל, כמה אידיוט אתם יודעים ככה לעשות סדר בעקבות הגרלת משחקים שהייתה היום?
5: תן לנו, בבקשה.
4: אז קודם כל, יש אצטדיון חדש בליגת העל, האצטדיון ברחובות. מי שלא מכיר, הוא יארח גם את הפועל רמת גן וגם את הפועל ירושלים. זה יהיה המגרש הביתי שלהם שנה הבאה בליגת העל.
2: כמה מקומות זה תומר? קטן, אבל לא כמה.
4: הוא קטן יחסית, אני חושב משהו סביבות ה-7,000, אם אני לא טועה.
2: אוקיי.
4: אבל הוא עומד בסטנדרטים.
2: כן, כן, בסטנדרטים.
4: עכשיו, יש סיפור עם ביתר ירושלים ופועל ירושלים, כי מסתבר שאצטדיון טדי יהיה מוכן רק במחזור השישי.
2: מתי פעם טדי היה מוכן בזמן? לא,
6: 6,000, 6,000.
2: מתי?
4: אבל אתה יודע, מיקו, יש להיות מוכן, גביע הטוטו, אתה משחק בחוץ, ואז מחזור ראשון, מחזור שישי, זה עוד לא היה. זאת אומרת,
2: הולכים לשתול דשא חדש, הבנתי.
4: כן, וזה גם אחרי המכבייה, כי יש את המכבייה
2: ש... הולכים לעשות רמונט שם בדשא.
4: עכשיו, ביתר מאוד רצתה לשחק בבלומפילד. מאוד מאוד רצתה. אבל בגלל שגם היא משחקת באירופה, גם הקפטל וגם פולטל וכולם ביום חמישי, אז הפולטל משחק נגיד ביום ראשון, הקפטל ביום שני, אין מקום לביתר ירושלים. ואז היא צריכה ללכת או לטרנר או לסמי אופר. מה הבעיה? טרנר, אצטדיון, סבבה, קרוב יותר, אבל רק 15,000 מקומות. סמי אופר יכול להכניס הרבה יותר, אבל זה מאוד רחוק מירושלים לאוהדים של ביתר. אז זה דילמה לא פשוטה, ורק מחזור 60 יערכו שם, ועוד פרט אחד.
5: רק נגיד, ביתר בפער די משמעותי במחירת כרטיסים בעונה שעברה.
4: כן. עכשיו ניתן עוד נתון אחד ובזה נסיים. נתון שאולי קצת שכחנו אותו, אבל היום זה עלה במסיבת עיתונאים. זה שאם שתי קבוצות לא יעמדו בתקציב המינימום של ליגת העל, הליגה הזאת תופחת ל-12 קבוצות.
5: אפה! שמעו את בבי!
3: למה 12? בבי קבוצה 4 קבוצות.
5: אני רוצה 8 קבוצות.
2: מתחילים ב-12, רגע.
4: יפה, עכשיו אני אסביר לכם.
3: הוא רוצה כל חודש חצי גמר וגמר.
4: עכשיו אני רק אסביר.
5: אני רוצה מגרש של 7,000 איש, זה כיף לי, חדש. כן, כן. אני רוצה 6,000 איש.
4: אני רק רוצה להסביר מה קורה.
5: קטורזה מביא יותר, משתיהם ביחד.
4: תקציב המינימום עלה ב-4 מיליון שקל. זה לא פשוט. תקציב מינימום החדש עומד על 18 מיליון שקל. עכשיו,
3: מה אומרים? אבי לוזון, מה יש לך להגיד על זה, אבי?
2: כן. מה שלא אומר, אני אל תדאג לי, חייל, בוא. תן לתומר לסיים, ואתה יודע מה?
4: הוא רק קיבל 5 מיליון שקל על ניבי יהושע עכשיו.
2: ברור, פותח על העיניים הבצעת חמין הזו.
4: תלו, הוא עשה 6 מיליון שקל עכשיו מניבי יהושע וממרקו וולף. 6 מיליון שקל.
3: בסדר, אבל זה גלגול, מה?
4: בסדר, אתה דואג לו?
3: ומה אחורה?
4: אתה דואג לו שהוא הולך לעמוד ב-18 מיליון?
3: בתור אחד שהיה שם, אני אומר לך, שאם מעלים את התקציב עכשיו ב-4 מיליון שקל, מה זה דואג לו? אבי תמיד יסתדר, אבל להגיד לך שזה אירוע עכשיו קליל לפתור אותו?
4: זה לא אירוע קל.
3: זה לא אירוע קל.
4: ללא מעט קבוצות. לא קל. עכשיו, מה קורה? אם קבוצה אחת לא עומדת, אז קבוצה אחת מהליגה הלאומית מחליפה אותה. אם שתי קבוצות לא עומדות, אז מבטלים את זה, ליגה של 12 קבוצות.
5: תומר, אני אגיד לך מה. אם קבוצה אחת לא עומדת, יגידו להם נו נו נו, תנו להם, יפרסו להם את העונש, כמו לטבריה, 4 עונות.
6: כל אחד תיקח 4 מושלים, עם מכבי חיפה, 4 עם מכבי תל אביב.
5: כולל התנצלות בשידור, כולל נו נו נו, צריך להזמין את כל שאר הקבוצות בליגה למסעדה, לארוחת ערב, יש איזה עונש כזה בכדורגל, לארוחת ערב. הזמינו את כולם לארוחת ערב.
2: חיית יחל, כמה ארוחות שילמת?
5: חלק, תחזור, תביא.
3: שילמתי ארוחות בקריירה שלי, חבל שאין לי ככה שיער על
4: הראש. מכיר את זה גם.
5: תגידו, מה שעשו עם טברי השנה, ושוב, הם שיחקו כדורגל טוב, אבל מה שהיה איתם, מה זה העונש במשכים הזה? תגיד, מישהו פה...
2: זה מזכיר לי משהו, רגע, יש לי... מזכיר לי משהו.
4: מה, אבל זה חסר תקדים, כן? זה פעם ראשונה שהולכים ככה עם קבוצה.
5: מה זה הדבר הזה? אז בואו,
4: שמונה נקודות באמצע עונה.
5: שמונה פה, שמונה אחר כך, אתה תתן לי רגע, תשמור ארבע, שימה אחורה, אופ, אופ, אז זוכה, כי זוכה, מי זוכה. אוקיי, חבר'ה, שמונה השנה, תגיד שנה הבאה.
3: מה הבנת, לא הבנת?
5: לא הבנת מה הבנת, כלום.
2: לא, רגע, אני חייב לספר סיפור, בבק, אפרופו ארוחות. היה פעם, שאתה יודע שהגי דמה קנה את ביתר, הביא צוות צרפתי, אתה יודע, מאמני כושר וזה, ונראה לי שמעון גרשון, הוא היה לו עונש, והוא צריך להביא ארוחה. הוא מה מביא אחרי, הוא מביא בורקסים. הם, תקשיב טוב, הצוות הצרפתי, צמח להם קרניים. זה פנורמל! זה מביא! זרקו להם את כל הבורקסים.
5: לא, די, הצרפתי.
2: תבין, ארוחות.
4: היום מביאים פירות, פירות היום מביאים.
5: פירות, כן.
4: מגשי פירות.
5: תומר, אני בעד שלנו ליגה יותר קטנה, אבל אני אכנס פה לוויכוח איתם, הם מורגים אותי פה. בוא, אני בעד שלנו.
4: אני רק יכול להגיד דבר אחד.
5: קטנה וליגה שנייה ישראלית, רק ישראלית, וזהו.
4: זה יקרה, זה יקרה עוד שנה. יאללה,
5: הלוואי, די, כמה אפשר.
4: עוד שנתיים, זה יקרה, יש תוכנית מפורטת.
5: הוא רוצה את דן בן חיים, הוא רוצה 200 קבוצות עם 300 איש.
4: לא, אני לא אומר שאני בעד או נגד, זה יקרה.
3: תומר, עזוב, אתה יודע מה הוא אמר?
4: מה?
3: הוא אומר, מה, פתח תקווה, מה צריך שתי קבוצות? הוא כאילו רוצה לאחד עכשיו הפועל מכבי פתח תקווה.
4: מה הבעיה?
3: אתה מבין את זה קוקוריקו? אתה מבין שזה בן אדם שצריך הסתכלות רפואית?
5: פריז, כל פריז, 12 מיליון איש, למה יש פה 200,000 קבוצות? תתקדם,
3: אתה יודע כמה קבוצות יש בפריז, יא עופר, פשוט אתה לא יודע, אתה לא מכיר.
5: כמה מקצועיות יש שאתה מכיר?
4: קודם כל יש שתיים עכשיו בליגה הראשונה.
2: נכון.
3: שומע, בפריז בלי לדעת, שלוש ליגות ראשונות, יש לפחות 10 קבוצות.
5: כן?
3: 100%.
5: מי אלה?
3: לא מכיר, אני מכיר...
5: אז אני אומר נהדר, בשלוש ליגות הראשונות, לא בליגה הראשונה, גם במנצ'סטר, שתי קבוצות.
3: שנייה, אתה משווה את פריז אלינו לתל אביב? בתל אביב יש לך גם שתי קבוצות, מה אתה רוצה?
5: תגיד, ליגת העל, ואנחנו נסיים פה, כי אנחנו חייבים לצאת פרסומות, ואם כבר מדברים פרסומות, תעשה את ההקשר. בונה.
4: נראה לי מהפרסומות האלה אתה יכול לתת תקציב מינימום להרבה קבוצות בליגת העל.
3: כן, כן,
4: וגם
3: לא זוכר בסדר.
5: תומר מביא פה ידיעה, אצטדיון חדש, כמה 6,000 איש. תגיד, אתה רציניתי? בוא נשחק במקלט של ג'ודו.
2: זה רחובות, מה אתה רוצה שיבוא שם את הברנבאו?
3: תכוון את המסעית, היא רוצה להיכנס.
5: חבר'ה, המסעית נכנסת, המים. חבר'ה, לכו לשתות מים, קדימה, הפסקת מים.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
9: בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס וכל זה עם החברים ישראל ריאלית כשבינה פוגשת חדשנות עוד פרטים באתר משרד החינוך
10: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
11: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב האלמוגים 17.
12: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
13: חי נחמיאס, בונטלת.
12: כוכבית 8965.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: תושבי לת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
19: הלו, איפה אתה? אתה פה?
20: איפה?
19: פה, לא?
20: איפה פה?
19: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
20: אני צריך להיות שם?
19: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
20: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
21: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
22: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופר סלביג.
23: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
24: צ'ק.
23: מארזי פירות קלופים.
24: צ'ק.
23: מגשי פירות.
24: צ'ק.
23: סושי פירות.
24: צ'ק.
23: קינוחי פירות קרנצ'ים.
24: צ'ק.
23: מיצים טבעיים.
24: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות וסושי פירות.
25: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
26: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
27: כל המעלות הטובות.
28: חגיגות המונדיאל בפאדיס אייריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר. פאדיס אייריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
29: פאדיס אייריש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
28: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
30: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
31: מיד באילת.
32: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: תוכנית הספורט, חזרנו חברים, כן. חבר'ה לך, תגידו לי משהו, מכבי חיפה מה, החתימה את ליאב לסעת על חוזה ארוך טווח, עשו היה למכור אותו כבר בקיץ.
3: את מי?
5: ליסה באיסת, נכון?
3: שמעתי ליאב.
2: אני גם שמעתי ליאב איסת.
4: גם ליאב חתם על חוזה.
5: גם ליאב, אבל ליסה באיסת.
6: ליסה באיסת.
5: בדיוק. הדיבור על העולה הטריה לבונדסליגה, תומר, מה אתה יודע?
4: אני...
5: שלקה, נכון?
3: תומר, אני ראיתי היום הגיש ההצעה. זה נכון?
4: אני לא יודע, זה הידיעה של איגל גולדשטיין. אוקיי. פרסום שלו.
6: נזרוק את זה על איגל.
4: אני...
3: מה, יכול להיות שאיגל סתם?
4: לא, מה פתאום?
3: אוקיי.
4: אבל אני לא שמעתי כאילו תגובה של מכבי חיפה בעניין.
5: אם כן, זה חתיכת הצעה. עולה קבוצה
3: מהבונדסליגה. שאלקט,
4: זה גם מאוד מאוד מפתיע, אני חייב להגיד. מאוד מאוד מפתיע.
6: מועדון גדול, ובינתיים מכבי חיפה רק עם שתי החתמות, יאיר מרדכי וריי בוזגלו. מאז עדיין לא ראינו.
5: יאללה,
3: איזה...
5: איזה סכינים.
2: איך הם הוציאו הודעה רשמית.
6: כן, אבל בסדר, נורא נעשה.
4: רגע, ריי בוזגלו זה היה הודעה רשמית של מכבי חיפה? לא.
5: כן,
6: יצא כידיעה. יצא כידיעה אתמול, תוך ידיעה. לפני יומיים
2: שהיו בסדר.
5: אגב, רובן אומר ש... רובן ישב פה ואמר שהוא מאוד מוכשר.
4: די, חבר'ה, מספיק.
5: מה?
4: לא, זה לא קשור לזה שאם הוא מוכשר או לא, יכול להיות שהיה מאוד מוכשר.
33: תומר, אני פגעתי מצרים טקו, אז אתה יודע שיש לי איזה משהו פה ב...
4: ילד בן 14, חבר'ה, נו, תעזבו, מספיק, בואו, תנו לו זה. תנו לו לנשום, כמו שאומרים.
5: תנו לו לנשום, בדיוק, הילד ענק.
6: לא, אבל באמת אני אומר, כאילו, צריך פה, צריכים כבר להתחיל לעבוד, תומר, אתה מסכים איתי ש...
4: ראי בוזגלו.
6: לא, באמת, כאילו, תורה נגיד בביתר כבר אנסה ומוצ'ה ווורקו ויוספי.
5: תראה מה זה פרלה, אוהדת מכבי חיפה, שמה לנו פה בליינאפ רבע שעה עכשיו לטחון את המוח על מכבי חיפה, מה נגיד?
3: כל המאזינים שלך גם זה אוהדי מכבי חיפה, קוקוריק.
5: מה נגיד? מה נגיד לקוקוריק על מכבי חיפה?
6: בוא נצמצם את הליגה.
3: בואי אני אגיד לך מה. אני אומר קודם כל, חיפה עיר לא כזאת גדולה, אפשר לאחד את מכבי חיפה והפועל חיפה, לא קרה כלום. נכון. לפי השיטה של אלי.
6: יש לך יותר סיכוי לאחד את הליכוד ואת רם. מה יש לך לאחד את מכבי חיפה והפועל חיפה?
5: בוא, בוא, בוא, הליכוד ורם, מה שנקרא, איך אומרים? היה מי שאמר על שברוש הליכוד, סדת של ימינו, סדת של ימינו, לא אני אמרתי, תקדמו אתם. היידי, תקשיבו רגע.
3: אנרכיסט.
5: אם כבר מדברים, אם כבר מדברים, אם כבר מדברים על ליגה גדולה קטנה, אין לי בעיה שתהיה הפועל חיפה, חס וחלילה, או עזבו רגע שמות. אין לי בעיה שיהיו קבוצות שיש להם בלחץ 2,000 איש בקהל. רק לא, בליגה, לא, רק לא, בליגה הבחירה. אם אנחנו רוצים פה ליגה מקצוענית שמושכת את השחקנים.
4: מה זה אין לך בעיה? לא הבנתי. בסוף יש טבלה, יש קבוצות שמגיעות להישגים מסוימים.
5: תומר, אתה רוצה לשמוע את דעתי?
4: נו.
5: כן? אבל בבקשה, תגיד לטל שלא יעצור אותי, כי אתה לא שמעת אותה. תראה, ביורוליג, אתה רואה קצת כדורסל?
4: נו.
5: יש קריטריונים. ב-NBA יש קריטריונים, כניסה. אתה, אם אתה קומישנר, אתה היושב ראש המנהלת של הליגה, אתה אומר, אני רוצה להחזיק פה רמה. בסדר?
4: אוקיי.
5: כמו בכל מועדון אחר, אגב, לא רק בספורט. אתה רוצה להחזיק רמה. הקריטריון אומר, ככה וככה אוהדים, ככה וככה זה, ככה וככה תקציב. יופי, דיברת על זה עכשיו, רוצים להעלות את המינימום. אוקיי? מה שקורה בליגת העל, שיש הרבה קבוצות, כי יושבים אנשים כמו טל בן חיים, שזה נראה להם מופרע, שלא יהיה שתי קבוצות פתח תקווה, זה לא נתפס, אתה מבין?
3: זה לא מה שאמרתי, זה לא מה שאמרתי.
4: מה הליגה בישראל שונה מליגות אחרות? מה הליגה בישראל שונה מליגות אחרות?
5: אז אני אגיד לך מה היא שונה. תראה, יש, אני לא יכול עכשיו בשלוף, אני אכין את עצמי, אבל יש מדינות שהן פחות או יותר שוות אזרחים כמו לנו, והליגה שלהם יותר קטנה. ואני אגיד יותר מזה, בסוף ממוצע הקהל בישראל הוא נהדר והוא פנטסטי והוא עלה, אבל רק ב-4-5 קבוצות. כל השאר גורנישט, דמי גורנישט, אין כלום, לא מגיע קהל, בסדר? ובאמת, אני רוצה להזכיר שמות, אבל... קבוצה עם תקציבים, עם טלוויזיה, תומר, אתה עובד בערוץ הספורט, שולחים צוותים ועניינים, בסוף מגיעים לאצטדיון, בום, גורנישט, אוויר חם, תומר, אתה יודע את זה יותר טוב ממני. אצטדיון, לא נראה זה, אין קבוצות, אין, תשמע, חבר'ה, בסוף, יאללה, בואו ניקח, אנחנו בתרבות הפנאי, בסדר? ספורט זה תרבות הפנאי. בסוף אני ממשיל את זה להצגה. בסדר, תומר?
4: כן.
5: יש הרבה תיאטראות, לא מגיע קהל, מה תעשה עם החבר'ה שמשחקים? תמשיך לקחת כסף מהגיעות לשחק בשביל כלום? לא מגיע קהל. עכשיו, מה אני אומר? תצמצם. שומע, תומר?
4: כן, כן, אני שומע.
5: תצמצם את הליגה הבחירה, עזוב כרגע כמה, 8, 10, לא משנה. תצמצם כמחשבה, צמצם. שמה, שהרמה תעלה, אני רוצה שיהיה יותר משחקים של מכבי הפועל, אני רוצה יותר חיפה נגד ביתר.
4: זה גם הכוונה של המנהלת.
5: נכון, אני רוצה יותר משחקים כאלה. עכשיו, תהפוך את הליגה המשנית לליגת פיתוח, צ'מפיונשיפ כזאת, אוקיי? על תארת הישראלים, שמה אף זר לא דורך. רק ישראלים, תכניס טלוויזיה לשם, תעשה את זה, מה שנקרא ליגה שלנו, תארת ישראלים, ליגת פיתוח, יצוצו משם שחקנים, יקבלו הזדמנויות שחקנים, שהם יושבים על הספסל בליגת העל, יקבלו הזדמנויות. אני אומר, זה ירגיש מה שנקרא הליגה העממית והשפיץ. אבל לבוא היום, לקבל כל מיני קבוצות, בלי קהל, לא נשמע טוב, לא נראה טוב, מבריח שיווק, כל הזמן...
3: מבריח יונים.
5: זוהי דעתי.
4: על פי
5: עכשיו, תומר, יש היגיון במה שאני אומר? עכשיו פה גוטמן אמר לי, בוא נה, יש היגיון.
4: חלקית. חלקית. אני לא מסכים עם הרבה דברים, אבל שאתה אומר. ואני אגיד לך גם, קודם כל, ההתאחדות והמינהלת עובדות על תוכנית של הקמת הליגה הארצית. אני לא יודע אם שמעתם על זה. הליגה הארצית תהיה הליגה השלישית. כן, היא תהיה הליגה השלישית, היא תהיה 18 קבוצות. ושם גם יהיו הקבוצות בת שהקבוצות ירצו לקחת.
5: יפה, פחות או יותר מה שאמרת.
4: זה ליגת פיתוח יהיה.
5: מה עם ליגת העל?
3: אבל זה ליגה שלישית.
4: אבל ליגה שלישית.
5: בסדר, יאללה, זרמתי.
4: ואז ליגת העל וליגה לאומית יהיו 12 קבוצות.
5: אתה אומר ליגת לאומית כאילו אנחנו בסבבה. זאת אומרת, איזה קבוצות מביאות יותר מ-3,000 איש בליגה לאומית?
4: אבל תגיד, חצי מהקבוצות בליגת העל לא מביאות יותר מ-3,000 איש, אז מה אתה רוצה לעשות?
5: אבל אתה רק מחזק את מה שאני אומר. אז בוא נסגור את הליגה.
4: מה אתה רוצה, לסגור את הליגה?
5: תומר, תקשיב מה אני אומר, תקשיב, תקשיב. אני אומר, בוא נעשה ליגה שפיצית, כן? ליגה שפיצית, היא תהיה כזאת שהיא תהיה רווחית מאוד, יבוא כאן,
4: אז זה 6 קבוצות.
5: לא 6 קבוצות, אז רגע, אז הגזמנו, אז יאללה, תעשה 8, תעשה ליגה כזאת, בסדר? תעשה ליגה כזאת, יביאו זרים טובים, העסק ידפוק, ייראה טוב, זה ימשוך עוד. עכשיו, כיוון שאנחנו רוצים להיות כדורגל, בכדורגל ישראלי, על טהרת הכדורגל ישראלי, אני אומר, כל הליגה השנייה והשלישית, name it whatever, ליגת פיתוח, רק ישראלים משחקים שם, בלי זרים, אני אומר לך, יגיעו

0: לספר לכם,
1: טל, מה ההבדל בין ליגה לאומית לליגת העל מבחינה מקצועית?
2: וואו, איזה הבדל.
1: על מה אתה מדבר? אתה רוצה שהישראלים ישחקו בליגה לאומית?
0: חבר'ה, שמיים וארץ. חבר'ה, אני לא אומר שזה אותו דבר, אבל יש לי מה לשאוף. עכשיו תסבירו לי את מקרה סתיו טוריאל.
1: אתה לוקח שחקן אחד,
3: ואתה
1: מחליל על
0: שחקנים. תומר, אני רוצה להגיד לך משהו. אני בטוח, במיליון אחוז, הנה, אני אומר לך את זה בצורה נחרצת, שיש עוד 10 סתיו טוריאל שאנחנו לא מכירים, כי הם לא קיבלו הזדמנות.
3: בסדר.
1: תגיד, הליגה הלאומית, הליגה הלאומית מלאה בשחקנים ישראלים.
0: יאללה, לא 10, 5.
1: מלאה בשחקנים ישראלים. מי ראית שם כזה כוכב?
0: אז תגיד, תומר, אז אתה יודע, רגע,
3: אם אין שחקנים,
0: אם אין שחקנים כמו שאתם טוענים, הוא אומר לי אין 40 ויש לך, אין סתיו טוריאלים, ואתה אומר אין שחקנים, אז על מי אתם עובדים?
3: מה זה על מי אתם עובדים?
0: אז אין כדורגל פה, מה קרה?
3: למה? אבל בליגת העל יש שחקנים טובים, מה אתה רוצה?
0: מה אתם רוצים לעשות, תומר? אתם רוצים, אתה אומר לי אין שחקנים, אין כוכבים, אין שום דבר, ואתם רוצים שתמשיך החגיגה, בוא נעשה עוד ליגה, ועוד ליגה, ועוד ליגה, בוא חבר'ה, שואו ביזנס, עזבו אתכם שטויות. להצגה, אין קהל להצגה, לסגור את ההצגה, מה קרה?
1: אז מה אתה רוצה, שלא יהיה כדורגל?
0: לא, חס וחלילה, אני רוצה...
3: אתה מתחיל לשמוע כמו קופה.
0: אז אני אגיד לך מה אני רוצה שיהיה. לא, יש לי פתרון.
4: אל תגנוב לי, חיל. אל תגנוב.
0: תומר, אני אגיד לך מה אני רוצה, ואני אומר את זה בדמי, כי אני אוהב את הכדורגל הישראלי, וכולנו מתפרנסים. אני רוצה שהליגה הבחירה, שהיא תהיה ליגה טובה, איכותית, שתהיה טובה, שתהיה אטרקטיבית, שהרמה שלה, תומר, אתה מסכים איתי שאם יהיה פחות קבוצות, יותר קל, הרמה תעלה. הדבר הזה אני רוצה להאמין, ימשוך, ימתג, מה שנקרא ימנף את הענף. מה לעשות? אתה פותח היום ליגת העל, ואתה רואה קבוצות, ואני לא אנקוב בשמות כדי לא לפגוע. זה לא נראה טוב. זה לא ליגת העל, וזה לא כלום. עכשיו תגיד לי, אלי, תראה איך זה משפר את הנבחרת. תראה איך עלינו ברמה. זה רק מדרדר את הרמה. דיברנו על רגרסיה. הנה הרגרסיה. אנחנו, משהו פה לא עובד ב-DNA הבסיסי. הרמה לא עולה. למה אתם יושבים פה ואומרים, אתה מצד אחד אומר, אין פה כוכבים, אין פה כוכבים. מצד שני, אתה אומר, תפתחו את ליגות.
3: אני אומר, אין כוכבים בלאומית. עוד פעם אתה מהנדס, תודה.
0: אין כוכבים, אין כוכבים נקודה. אני אמרתי, אני מאמין שיש עוד 10.
3: למה, בליגת העל אין כוכבים? אין לך שחקנים טובים בליגת העל?
0: יש. אני רק מאמין, להבדיל ממך, תראה, אני יותר אופטימי ממך, אני מאמין שאם ניתן שיהיה פה ליגה, פיתוח על תארת הישראלים, יש סיכוי שיצוצו שם, יפרחו שם סטאפטוריאלים שלא קיבלו הזדמנויות.
3: יש שלושה זרים בלאומית.
0: תהיה איתי כנה. כפרה, תהיה איתי כנה. תהיה איתי כנה עכשיו עם יד על הלב, כי אתה מבין יותר טוב ממני ואתה יכול לענות לי על זה. תענו לי. כמה שחקנים טובים, ישראלים טובים, עם יד על הלב, שלא קיבלו הזדמנות בליגת העל, ואם היו מקבלים, היו פורחים.
3: אני אענה לך. מלא.
0: תנו לי שמות.
3: מלא. זה לא בגלל שהם לא קיבלו הזדמנות. זה בגלל שהם לא היו מספיק מקצוענים. זה בגלל שהם לא התאמנו טוב. זה בגלל שכשהם קיבלו את ההזדמנות, הם לא היו מספיק טובים. אלי, לא חסרים שחקנים? שאלו לבוגרים בקבוצות הגדולות, ואמרו שהם הולכים להיות כוכבים גדולים, והם גרדים ליגה לאומית.
1: נכון.
3: אוקיי?
1: נכון.
3: להיות כישרון ולהיות פוטנציאל ולהיות חומר גלם טוב, לא אומר שבסוף תמצא את זה.
0: רגע, תעצור שנייה. רגע, אחי, תן לי, אני רוצה להכווין אותך למשהו.
3: תממש, סליחה.
0: סליחה. עזוב אותי משחקן שלא מקצועי, הוא לא שחקן מבחינתי. עזוב אותי. אני מדבר איתך על מישהו.
3: אז אני משייך את זה לזה. כי השחקנים הטובים מקבלים הזדמנויות.
0: אני רוצה שחקן תיאטרון שעולה לבמה, יודע את הטקסט. בוא, הנה, אני רוצה לך הקבלה. אני לא אומר לך שחקן שלא יודע את הטקסט.
3: זה לא אותו דבר.
0: תעצור שנייה.
1: אבל רגע, אני חושב שיש היום לא מעט שחקנים ישראלים שהם לא, אתה יודע, סופרסטאר עם סטייל, אוסקר, גלוך, מנו, והם שחקנים מובילים טובים בליגת העל. מה הבעיה?
0: תמנה לי בבקשה, עם יד על הלב, תהיה כן הייתי. שניים, שלושה שחקנים שעולים לך בשלוף, שהם טובים, והם לא קיבלו מספיק הזדמנות בליגת העל, לא בגלל שהם לא מקצוענים, כמו שטל אומר, כי הם לא קיבלו, כי יש זרים, כי יש פה, כי יש שם. תמנה לי.
3: איזה זרים?
1: אני לא...
0: שנייה,
1: לא,
0: שום, אני... תומר, תן לי רגע, תומר,
1: לא, אני טועה. לא, אני אומר לך את האמת, אני חושב שכל שחקן ראוי בליגת העל, בסופו כן. של דבר מצא את המקום שלו
0: רטנר,
1: ומקבל את הדקות.
0: הרי רטנר, עם מכבי חיפה, לא פוגעת בזרים, והם אתה עשו מני טמבל.
3: אני אומר לך שרטנר,
1: אז הוא היה הולך
0: שאלה לי לך, רטנר, אם פתאום, רגע, חבר'ה, אני שואל שאלה פה. הנה, אוהדים אחד, מכבי חיפה. אם מכבי חיפה השנה פוגעים בזרים ונותנים בראש העונה, רטנר מקבל דקות, תומר, תענה לי, יאללה.

0: אז מה היה קורה? הוא היה הולך לשחק ב... הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה, היה עושה עונה טובה.
1: אז אני מציע,
2: ואחד כזה היה מוצא את דרכו להצליח.
0: בדיוק, תודה רבה, זה מה שאתה אומר.
1: חברים, אז אני מציע, כיוון שהוא לא הולך לשחק באיזה קבוצה בלי קהל, שהיא בעצם קבוצת פיתוח בתוך הליגה הבחירה. אני אומר, בוא נעשה פה ליגה פרימיום, בחירה.
2: למה, הפועל פתח תקווה למשל עשתה השנה פלייאוף עליון, היא קבוצת פיתוח של מישהו? היא לא קבוצת פיתוח ש... סתם, אני אתן לך את הדוגמה.
1: קבוצת אוהדים. אתה רוצה שניתן את הדוגמה של הפועל פתח תקווה, איך היא נראתה?
2: שנייה רגע.
1: בפלייאוף העליון.
2: עשתה פלייאוף עם תקציב הכי נמוך בליגה, אתה לא תוריד מההישג של הפועל פתח תקווה.
1: אתה רוצה שנגיד איך היא נראתה?
2: היא לא נראתה טוב בפלייאוף, אבל עשתה הישג חסר תקדים, שעם תקציב הכי נמוך בליגה עשתה פלייאוף עליון. אתה לא יכול לגמד את זה, לא משנה כמה תרצה. והנה, תחדו בקטנה, לקחו שחקן כמו שחר רוזן.
1: גם אם יהיה לך ליגה של 10 קבוצות, תמיד יהיה לך מכבי תל אביב עם תקציב גבוה, וקבוצה עם תקציב נמוך, ולמשל...
2: אבל אני נקודה... היא לא קבוצה גנוח, והיא לקחה שחקן מגן שמאלי כמו שחקן
0: מגן שמאלי. הנקודה היא ששחקנים, גם אם צעירים, או גם אם לא קיבלו הזדמנות... שנייה, אלי.
1: יש יורו ליג.
0: מי שטוב, מוצא את עצמו בליגת העל כשחקן מוביל, גם אם זה לא
1: בערך.
2: אלי,
1: יש יורו ליג.
2: אלי, רוצה
1: שורה תחתונה? יש פה תנאי סף. הנה, זה מוכיח את עצמו.
2: אלי, תקשיר, אבל אתה לא מציע פה תנאי סף.
1: חבר'ה, לא המצאתי את זה, אבל אתם לא... אתם כל כך חתומים שאתם לא רוצים לשמוע.
2: בואו נעשה סדר. השורה התחתונה היא שהשחקנים הטובים שמצליחים בסוף, זה לא כי... זה כי הם... הגיע להם להצליח, הם הכי טובים, והם הוכיחו את עצמם,
1: והם עשו מה שם בשביל להצליח.
2: לא, אתה שטחי. אתה לא חייב להיות טל בן חיים, אתה יכול להיות...
1: אני מבין ששחקן שהוא...
2: אתה יכול להיות הרבה פחות.
0: בדיוק, זה בדיוק הנקודה.
2: אתה יכול להיות הרבה יותר והרבה פחות. השחקנים הטובים שמצליחים ועושים קריירה בסוף...
0: עושים קריירה בליגת העל.
2: בדיוק, עושים כי מגיע להם.
1: אני מדבר איתך על המותג. תעצור רגע. אני מדבר איתך על המותג. אני מדבר איתך על מלמעלה, לא על שחקן, כן מימש את עצמו, כן יודע, כן מקצועי, לא מקצועי, על המותג שנקרא ליגת העל. ואני השוויתי את זה,
0: אפרופו מונדיאל. מה זה מותג? תגיד, היורוליג, מה? כל הקבוצות באותה רמה, אלי? יש שם קבוצות שמסיימות עם חמישה ניצחונות בעונה שלמה.
1: תומר, אני אענה לך על זה. תומר, אני אענה לך על זה. יש, לא כולם אותה רמה. ממש לא.
0: יש הבדלים גדולים מאוד.
1: תומר, לא כאלה גדולים כמו בליגת העל. עכשיו אני אסביר את עצמי. תראו, אני ממש אסביר את עצמי, כי זה בדמי. ביורוליג אין קבוצות שהן לא מתאימות לליגה שם. בקושי אתה רואה.
2: עכשיו, למה? בליגת העל איזה קבוצה לא מתאימה לליגה?
1: רגע, יש כמה קבוצות.
2: מי, תן לי קבוצה שלא מתאימה.
1: אני לא רוצה לנקוב בשמות, כי חבל. למה? אני לא אגיד לך בני ריינה, בסדר, תקדם. תקדם, עכשיו תשמעו. אנחנו מסתכלים על המונדיאל הזה. תראו כמה מבאס אותנו לראות כל מיני קבוצות לא מעניינות. מה זה עושה לרמה של האירוע? מה זה עושה לרמת העניין? ולראיה, יש פה משבר כרטיסים חמור ביותר בארצות הברית, ואני אומר לך שככה הליגה שלנו מתנהלת.
3: אבל אלי...
1: לא מעניין לראות קבוצות שלא מביאות קהל. זה מוריד את הרמה.
3: אבל זה לא רק הקהל, זה גם הרמה, אפילו באנגליה.
2: יש לך 6-7 קבוצות עם קהל בליגה הזאת?
1: תומר, כל המחקרים מראים, תקשיבו טוב, בכל השואו ביזנס, גם בתיאטרון, גם בכדורגל, גם כדורגלנו אומרים, שאין קהל, הרמה יורדת.
2: אלי, אני יכול לשאול שאלה?
1: כי אתה משחק מול קהל. בשביל זה אתה משחק, שואו
2: ביזנס. אלי, אני יכול לשאול שאלה? יש לך בליגת העל היום 14 קבוצות, בערך לחצי מהם יש קהל. 7 קבוצות אחרות, אין להם קהל אמיתי. מה אתה אומר לי? תעשה ליגה של 7 קבוצות?
1: 10. יאללה.
2: אז עדיין יהיה לך 3 שלא מתאימות, אז לפי השיטה שלך.
1: רגע, אבל מה יקרה עם השלוש האלה? שנייה, טל, שנייה. אני לא אומר, בוא תעשה 7, בוא תעשה 4, בוא תעשה 10. תוריד.
2: אין לך מועדונים גדולים עם קהלים בליגת העל.
1: תגיד, אני רוצה בבקשה, רון, בבקשה ממך, למחר.
2: ואני מסכים איתך שזה סיוט לראות מכבי פתח תקווה קריית שמונה עם 500 איש ביציאה. מסכים איתך. אבל זה הכדורגל שלך, מה לעשות?
1: אז אם אתה מסכים איתי, רגע, בוא, אני להבדיל ממך לא אומר, אבל זה הכדורגל שלנו. לא, זה לא גזרת גורל. תעצור. יש הרבה ליגות שעברו טרנספורמציות ושיפרו את עצמם, אפילו ה-NBA. עכשיו, יש מדינות עם אותו מספר אוכלוסייה כמונו, שאין להם 14 קבוצות. רון, אני אשמח אם תעזור לי, לקראת סוף התוכנית.
0: אני רוצה לבטוח שבהונגריה יש יותר מ-14 קבוצות, בקפריסין לא פחות מ-14 קבוצות.
1: תומר, תמצא לי מקומות שיש פחות, והאם שווה לשאוף לשם. למה? כי אנחנו ברגרסיה, תומר. פעם איסלנד היינו מנפנפים, היום הם לא סופרים אותנו. אנחנו ברגרסיה. עכשיו אנחנו כפרשנים, אתם כפרשנים, צריכים לשאול את השאלות הנכונות. יכול להיות שאני טועה. אבל זה לא יכול להיות שיש איזו התנגדות לדבר הזה, וכולם רוצים לקדם עוד ליגה. בונה, חבר'ה שומעים? הלו, הלו, כולם להתעורר. יש פה 14 קבוצות, כמו שטל אומר, יש רק לשבע, רק לשבע קל. בואו
4: נעשה... ומי יקבל את ההחלטה הזו?
1: אני, תשמע, אני לא המנהלת, אני יכול לשבת
4: פה. המנהלת לא יכולה, התאחדות.
1: רגע, רגע, תעזוב רגע, מיקו, מיקו, אתה נכנס איתי לאיך. אני קודם כל אומר, תמה. בסדר?
4: אוקיי,
1: איך, אחר כך.
0: בסדר, אבל המנהלת וההתאחדות רוצים לצמצם את הליגות.
1: לא,
0: בדיוק
1: מותר לנו.
4: אבל הקבוצות הקטנות, אתה יודע.
1: אנחנו עושים פה דיון על זה, אני לא אומר...
0: בסוף אתה חייב ליגה תחרותית. אתה לא יכול לקבוע מי יעלה ליגה ומי ירד ליגה.
1: בסוף, כמו... בסוף,
0: מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? כמו ב-NBA שאף אחד לא יורד ליגה?
4: NBA זו ליגה פרטית.
1: לא, לא, לא, לא, תומר, אני אומר, יש מינימום, רף מינימום.
3: אלי, אני חייב לאסוף אותך, אלי, אני חייב לאסוף אותך כי יש צפירות. צפירות של מסעיות, חלילה, לא אז
1: הגיע, הגיע המסעיות, חבר'ה.
3: איזה מסעיות.
5: צפירות,
0: כן, בוא.
3: צפירה, אמרתי.
5: חבר'ה, לפני רגע היית בסדר. לך תשטוף פנים.
1: חבר'ה, פרסומות חוזרים, היידי.
6: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. אלעת, מלשטיין FM. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות. הבא.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל,
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים,
3: צ'ק.
2: מגשי פירות,
3: צ'ק.
2: סושי פירות,
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים,
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים,
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות, סושי פירות זה ליאתי.
0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: סובלים מכאבים? ביקיור לייזר חדש ומחודש. החל מ-999 שקלים בלבד. להשיג בקניון מול הים בקומת הכניסה. כוכבית 3414.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: המונדיאל בפאדיס אייריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס אייריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
13: פאדיס אייריש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
12: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
14: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
15: התקשרתי לאן?
14: לחוף מיה. מזמין אתכם ל1+1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
15: בעל הבית השתגע.
14: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
16: אילת, 102 FM.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה.
18: רוצים לשמוע על המבצעים בקרנבל החשמל של עלם? האזינו לגל רבינו בין 2-4. קרנבל החשמל רק בעלם וברדיו אילת 102 FM.
17: כפוף לתקנון. מיד באילת.
19: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
12: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו אחרי דיון, מה שנקרא...
10: שגלש לפסים אישיים.
12: אש בגופרית. אוי, אוי, אוי.
10: פסים אישיים.
12: יהודית שלנו, השתזפה. יהודית, התיזה על עצמה.
10: אתה גם עושה סלט, יהודית, קורא לי יהודית, תקרא לרון יחיאל.
12: אני בדקתי קצת בפרסומות, אז אני ככה, אנחנו... בערך בטווח של ה... זאת אומרת, בדקתי מדינות עם אותו טווח תושבים כמו אצלנו, אוקיי? זה קצת, זה לא נכון, כי אצלנו יש מה שנקרא 1.5 מיליון תושבים שהם לא קשורים לאירוע של, של, של כדורגל, אבל נגיד שאני מחשיב אותם, זה לא מדויק, אבל נגיד אנחנו איפשהו באמצע, יש קבוצות יותר, אנחנו לא, אנחנו פחות בממוצע מליגות אחרות, כמו יוון, כמו צ'כיה, כמו שוודיה, כמו שוויץ, אנחנו פחות. לנו יש 9,800 צופים בממוצע, להם יש 13. אבל יש פה עניין אחר, שיש פה איזה הבעיה העיקרית, שבישראל היא הריכוזיות בין 4-5 קבוצות. וזה הבעיה, הממוצע פה הוא קצת שקרי. כי אם בקבוצות
15: אבל
12: אחרות...
15: אבל בסרבי יש לך 2, במקומות כאלה. זה גם...
20: גם בהונגריה יש לך 2.
15: כן?
20: מה?
12: מה זאת אומרת 2?
20: שתי קבוצות שמרכזות את רוב הקהל.
15: פרטיזן בלגרד, כוכב האדום. כמו בהרבה קבוצות, בהרבה מדינות.
12: אני אשמח לראות את הנתונים האלה, אם יש הבדלים כאלה משמעותיים. באמת, אשמח לדעת. ואם כן, אני רוצה לדעת איך זה, האם זה מועיל לנו כליגה, ואם לא. אני אשמח לדעת. בסדר. טוב, אנחנו נמשיך, אבל זה נושא בעיניי שהוא לא, בעיניי, כן? הוא לא, הוא איפשהו באמצע.
15: אלי, אני רק רוצה שנאחל מפה בהצלחה לרונלדו היום, שניתן 3, אמן. אמן.
12: קודם כל, כל כוכב כזה שמגיע.
21: למה אתה כל כך בעד שהוא ייתן 3?
15: ככה בא לי, מה זה למה?
21: למה?
15: אני אוהב אותו, מה?
21: מה האינטרס שלך, יהודי? אתה איש אינטרסנט.
20: אני חושב שהוא ירים עליך את הכל עכשיו.
15: קודם כל, הלכתי פורטוגל מעל גול.
21: כן, אתה יודע, זה ישב על המשלה הזאת.
22: אני גם רוצה שרון.
12: אבל אני רוצה להגיד משהו ברצינות על זה. אני רוצה להגיד משהו ברצינות על כן. יחיאל, אני רוצה להגיד משהו. אנחנו עדיין אוהבים אותו יותר, אוהבים את מסי פחות, צופים באגדה. קריסטיאנו רונלדו במונדיאל אחרון.
21: אגדה, אבל חליס, אבא, גם אגדה צריכה להיגמר.
15: חבר'ה, עוד 4 שנים שאנחנו נשב פה במקום אחר במונדיאל הבא, אנחנו נתבאס שאין לנו 2 כאלה, והמונדיאל יהיה חסר
20: עולם. עוד 4 שנים הוא יהיה בסגל, רונלדו, על מה אתה מדבר?
21: רונלדו, אני אומר לך, 100% שחק עוד מונדיאל.
12: חבר'ה, אני אגיד לך מי יהיה בסגל בטוח. דניאל דבורי!
22: כן, אני אהיה.
21: דני!
22: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
21: נראה אותך עד שבוע הבא, דניאל, נתגעגע.
22: אז הנה, אז בוא, תקשיב טוב למה שהולך לומר. עורך ומפיק. סולקת את קורבונותיה עם אקדח מחירים של סופר, רון פרלה היהודית הראשונה לשמה בוסקילה.
21: וואו.
22: בדיגיטל, באור בסטנקל. עריכה ותוכן, פעם שללו לו מטליה על השתתפות, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה דור סולומון, טכנאי ברדיו אלעד, אריק בן אריה, טכנאי ברדיו ירושלים רונית עזרן. באולפן, ניהל קשר רומנטי עם טוסטר משולשים, אבל נחווה ממנו לא פעם, אלי בבק בן דוד. היא מולטית, בעל בתית וממש לא קריית גתית, טליה בן חיים. חלק פעם מסרק גבות עם טל, עד שהוא הגזים לו אותו חרוך, תומר לוי.
20: גדול.
22: ופתח עם אנסה חנות משקעות בשם יוג'ין טוניק ומואבט. בקוג'מל. סיימנו, נחזור גם אחר. חדו של כבר ערב טוב, וליזה שלנו.
15: ושוב אני אגיד שזה עומר אלימלך היקר שלנו פה על הדיגיטל.
22: עומר אלימלך.
21: דרך שכן
12: כבר בסטקר, שכן אותו. אחים שלי יקרים, יחיאל, תומר, מיקו, פרלה. שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות, שרונלדו ייתן היום.
20: מה זה הטלפון הזה?
22: יאללה רונלדו, אני מצלצל עכשיו. זה שריפה, זה הפעמון של המחבש.
12: זה למטה, זה הזהב, הגיע.
22: שריפה.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
24: פרסומות וחוזרים.

0: FM. יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך. רחוב האלמוגים 17.
1: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
8: בוקר טוב אילת.
7: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
9: מיד באילת.
10: הקצב של אילת.
11: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
12: יש ארנק ירוק!
13: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף כי שלח לישראל עותק של מזכר ההבנות עם איראן. בנאומו בוועידת ה-G7 שנערכת בצרפת אמר טראמפ, העסקה תחתם מחר או מחרתיים, זו הבטחה. אם הם לא יכבדו את ההסכם, אנחנו נחזור להטיל עליהם פצצות. נשיא ארצות הברית הגן על כך שלאיראן עדיין יש טילים בליסטיים ואמר, היא צריכה שיהיו לה קצת, כי גם למדינות אחרות יש. באשר ללבנון, עקץ טראמפ פעם נוספת את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר, הוא מתלהב יותר מדי לפעמים. הוא היה שותף מדהים, אמרתי לו שאפשר לא להוריד כל פעם בניין בלבנון. נשיא ארצות הברית הציע שוב כי סוריה תטפל בחיזבאללה ואמר, המנהיג שלהם לא יפיל בניינים כל פעם, הוא יהרוג אותם בצורה מדויקת יותר. מדבריו הביא עורך חדשות החוץ, דודי קוגן. במסגרת מזכר ההבנות, ארצות הברית תסיר את העיצומים על איראן באשר לייצוא הנפט, כך מפרסם פרשננו המדיני דני זקן. המשמעות לכך היא זרם של הכנסות של מיליארדי דולרים למשמרות המהפכה, החולשות על סחר הנפט. זאת בנוסף לפתיחה מלאה של מצר הורמוז, גם כן במסגרת ההסכם. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל שני מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס שפשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. אחד המחבלים הוא ראש חוליית צליפה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. שני המחבלים היוו איום מיידי על כוחותינו הפועלים ברצועה וחוסלו בתקיפות מדויקות. עוברים למונדיאל 2026, שעות לאחר השלושער של לאו מסי, קריסטיאנו רונלדו ופורטוגל מתחילים בשעה זו את דרכם בגביע העולם מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מדובר בטורניר השישי שבו משתתף הכוכב הפורטוגלי. בהמשך הערב אנגליה תתמודד מול קרואטיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
17: כשעוברים

0: צפות חיי כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: בסוף הרבה יותר יפה לי שאתה לא פה. אם אני פה אל תישאר, כי אתה לא תשרוד. קמתי לרקוד, פאק אני סקסית,

0: החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
1: 102 FM. אילת
0: 102 FM.

מסורת על הגוף אומרת שבא לך לטוס מפה לשבת בשמש של מקסיקו לזרוק את הזבל רחוק נהיה לך צפוף מה לעשות איזה מוב לברוח מכל הטירוף שפה עלה לך לראש הפואטי

הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

אמנם זה קונג פו פיינינג, אבל היום תכלס זה יום הקארטה. כן, יום הקארטה. יום הקארטה. הוא נוצר בשנת 2017 על ידי פדרציית הקארטה העולמית. מסתבר שיש פדרציה כזו, כן. כמו שיש לכל ספורט, יש פדרציה. ויום הקארטה בעצם השתלב בענף, כענף ספורט במשחקים האולימפיים של 2020. קארטה זה בעצם אומנות לחימה שהתפתחה מאומנות הלחימה המקומיות של איי ריוקיו, והשפעת אומניות לחימה סיניות. גם אגרופים, בעיטות, מכות ברכיים, מכות מרפקים, טכניקות ביד פתוחה. אז היום זה יום הקארטה העולמי. היום יום רביעי, ב' בתמוז, תשפ"ו, 17 ביוני 2026. נגיד שלום לעדן וניר. היי עדן, נגיד שלום גם לעלם. אז שלום גם לעלם, שאיתנו במהלך כל השבוע. אני גל רבינו, עד ארבע אנחנו הולכים לבלות יחד בשיגעון. אבל לפני שנספר לכם על הלם ונחלק לכם פרסים כמו בכל יום, ולפני שגם נשתה את קוקטייל השבוע שלנו היום, אז יש כמה דברים שמציינים היום בעולם. כמו למשל, היום זה יום שטרודל התפוחים. כן, יום שטרודל התפוחים מוקדש לאחד המאכלים הלאומיים של אוסטריה. אפילו שרבים מנסים ונוטים לחשוב שהמקור שלו גרמני, המתכון העתיק ביותר לשטרודל תפוחים מהמאה ה-17 שמור כיום בספרייה בעיריית וינה. שטרודל תפוחים מורכב כמובן משכבות של בצק ללא שמרים, שבפנים יש מילוי של תפוחים, סוכר, תבלינים. אז היום זה יום שטרודל התפוחים. כן, היום זה גם יום התנינים העולמי. כן, מוקדש לעלה. אני אף פעם לא הבנתי מה ההבדל בין תנין לקרוקודיל, לאליגיטור, זה אותו דבר. ובעצם לא הבנתי, אני אבדוק את העניין, רק שתדעו. זה בעצם יום שמוקדש לעלות את המודעות למצב המדיג של תנינים ואליגיטורים בסכנת הכחדה ברחבי העולם. ומדובר בבעל חיים שונה, דרך אגב, בין תנין לאליגיטור. וההבדל ביניהם, הנה, זה צורת האף שלהם, החרטום שלהם בעצם. לתנין יש חרטום ארוך ומחודד בצורת V, ואצל האליגייטור זה חרטום רחב ומעוגל יותר בצורת U. אז גם תנינים בדרך כלל יותר גדולים מאליגייטורים, וסתם לסדר את האוזן, יש כאלה שתנינים מגיעים ל-2,200 פאונד, אז אליגייטור ממוצע בערך 500 פאונד. אז זה באמת הבדל מהותי. כן. טוב, אז הנה למדנו עוד משהו היום. אני גם לא ידעתי את זה. היום זה גם יום עובדי פינוי ההשפעה העולמי. זה יום שמצוין החל משנת 2011, ביוזמת איש העסקים האמריקאי ג'ון אירווד, שהבין שעובדי פינוי ההשפעה לא תמיד מקבלים את הערכה שמגיעה להם מהציבור. אז אם ההתגברות של אנשים שקופים, אחת הבעיות המרכזיות בעולם היא העלייה בכמות הפסולת והלכלוך, מה שהופך את עובדי פינוי ההשפעה לחיוניים במיוחד לחברה. אז היום הזה נועד להודות לכל מי שאוספים עבורנו את ההשפעה, וגם להכיר בסכנות שמלוות את המקצוע, מלריחות וחומרים מזיקים ועד סיכון מוגבר להיחתר מזכוכיות שבורות או אפילו מחפצים חדים אחרים בתוך ההשפעה שלנו. אז בהחלט מגיע להם יום משלהם. זהו, אנחנו יוצאים לדרך. בואו נשתגע קצת. בואו נשתגע.

לוקה. אמרתי לכם שהולך להיות לנו משוגע. אנחנו יחד עם עלם. השבוע הזה קורה קרנבל החשמל השנתי של רשת עלם. חשמל ודיגיטל יוצא לדרך, ואתם נהנים ממבצעים והנחות מטורפות גם בסניפים גם באתר. קרנבל החשמל של עלם קורה פעם בשנה ועד ה-21 ביוני. לא לחכות לרגע האחרון ולא לפספס את הקרנבל הזה. באמת, כל ההנחות והטבות מחכים לכם בחמישה סניפי עלם באילת, ממתחם ביג, קניון מול הים, שבעת הכוכבים, אייסמול, ובסניף החדש במתחם ספירל בטיילת. ואם אתם רוצים לדעת מה המבצעים, גישו לסניף עלם ביג אילת, תגללו מקררים, מכונות כביסה, מסכים, מוצרי חשמל הבית, למטבח, וים של מוצרים במחירים מיוחדים מהמותגים המובילים בעולם. בקרנבל החשמל של עלם מחכות לכם הנחות של פעם בשנה, וזה בדיוק הזמן לבדוק, להשוות ולהתחדש. כמובן בכפוף לתנאי ולתקנון המבצע. זהו. ואם אתם בכלל שייכים למועדון הלקוחות כתום של מזרח התפחות, גם מחכה לכם הטבה נוספת. 10% הנחה נוספים במעמד החיוב למחזיקי כרטיס האשראי של מזרח התפחות, וכן, זה כולל כפל מבצעים בכפוף לתקנון. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, נבקש מכם לזהות את השיר, ואולי לקחת מאיתנו גם איזה פרס שווה. אבל לפני, יש אנשים שחוגגים יום הולדת, ומגיע להם כמובן שנאמר להם מזל טוב. כמו למשל ברי מנלו, שחוגג יום הולדת. מיקי קאם חוגגת יום הולדת. אלי פיניש חוגג יום הולדת. כן, כן, קנדריק למאר חוגג יום הולדת. ויש עוד מישהו שחוגג יום הולדת. שמתי את השיר שלו המון בגרסה של 2026, אבל אני רוצה להשמיע את הגרסה המקורית שלו, ואיתה אנחנו גם נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד נשוב. אופר לוי חוגג יום הולדת 62, מזל טוב איש.

0: גלית צנעני על לשיר וליהנות. אנחנו יחד עם עלם. עלם, עלם, עלם. אבל יש עוד דברים שמציינים בעולם. לפני שנספר לכם על האנשים שלמשל, כמו למשל, סתם, היום לפני 141 שנים, פסל החירות הגיע לנמל ניו יורק, היום בדיוק היום. אז סתם שתדעו. דרך אגב, היום גם לפני 50 שנים, סין ערכה ניסוי ראשון בפצצת מימן, לא יודע אם זה רלוונטי, אבל כן. ואנחנו רוצים לחלק לכם פרסים, כן. זה מה שאנחנו רוצים. אני הולך לתת לכם עכשיו, תקשיבו טוב, זה תו וחצי, אני חושב, כי אתם ישר תזהו באיזה שיר מדובר, שקשור כמובן בצורה כזו אחרת לעלם, כן. כי אנחנו עם עלם במהלך כל השבוע, ואנחנו רוצים גם לפנק אתכם המאזינים ב-200 שקלים, מתנה בתווי קנייה דרים קארד. היום אנחנו כבר ניתן למאזין או מאזינה 200 שקלים. כן, 200 שקלים אנחנו הולכים לתת למאזין או מאזינה היום, כבר היום בסיום התוכנית. אממה, בו בו בו. אם לא זכיתם ב-200 שקלים היום, מחר יש סיכוי שתזכו ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. כן, מתנת עלם. 500 שקלים. אז אני הולך להשמיע לכם, מיד אני אתן גם את מספר הוואטסאפ שאליו אתם תשלחו את התשובות שלכם. בהצלחה. הנה השיר, תקשיבו. אני יודע, זה קצר מאוד, אבל אני בטוח שאתם מזהים. תקשיבו שוב. בטוח שזיהיתם. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה עכשיו לוואטסאפ שלנו, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. הנה הוא עוד פעם. אני לא יכול לתת יותר. אתם חייבים להבין, כי אם אני אתן יותר, אתם ישר תזהו באיזה שיר מדובר. זהו. אז יאללה, בהצלחה למנחשים. אולי תיקחו מאיתנו 200 שקלים. בתווי דרים קארד, תווי קנייה דרים קארד, זה חשוב, כן. טוב, אין, זה הפתעה, הנה נועה קירל, מוציאה שיר לא פחות עם אמא שלה, כן? אילנה קירל.
1: מומי?
0: מומי?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקורך?
1: צריך נמצא.

0: קוראים לקטע הזה אישה איקונית, נועה ואילנה קירל, זה אימא שלה. אני אלופה הילדה הזאת. אנחנו עם קרנבל החשמל השנתי של עולם חשמל ודיגיטל שיוצא לדרך, ואתם נהנים ממבצעים והנחות מטורפות גם בסניפים, גם באתר. ואם אתם רוצים גם לראות את עולם התצוגה המטורף, אתם יכולים להיכנס למרכז ביג אילת, לעולם בביג אילת, למרות שיש חמישה סניפים באילת, אבל בביג אתם תראו את עולם התצוגה, שם תמצאו מקררים, מכונות כביסה, מסכים, מוצרי חשמל, ומעבר לדברים יש גם כמובן את כל המוצרים מסביב שהם בהנחות מטורפות וכדאי שווה להגיע לעולם. דרך אגב, אם זיהיתם, אורית לא תזהה בטוח. אורית, בואי נראה אותך אם את מזהה. שימי רגע את האוזניות. את לא תשמעי, אי אפשר. אני אמרתי וביקשתי מהמאזינים, סליחה על הזה. ביקשתי מהמאזינים לומר לנו איזה שיר זה, ונתתי תו וחצי. לא. אפשר עוד טיפה. לא, אי אפשר עוד טיפה.
1: 40 שניות.
0: אפשר את השיר. אם אתם מזהים באיזה שיר מדובר, אתם יכולים לקבל כבר היום 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. כן, היום, כבר היום. אם אתם זיהיתם את השיר, יכול להיות שאנחנו נתקשר אליכם, נפתיע אתכם ונתן לכם 200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. גם אם לא התקשרנו, מחר יש סיכוי שתקבלו 500 שקלים. כל מי ששלח במהלך השבוע יכול להיות שיזכה ב-500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. אם זיהיתם. מה את אומרת?
2: משתתפת.
0: יאללה, תהי מוכנה. וזה קשור, אני מזכיר, זה קשור בעולם. אוקיי? אז הנה, נתתי לכם רמזים. הוואטסאפ זה 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. המיקרופון פתוח.
2: משהו עם המילה חשמל.
0: לא. משהו עם המילה חשמל. שמתי כבר את חשמל, חשמל באוויר וחשמל זורם בכפות ידיך, אבל פה מסתתר איזשהו משהו שקשור במוצרי חשמל. אוקיי? הנה עוד פעם. עוד פעם. אורית עושה עם אורי, אבל לא במדבילה. טוב, יאללה. אנחנו נשמע שיר את מבזק המונדיאל, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום. בינתיים, תנסו.
2: טוב, תן לי עוד תו אחד.
0: עוד תו אחד? זהו, יאללה, זהו, מספיק. 0546-102-345.
3: שערות הפכו למסיבות, השתיקות הפכו למנגינות.

שוב שוב על הזמבורה, מתן דינו, שפיטה, נטלי פרץ, זה כמובן החדש, זה בעצם משולש שהתחבר לטובת הקטע הזה. אנחנו נשמע היום הרבה דברים חדשים, כן, הרבה דברים חדשים ומיוחדים גם בנוסף לזה. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם עלם, עם קרנבל מטורף, מטורף, מטורף, מטורף, כן, של הנחות והטבות. אנחנו מזכירים לכם שעדיין הוואטסאפ פתוח, ואם אתם רוצים לנסות ולזהות באיזה שיר מדובר, כל מה שאתם צריכים לעשות זה סך הכל לומר לנו איזה שיר זה. 0546-102-345, הנה עוד פעם. זהו. דרך אגב, שמתי להוריד עוד תו וחצי, והיא זיהתה, יאמר לזכותה. אז אני לא יכול לתת אותה וחצי, אני רוצה שזה יהיה קצת יותר קשה. 0546-102-345. הנה קובי אפללו החדש.

שמחה, קובי אפללו. תמיד אומר המז בשירים שלו. זה קטע. טוב, אנחנו יחד עם עלם גם בשעה הבאה, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה. אולי נספיק אפילו לשמוע שני שירים? כן, לדעתי כן. בואו נשמע את עדן חסון, אופק הדנק, יחד עם אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. שזה שיר יחסית קצר, אני חייב להודות. ואז נשמע את השיר האחרון לשעה הזו.

0: את ענן, שען יש את ענן.
1: אתם זוכרים את התוכנית הזאת? עדן נסתכלה עליי עכשיו במבט של מה קרה לו? יש לו אירוע? הוא חווה אירוע עכשיו, מה קרה לו שם? היא לא מכירה, מה אני אעשה? את לא מכירה, נכון? כן, תיארתי לעצמי. זה, כן, אוי, הצעירים האלה. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, יש לנו גם את השעה הבאה עם העלם, ואנחנו נסיים עם החדש של אושר כהן, שעושה חידוש לשיר מדהים. והנה הוא, ואיתו אנחנו גם נסיים. הנה אושר כהן, זן אדיר.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת. מרשתיים
0: לפם. ועכשיו...
3: מבזק מונדיאל.
0: כל התוצאות.
3: כל המשחקים.
0: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר. פורד רנג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 8, וכשהוא בן 41 וחצי, קריסטיאנו רונלדו ינסה לעשות היסטוריה ולהפוך לשחקן היחיד אי פעם שכובש בשישה מונדיאלים שונים. זה יקרה כשאחת המועמדות לשחייה נבחרת פורטוגל תפגוש את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. עבור קריסטיאנו רונלדו מדובר ככל הנראה במונדיאל האחרון שלו בקריירה וההזדמנות האחרונה שלו לזכות בתואר היחיד שחסר לו בארון, גביע העולם. לצידו ניתן למצוא את שחקן העונה בליגה האנגלית ברונו פרננדש וכוכבים רבים נוספים. מנגד, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו תגיע למונדיאל השני שלה בסך הכל, אחרי שהפעם האחרונה הייתה במונדיאל 1974, אז שם המדינה היה זעיר. ההכנה של קונגו למונדיאל הייתה לא אופטימלית בלשון המעטה. בעקבות התפרצות זן נדיר של אבולה במדינה, נאלצה הנבחרת לבטל את מחנה האימונים בקינשאסה הבירה, התאמנה תחת בידוד בבלגיה, ואז נאלצו חברי המשלחת לעבור בידוד גם בזמן כניסתם לארצות הברית לקראת המשחקים. קונגו היא אחת המדינות העשירות בעולם במשאבי טבע, אך אחת המדינות העניות בעולם מבחינה כלכלית אחרי שנים רבות של שחיתות. ונשאלת השאלה אם אחרי כל זה הנבחרת האפריקאית תוכל להפתיע את אחת הנבחרות החזקות בעולם. הערב בשעה 8 נקבל את התשובה במשחק של פורטוגל נגד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל,

0: מוכן?
1: I'm ready.
2: לא, לא, אתה לא לבד, כולנו יחד איתך.
0: למה אתה לא שר?
2: חייך ונשמח, איזה הכל לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: איזה שמש אלינו.
0: איזה שמש.
3: איזה קטע מפתיע.
0: איזה חום. אתה ראית את התומכים של תנועת פלסטין אקשן שהם בוכים?
3: על מה?
0: על זה, זה, על זה שבית המשפט בבריטניה הגדיר אותם כתומכי טרור. או, איזה בוכים בחור.
3: מחוץ לבית משפט?
0: מחוץ לבית
3: משפט. לא הכניס אותו גם לבית משפט.
0: כן, אפילו
3: את זה. מה? לא כואב לי עליהם.
0: שבורי לב, מסכנים, ארבונים.
3: לא כואב לי עליהם. מה הוא אמר?
0: מה נעשה?
3: שישארו בשמש.
0: כן, אני גם חושב. יום גדול צריך.
3: יום גדול, תכלס.
0: יום גדול צריך.
4: הרובש. הרובש הגיע, וזה הזמן לקוקטייל השבוע עם יוגב ברון.
0: הרובש הגיע. רצינו להגיד סופש, אבל לא, אנחנו רובש.
3: אין, אתה מתחיל פה דרך, אתה תלך בה.
0: אנחנו נלך עד הסוף.
3: אנחנו לא נעצור, גם בטסלה לא האמינו בהתחלה.
0: בדיוק.
3: הרובש שלנו יתפוס.
0: נכון, בדיוק. זה רובש חשמלי.
3: אתה ידעת שהיום זה יום השטרודל תפוחים הבינלאומי?
0: ידעתי, בוודאי.
3: באמת?
0: מה זאת אומרת? אחי, אתה...
3: אני ידעתי שידעת.
0: אוקיי.
3: בדיוק. אני גם האזנתי.
0: אתה רואה?
3: אני האזנתי.
0: נו, אז כן.
3: אני מאזין, יש לי מנוי.
0: אני שמח.
3: ואז הלכנו ככה על...
0: קוקטייל תפוחים.
3: קוקטייל בטעם תפוח, נכון? אבל הלכנו על הקלאסיקה של הקלאסיקה. זה כמו ה...
0: בוא.
3: שטרודל תפוחים, זה קוקטייל קלאסי.
0: יש שטרודל תפוחים?
3: ודאי.
0: יש קוקטייל שנקרא שטרודל תפוחים?
3: לא, לא. יש קוקטייל שנקרא אפל מרטיני.
0: אפל מרטיני אני מכיר, אבל לא
3: אומר
0: לי. אז בוא נקרא לו שטרודל פל. שטרודל פל.
3: זה יעבוד? יתפוס?
0: לא,
3: לא יתפוס, נכון? לא יתפוס.
0: שטרודל פל. תן לי שטרודל פל.
3: פעמיים שטרודל פל לשולחן שבע.
0: לא יעבוד.
3: אפלטיני.
0: אפלטיני.
3: אז אנחנו מתחילים איתו באמת קלאסי, אנחנו מתחילים עם וודקה, נקייה, לא בטעמים, לא...
0: אוקיי.
3: וודקה קלאסית, מוזגים אותו לקוס קרח עם לואובול.
0: אוקיי.
3: מוספים לו ליקר תפוזים או ברנדי תפוחים לבחירה.
0: אוקיי.
3: אפשר לשחק עם שני הטעמים, אנחנו הלכנו על ליקר תפוזים.
0: מדהים.
3: ואנחנו מוסיפים ג'ין, עכשיו שים לב.
0: ג'ין?
3: ג'ין מיוחד. אוקיי. ישראלי. של פלטר, שעשוי פינק ליידי אפל.
0: מתפוחים.
3: ממש תפוחים מפינק ליידי, שהוא ג'ין לכל דבר, ממש ממש טעים, הריח שלו הוא משהו באמת מיוחד. אנחנו מוסיפים אותו גם לקוקטייל שלנו.
0: בינתיים הוא מקבל צבע לבן בינתיים.
3: נכון, הוא די שקוף, עכשיו אנחנו נצבע אותו.
0: יאללה.
3: עכשיו אנחנו מוסיפים את הנקטר התפוחים.
0: נקטר תפוחים.
3: שייתן לנו את הקטע התפוחי יותר.
0: אוקיי, וואו.
3: אנחנו עכשיו נגיז אותו.
0: נגיז אותו?
3: איך נגיז אותו?
0: עם גזים.
3: אממה?
0: בו בו בו.
3: בצורת נוזל, סודה.
0: סודה.
3: לא יודע, איך לא חשבו על זה.
0: איך לא חשבנו על זה קודם, יאוולי.
3: עכשיו אני הלכתי והשקעתי והבאתי סודה סינגה, שמה סודה קסם שלה? גלשל אותי.
0: מה סודה קסם של סודה סינגה?
3: סודה קסם של סודה סינגה, קודם כל זה סודה. אתה פותח אותה.
0: אוקיי.
3: משאיר אותה באוטו.
0: כן.
3: יוצא מהאוטו, הולך, מתגייס, משתחרר, יוצא לטיול לאירופה, חוזר.
0: חוזר אחרי הטיול מאירופה.
3: אחרי הטיול מאירופה, ועוד גיחה קטנה בהודו, אותו גזים.
0: זה סוד הקסם.
3: אותו גזים. אתה לא מבין מה קורה עם הסודה הזאת. אי אפשר להנגיז אותה. זה לא קורה.
0: טוב, אז בוא ניקח את האפלטיני.
3: בוא נראה איך יצא לנו.
0: האפלטיני, נכון?
3: אפלטיני.
0: או.
3: שעה אחרי גדול של השטרודבובל.
0: יאללה, קודם כל זה קיצי כזה.
3: מאוד קיצי.
0: נכון, הוא מרענן כזה.
3: הוא יהיה טיפה חזק למה שאתה רגיל בדרך כלל.
0: אני בטוח, כי פה שמנו וודקה, שמנו פה ליקר, שמנו פה.
3: ובאמת מוצרים אלכוהוליים, אבל הוספנו הרבה יותר מיץ, אז
0: זה כאילו מאזן. קודם כל יש לו ריח מהמם.
3: ממש. גם הצבע שלו שמפני כזה.
0: הוא טוב.
3: הוא טוב.
0: הוא טוב.
3: הוא חזק.
0: הוא חזק, כן.
3: נכון?
0: כן, כן, מרגישים את האלכוהול.
3: הוא קלאסי, הוא מאוד אולד סקולי כזה, מגניב.
0: כן.
3: כמו האפל שטרודל, ממש. הוא למבינים.
0: למביני
3: עניין.
0: למרחיקי לכת. למרחיקי לכת. זה המילה שרציתי.
3: בדיוק ככה. אז באמת קוקטייל קלאסי, הוא טעים, הוא חזק, והוא מתאים באמת גם לערב, גם לצהריים. אפשר לשתות אותו בכיף.
0: אני הייתי מוריד את כמויות האלכוהול.
3: את כמויות האלכוהול?
0: כן.
3: אוקיי.
0: כי הן ממש ממש
3: מורגשות.
0: מורגשות.
3: נכון.
0: אבל האפטר טייסט הזה של התפוח, מדהים.
3: הוא משיך איזשהו אפטר טייסט נעים, כיפי כזה שהולך איתך קצת.
0: סיידר כזה מוגז, כזה אפילו מזכיר בסוף כזה. טוב, אז ספר לנו בקצרה.
3: אז אמרנו, אנחנו עושים וודקה קלאסי, ג'ין מתפוחים, ליקר תפוזים, סודה ונקטר תפוחים.
0: ואת כל המוצרים.
3: כל המוצרים אפשר להשיג אצלנו בחנות שלנו במרכז ליסה, אבוסקה 26, ובאתר שלנו, בלקולת.co.il.
0: שימו לב שאתם באילת כדי שתרוויחו גם את המע"מ.
3: בדיוק.
0: שלא תתבלבלו, חלילה. ומשלוחים כמובן.
3: משלוחים בחינם, דרך האתר שלנו, בלקולת.co.il.
0: טוב.
3: ועכשיו...
0: אזהרה! משרד הבריאות קובע שצריכה מופרזת של אלכוהול
3: גורמת ל...
0: סכנה... אינה בריאה ומסכנת חיים. כן.
3: כך אמר.
0: ו...
3: כך קבע.
0: מחירה או הפצה למי שטרם מלאו לו 18 אסורה בהחלט.
3: מוצדק.
0: אני רוצה לשמוע לך מחרוזת פגזית, אבל...
3: כן, אני אוהב את השירים שאחרי הפינה, אתה יודע, זה שירים של שישי, אני מת על זה, זה נהיה קטע.
0: מחרוזת פגזית.
3: תן לי.
0: ססון שאולוב, מתוך ההופעה שלו, עשה מחרוזת שנקראת מחרוזת חסידית.
3: אני מכיר.
0: אתה מכיר אותה?
3: מכיר אותה.
0: באמת?
3: זה עם הרב, נכון? הוא מלא והוא לדגל. בטח.
0: בדיוק.
3: תן לנו.
0: אז הנה.
3: אז שיהיה שבת שלום.
0: שבת שלום!

אנחנו יחד עם עולם קרנבל החשמל של רשת עולם חשמל ודיגיטל יצא לדרך, ואתם נהנים ממבצעים, הנחות מטורפות גם בסניפים וגם באתר. אם אתם שייכים למועדון לקוחות כתום, אז אתם גם מקבלים הטבה נוספת, עוד 10% הנחה, כן? במעמד החיוב למחזיקי כרטיס האשראי של מזרח לטפחות, וכן, זה כולל כפל מבצעים בכפוף לתקנון. הקרנבל מתקיים רק עד 21 ביוני, אז אל תחכו לרגע האחרון ואל תפספסו את הקרנבל הזה שכל השנה מחכים לו. אז אם אתם רוצים, אתם פשוט נכנסים לאחד מסניפי עולם, או במתחם ביג, או במול הים, או בשבעת הכוכבים, או באייסמול, או במתחם ספירל בטיילת. ואם אתם רוצים לדעת מה המבצעים, אני ממליץ לכם בחום להיכנס לסניף עולם ביג אילת. תגלו מקררים. צריך לי תגללו. תגללו מקררים. תגללו מקררים, מכונות כביסה, מסכים, מוצרי חשמל לבית, למטבח, וים של מוצרים במחירים מיוחדים עם המותגים המובילים בעולם. רק בעולם, רק פעם בשנה, ורק עד 21 ביוני, קרנבל החשמל של עולם כבר כאן. ואם אתם רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד, כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לומר לנו איזה שיר זה. תקשיבו לזה, תקשיבו. זהו, אני לא יכול לתת יותר מהקטע הקטנצ'יק הזה. אם אתם מזהים את השיר, שילחו בבקשה לוואטסאפ שלנו ל-0546-102-345. אולי נתקשר אל אחד או אחת מכם, נפתיע אתכם כבר היום. אם לא התקשרנו, יש סיכוי שאולי מחר נתקשר, אבל מחר אתם לא תזכו ב-200 שקלים. מחר יש סיכוי שתיקחו 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרים קארד. זאת אומרת, כל מי ששלח לנו הודעות במהלך כל השבוע, יכול מחר לזכות ב-500 שקלים מתנה תווי קנייה דרים קארד. יש. יאללה, אז בהצלחה. הנה, השמש עלתה. השמש עולה.

볼래? 볼래? זהו, אנחנו מיד מיד מיד סוגרים את הוואטסאפ שלנו, וזו בעצם האופציה האחרונה שלכם לקחת מאיתנו את ה-200 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד. אני לא יכול לתת יותר, זהו. 0546-102-345 למי שזיהה את השיר הזה, תקשיבו. תשלחו את התשובה שלכם עם שם השיר ל-0546-102-345. אנחנו נשמע את השיר. אחרי הפרסומות נסגור את הוואטסאפ.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו. שמחה.
0: וברבה.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. מרשתיים FM.
3: היי, היי. ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא. רינת. בואו.
4: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: אה, זיהית.
1: בטח.
0: אני כבר לא יכול לעבוד על אנשים יותר, זהו, רציתי לעשות לך איזה כאילו יעני, אני פותח איזה סקר ולשגע אותך, אבל אתה... כבר זיהית לצערי הרב. טוב, אתה יודע למה אני מתקשר, איתן?
1: מנחש.
0: מנחש, נחש, נחש.
1: כי אתה ובטח היא אוהבת רק רדיו חזק, וזה הפתרון, ובטח את זה רוצית לדעת. וטיסלם.
0: ומה זכית?
1: בעלם.
0: 200 שקלים בתווי קנייה, דרים קארד, מתנת עלם, אתה צודק, אח יקר.
1: המון המון תודה.
0: ברכות, אתה לא תצא רק עם זה, אתה גם תיקח מאיתנו משחק באולינג, מתנת הבאולינג אילת, ומארז אישי מתנת ליאתי סושי פירות.
1: וואו, המון המון תודה.
0: באהבה, מה אתה בעבודה? אתה נשמע כאילו נשף קצת.
1: אני בעבודה, אבל גם מאזין.
0: איפה אתה עובד, אם אפשר לשאול? אם אפשר לשאול איפה אתה עובד? אם לא, גם זה.
1: באחת מבתי החולים בארץ, ברזילי.
0: וואו.
1: כן.
0: מה אתה אומר? אז רגע, אז אתה פה באילת?
1: אני לא באילת, אני אשקלוני.
0: לא מאמין לך.
1: כן.
0: אז אתה מאזין לנו כאילו משם?
1: כן, כן.
0: וואלה.
1: יש לי גל איתך היסטוריה בכלל ארוכת שנים. אני עוד זוכר אותך מהפלגות.
0: לא מאמין לך. מה, כקרוז דירקטור? במנו?
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: וואלה, איזה קטע.
1: כן, כן, כן.
0: איזה כיף, תודה רבה. אתה תמשיך להזין לנו, ידידי היקר.
1: בטח, בטח, וכיף, בטח.
0: תודה, תודה, נשמה, ושיהיה רובש מגניב.
1: כן, גם לכם, וואו, כיף, כיף, תמשיך להזין, בטח.
0: תודה, נשמה, תודה, ונדבר? תודה, תודה.
1: יאללה. בכיף. ביי ביי.
0: וואו, איזה כיף. גם שם באשקלון. דרך אגב, יש לי גם איזשהו פינה חמה בלב באשקלון. כן.

רדיו חזק. אני מזכיר לכם שאם לא קיבלתם טלפון, לא לדאוג, כי יש סיכוי שמחר אני אתקשר לכם ויפתיע, אולי בסכום קצת יותר גדול, כמו 500 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד.

רדיו חזק אוהבת, רדיו חזק אוהבת. אנחנו מסיימים את התוכנית אוטוטו. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם עלם גם מחר, אז הכל בסדר. אנחנו לא נסיים עכשיו, אנחנו נשמע עוד שיר ואז נסיים. הנה בבי רקסה, Faithless, New Religion.

וואו, זהו. אנחנו מסיימים. כן, נגמר. בברקס, a new religion. תודה רבה כמובן לעלם שנותנים לנו את החסות לשבוע המדהים הזה. אני רוצה כמובן להגיד תודה רבה גם ליוגב ברון, מנהל אזור פנקו כאן באילת. אני רוצה גם להגיד תודה, תודה לעדן וניר. עדן, תודה רבה על ההפקה. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אנחנו נסיים עם שיר מאוד מאוד מיוחד, ואם אתם תראו את הילדים שלכם פתאום קמים, משתוללים, קופצים, אז זה אולי בגלל שזה אחד השירים הכי מפורסמים של Just Dance, דרך אגב. It's going down, I'm yelling timber, you better move, you... הנה קישה ופיטבול, טימבר. יאללה ביי, בשורות טובות.

0: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת עצם העניין

0: פי בית בית עמוז תשפ"ו 17 ביוני שיש 66. מפיקת המשדר דאי יחוד יעקב, המנהל אופן טכנאי השידור, עורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באופן אודי שכטר. על מה ועם מי נדבר היום? תוך כל הבליל הזה של מה שטראמפ סוגר עם האיראנים, הופיע איזה סיפור שסוריה היא תהיה הגורם שיטפל בחיזבאללה. ישראל בחוץ, סוריה בפנים. דוקטור רדי כהן המזרחני איתנו עם ה... לא יודע איך תתייחס לזה אפילו. בדיה, בדיחה, צחוקים צחוקים, עצוב עצוב, לא יודע, נראה. נשמע למשרד הרישוי והבטחה של משטרת אילת שדורג במקום הראשון בארץ. מצטיינים ברמה הארצית, יניב חן, קצין להבטחה ורישוי עסקים משטרת מרחב אילת שמוביל את האגף הזה, הוא יהיה איתנו. נדבר אולי קצת על תיירות, כי אם יש הפסקת אש והטיסות יחזרו, מה זה אומר על אילת? למשל, נסה לבדוק את זה. וגם, הודעה חריגה שמוציא יושב ראש עירוני אלעד בכדורסל, טן פנחס, בה הוא אומר, המועדון חזק ויציב, עובדים למלוא הכוח לקראת ליגת העל, ובעצם רומז על שינויים אפשריים בהנהלה, בספונסרים, ועוד ועוד. כל זאת ועוד.
1: לי זה נשמע נורא. כאילו, הנה זה לא ממשיך לעונה הבאה, אבל טוב, אני...
0: עוד לא הגענו לאנה,
1: אני רואה, אני רואה שחורות, אני תמיד רואה שחור, אני לא... זה... אפילו במשחק אתמול כבר אמרתי טוב.
0: אבל אם היית קם, תחל, אם היית קם בבוקר מספיק מוקדם...
1: לא, אתה קמת למשחק?
0: בוודאי.
1: באמת, ארבע בבוקר?
0: לא.
1: בגלל זה אתה כזה נחמד.
0: קמתי ברבע על חמש.
1: בגלל זה אתה כזה נחמד, קמת בבוקר, אני ישנתי. איך היה באמת לראות את מסי? מפקיע גול?
0: או שלושה?
1: הוא הפקיע שלושה?
0: תשמע.
1: לא, וואי, לא תספקת. עכשיו אגב יש בערוץ...
0: טוב, כי אתה עוד מריץ בריפית הגולים של אמבפה. כי רק הוא מריאל.
1: תעצור,
0: כן?
1: תעצור.
0: כן?
1: אל תגיד לי שהגול השני של אמבפה לא היה אחד הגדולים שהיו בעד עכשיו.
0: בחיים בכלל.
1: וואי, יו, לא, לא, למין ימל שלך.
0: שלי לא.
1: כן, הוא שלך.
0: אתה לא יכול
1: לבד. אתה אוהד ברצלונה. סליחה, אתה כרגע בא, סליחה, אתה באת עליי עכשיו בגלל שאמבפה
0: שיחק משחק ברמת. גרי, אתה מדרדר את השיח הזה לרמה שהיא לא נכונה. כי כל מי שמאזין לתוכנית הזאת יודע שימין ימל, אני מאחל לו צולבת.
1: נכון.
0: אף שחקן שאני אוהד, כן, לא מאחל לו צולבת. אז אתה פייק ניוז.
1: אז למה אתה יורד עליי? על זה שאני מעריך את אמבפה?
0: אני לא מעורד עליך שאתה מעריך. אני לא אוהב את נבחרת צרפת. הכי טובה בינתיים, הכי טובה בטורניר, ברמת המקצועית שלה. אבל כל מה שקורה ברחובות פריז לא עובר מעליי. ומאחל הנבחרת בראשותו של אוסמן דמבלה, צולבת לכל האורך. ויש לנו רשימה צולבת ארוכה במונדיאל הזה. אנחנו נשמח עם ארגנטינה, שמנהיגה לפחות מביע...
1: בקטע הזה אני לגמרי מסכים איתך.
0: אז זהו, אז על מה אתה קופץ?
1: אני, כי אתה ישר אמרת, ראית את הזה בשלם בפה, בריפית, סליחה. תמשוך בבקשה את דבריך.
0: לא מושך כלום.
1: משוך את דבריך.
0: לא מושך כלום.
1: אז סבבה, אז אני מאחל לך שמבחרת ספרד שלך, שמי יש שם את כל...
0: עוד הספרד שלך.
1: 95% האלה חבר'ה של ברצלונה, שאתה מאוד אוהד, סבבה.
0: גרי, אתה חייב להתחיל להזין לתוכנית ולשמוע את דברי תוכן ולא סיסמאות ריקות מתוכן. בוא נתחיל.
1: אתה קראת לי ערוץ 14 עכשיו?
0: נכון.
1: אתה קראת לי ערוץ 14?
0: אתה מחפש, אתה ניצחון המוחלט.
1: אתה קראת לי ערוץ 14?

0: חוץ מכדורגל.
1: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי
2: שכטר. לפי דיווחים שרצים, ואולי גם לפי אמירות של דונלד טראמפ, הוא הולך להעביר את שרבית הטיפול בחיזבאללה לסוריה. כן, ככה זה נשמע. שלום דוקטור אדי כהן, המזרחן.
3: שלום, בוקר טוב לאלת ולתושבי אלת.
2: בוקר טוב.
3: חם היום?
2: חם כל יום. אנחנו בעונה הזאת. כן.
3: הגענו ל-40, נכון? 40 פלוס.
2: אנחנו מגרדים את ה-38, אבל מי סופר, אתה יודע, מעלה לפה, מעלה לשם. טוב, בוא... לפעמים יש את רעיונות כאלה שנראים לנו כמו בדיחה, או שצוחקים עלינו, או אני לא יודע מה. איך אתה מתייחס לאמירה?
3: קודם כל, בתור לבנוני, איך אתה היית מתייחס? הרי מה הוא עושה? מה הוא אמר טראמפ? הוא הציע למדינת ישראל שתעזר בג'ולני. איפה לבנון בנושא? האם התייעצת עם הלבנונים? האם דיברת עם הלבנונים? זה אחד.
2: איזה לבנונים השאלה? כי אתה יודע, גם החיזבאללה לא כל כך שואל את הלבנונים האחרים מה הוא עושה להם.
3: לא, אבל יש מדינה, למרות שמדינה לא רוצה להילחם בחיזבאללה וכל מה שאתה רוצה ואנחנו יודעים, אבל יש מדינה, אתה צריך לבקר, יש נשיא, הרי יש נשיא.
2: תקן אותי, דוקטור כהן. תקן אותי אם אני טועה. לא מזמן, ראש ממשלת ישראל ודונלד טראמפ חתמו על הסכם עם ממשלת לבנון. זה השנה, זה לא יאיר לפיד. זה השנה, נכון, שהם יפרקו נכון. את החיזבאללה וזה. מה שווה ההסכם
3: לא,
2: הזה?
3: לא, הם לא חתמו על הסכם על פירוק חיזבאללה, על הסכם הפסקת אש. וחיזבאללה אמר, אני לא צד, אני לא מכבד.
2: לא, אבל אנחנו דרשנו מצבא לבנון בהסכם לפרק את החיזבאללה. את הנשק,
3: כן,
2: לאסוף את הנשק.
3: גם. זה שלבנון לא יכולה לפרק את חיזבאללה, זה אנחנו לא יודעים. בוא נעבור הלאה. יש בכל מקרה, טוב, בוא נדבר קצת על ההיסטוריה. במקרה אני לבנוני, נולדתי שם יהודי לבנון.
2: ואז אתם גייסנו אותך, דוקטור כהן.
3: יש שתי בעיות עיקריות, שתי טראומות עיקריות שהלבנונים חוו במהלך ההיסטוריה. שתי טראומות, תשמע, אחת, הנוכחות הפלסטינית, שתיים, הקריאה שלהם לסורים לבוא לעזור להם. תראה איך ההיסטוריה מתגלגלת. מה זה אומר? היו פלסטינים, עשו צרות, מה עשו כדי לפתור את הבעיה הלבנון? מה אמרו? אמרו לחאפז אסד, תפדל, תכניס את הצבא שלך, כמו שעכשיו טראמפ עושה, אותו דבר. תפדל, תכניס את הצבא שלך, והוא הכניס ב-76, על פי בקשת הממשל הלבנוני, ולא יצא עד 2005 שרצחו את חרירי, ו-30 שנה הרג, אנס, רצח. האם יכול מישהו יחשוב שהלבנונים יעשו שוב את אותה טעות ויאפשרו לצבא זר, צבא סוריה, להיכנס שוב ללבנון? מה שאמר טראמפ, או שהוא לא יודע היסטוריה, או שהוא לא מבין את המזרח התיכון, או שהוא מנותק, או שלושתם גם. מה שאמר טראמפ לא נכנס להיגיון, לא ערבי, לא מזרח תיכוני, לא דיפלומטי. זה ממש אמירה, בוא נגיד, לא רוצה להגיד ברדיו איזה, אבל אמירה באמת...
2: אתה יודע, אבל אנחנו נוהגים להגיד על האמריקאים שהם לא מבינים את המזרח התיכון. זה לא משהו חדש.
3: עד כדי כך, אבל הוא משחק אותה שהוא כן מבין. איך אתה יכול להביא צבא של סוריה בלי לבקש מהלבנונים? זה אחד. שתיים, זה הטראומה שלהם. זה כמו שאני אגיד לך, בישראל, בוא נעשה הסכם שלום עם חמאס, וניתן לסינואר לגור בבאר שבע. משהו כזה, משהו דומה כזה. אני אומר לך, זה, האמירה הזויה הזאת של טראמפ, זה באמת.
2: טוב, לישראל יש כמה בעיות. אחד הגדולות מהן זה שלא לא רק ג'ולני ועם הדעש שמאחוריו, אלא שמאחוריו עומד ארדואן, שגם ככה נכנס לעזה, ואם יעגף אותנו גם מפה, זה ממש צרות.
3: אז הוא נמצא, למה מדי פעם אנחנו שומעים הצהרות נגדנו מארדואן? השמדנו לו כמה בסיסים שניסה לבנות בסוריה. אנחנו עושים לנו דברים, אנחנו באמת, אנחנו לא, בוא נגיד, יש לו, יש לו למה, לא רק אנטישמיות, אנטישמיות. אנחנו קראתנו ברית עם סומלי לנד. הטורקים נמצאים בסומל, השכנה, ואנחנו קראתנו ברית עם סומלי לנד. אנחנו השמדנו לנו בסיסים שלו בסוריה. אנחנו ביחסים טובים עם אזרבייג'אן. אנחנו עשינו קואליציה עם יוון וקפריסים. לא סתם כועס עלינו, אנחנו גם עושים דברים, אנחנו גם, אנחנו לא רק קורבן, בוא נגיד.
2: כן, אבל לא. אנחנו לא רוצים אותו על הגבול שלנו, אבל אנחנו לא רוצים אותו על הגבול שלנו. סומלי לנד זה נחמד, אבל עזה פחות.
3: לא נתנו לו להיכנס לעזה. לא נתנו לו להיכנס לעזה, ובסוריה לא נתנו לו להתקרב. זה שהוא קונה שם.
2: השאלה אם טראמפ יכניס אותו.
3: אני חושב שזה קו אדום ישראלי. ארדואן זה קו אדום, ואנחנו אמרנו זה, לא רצינו אותו בבורד, ולא, בטח לא חיילים טורקים. אני מאמין שלא, טראמפ לא עד כדי כך יצא נגדנו.
2: אתה אומר לשים את מה שאתה אומר, לשים חיילים טורקים או על הגבול בצפון או על הגבול בעזה או בתוך עזה, זה לצאת נגדנו, ממש.
3: לצאת נגדנו, כן, לא, אבל זה ירד, זה היה בעזה.
2: אולי בפיקוח קטר, אז זה כבר ייתן איזה הכשר, כי אני רואה ששולח את קטר לפקח על העולם.
3: קטרים הם אדריכלי ההסכם, רק שתדע, מאיפה 300 מיליארד דולר שהאיראנים יקבלו? מאיפה? אני שואל אותך. מאיפה? נראה לך שטראמפ ישלם להם שקל?
2: לא.
3: זה כסף של קטר וסעודיה, שלמו פרוטקשן, כדי למנע ממלחמה. גם קיבלו טילים, גם ירית וגם ירשת, כמו שאומרים. חזק, שפון השלטון האיראני, שידע איך להוציא את הכסף, ידע איך לסחוט את הערבים. אני אומר, זה כמובן
2: בציבור. עכשיו בוא נדבר עלינו, לסיום. מצבה של מדינת ישראל אחרי המלחמה הזאת הוא?
3: עוד פעם, לא שמעתי.
2: מצבה של מדינת ישראל אחרי המבצע.
3: הרבה יותר טוב מ-70 באוקטובר, כאשר כולנו היינו מה נגיד לך, בבעיות, בצרות, הרבה יותר טוב. אנחנו, יש לנו גבול בעזה,
2: בנוגע עם ההסכם הזה,
3: לבנון, סוריה, הרבה יותר טוב, מצבנו הרבה יותר טוב. נכון, יש בעזה עכשיו את ההסכם הזה, אנחנו לא יודעים איך לאכול אותו עדיין, אבל זה לא מחייב אותנו. אני רוצה שהמאזינים ישמעו, טראמפ יכול לעשות מה שבא לו, להתחתן עם מושטבה מבחינתי. האם זה מחייב אותנו כמדינת ישראל? כמובן שלא. הוא חותם, אתה חתמת בהצלחה. המוסד ימשיך לפעול, מדינת ישראל תמשיך לפעול נגד השלטון באיראן. זה לא ישנה. זה הנימה האופטימית שאני מסיים בה.
2: טוב, אין לנו ברירה אלא להיות אופטימי במזרח התיכון. נכון. כן, לצד המציאות. דוקטור רדי כהן, המזרחן, אני מודה לכם מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: הישג נכבד, משרד הרישוי והבטחה של משטרת מרחב אילת, הוא זוכה במקום הראשון בדירוג יחידות המצטיינות של משטרת ישראל, מקבל תעודת הצטיינות ארצית על הישגיו במהלך השנה החולפת, אז באנו לבדוק מהם ההישגים. שלום לקצין הבטחה ורישוי עסקים, משטרת מרחב אילת, יניב חן, שלום אדוני.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים ותודה רבה.
1: התודות, התודות, לא הלכנו בצוות הבחירה, התודות אני מניח למי שבדק במשטרת ישראל ונתן את התודה.
2: האמת שהתודות זה לא להם, התודות זה לשוטרים שלי, אבל אני תכף אפרט.
1: יפה, בואו.
2: אז אתמול...
1: קודם כל בואו, אתה יודע מה, בואו נעשה רגע ככה. תספר למאזינים, מה תפקידה של המחלקה שלך? משרד, אני יודע, אני לא רוצה ליפול במילים, אגף, משרד, מחלקה. איך נקרא לזה?
2: משרד רישוי והבטחה אמון על כל מה שקשור לרישיונות עסק שמעניינים את המשטרה ולכל מה שקשור להבטחה. בגדול, זה כל מה שקשור לרישיונות עסק של בתי מלון, אכסניות, קניונים, מועדונים, פאבים, כל מה שקשור לכדורגל וכדורסל, מסיבות, אירועים אמונים, ועוד הרבה מאוד דברים שאנחנו מתעסקים בהם. אנחנו עובדים בעיקר מול בעלי העסקים, מול כל בעלי הרישיונות, ואנחנו ממש נותנים להם את השירות על מנת שיקבלו באמת הרישיונות ויעבדו בהתאם להנחיות של המשטרה.
1: ובעצם איך בודקים הצלחה?
2: אז למעשה חטיבת ההבטחה מקיימת תחרות מצוינות ארצית שלמעשה לאורך כל השנה היא בודקת איך המשרד עובד בבקרות שלו, בשירות שהוא נותן לבעלי עסקים, במבצעים שהוא עושה, בצווי סגירה במידה ונדרש, ולאורך כל השנה היא בודקת את זה, איך הוא עושה את זה. ולמעשה אנחנו אתמול היינו בסיכום של תחרות מצוינות ארצית של חטיבת ההבטחה. בתחרות הזאת יש דירוג של תחנה קטנה, תחנה בינונית, תחנה גדולה ותחנת מגה. תחנת מגה זה תחנה שיש בה הכי הרבה פריטי רישוי. מעל 500 פריטי רישוי.
1: לא, אבל
2: אנחנו נתנסים לקטגוריה.
1: איזה קטגוריה? הגדולה.
2: אנחנו בתחנה הכי גדולה, כן.
1: שזה קטע מטורף, כאילו לוקחים את אילת עיר קטנה, בשאר קטגוריות אנחנו בקטגוריות תחנות קטנות בינוניות, ובקטגוריה הזאת של אירועים אנחנו קטגוריה של עיר גדולה, סלש תל אביב, ירושלים וכאלה?
2: אפשר להגיד חלק גם אפילו יותר, הכי גדולים בארץ. אנחנו למעשה, האירועים ההמונים שאנחנו מנהלים בעיר אילת, לוקח את כל מחוז דרום, הם לא מגיעים לכמות האירועים שאנחנו מנהלים בעיר אילת. ולכל דבר כזה יש עבודת מטה מסודרת שאנחנו מלווים אותה.
1: כמה שנים לקח לבנות את התוכניות, לדעת בדיוק? לדעת, אתה צריך לעבוד על קו התפר, שגם המפיקים ירדו עדיין לבוא לעבוד פה, כי לפעמים עולים כעסים כאלה ואחרים. אני זוכר הרבה מאוד שנים על נושאים של שוטרים בשכר. כאילו, צריך לפתוח איזה מין נתיב כזה שיש בו הידברות בין מפיקים ודומים ובעלי מועדונים וברים לבין המשטרה.
2: תראה, ההוכחה לזה שהדברים עובדים כמו שצריך זה שבעיר אילת יש בשנה האחרונה, בשנת 2025, היה 250 אירועים המוניים. זה אומר שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם המפיקים, אנחנו מביאים אותם לעבודת מטה מסודרת, אנחנו יושבים איתם, אנחנו מלווים אותם, אנחנו נותנים להם את הטיפים, והם יוצאים מרוצים ולכן הם גם חוזרים. ולכן העיר אילת היא במחוז דרום עם הכי הרבה אירועים תחת כיפת השמיים. וצריך להגיד שיש לנו באמת שיתוף פעולה הדוק עם המפיקים. לאורך השנים כמות השוטרים בשכר גם ירדה, הניהול הפך להיות יותר ניהול אזרחי, ואנחנו מלווים אותם כדי להגיד להם מה אנחנו רוצים. אז למעשה בתחרות הזאת, אם אני ממשיך לגבי התחרות, אז אנחנו תחנת מגה, זו תחנה כביכול עם הכי הרבה פריטים שיש, ובמה שבדקו אותנו היינו מצוינים בציון 100.
1: יפה.
2: ובתחר. כן, ובתחרות מול תחנות מקבילות אלינו, שהן גם תחנות עם מספר פריטי רישוי גדולים.
1: תן לי את הדוגמה לתחנות שדומות לאילת בסדר גודל של האירועים.
2: אז עוד פעם, כשאנחנו מדברים זה לא רק על אירועים, זה על פריטי רישוי. מה שנבדק כאן זה כמות פריטי הרישוי. Okay. האירועים זה חלק מפריטי הרישוי.
1: Okay.
2: אבל יש בתל אביב, ויש בחיפה בזבולון, ויש בראשון לציון, וזה אלה שעלו לפודיום, מה שנקרא. מי שעלה לפודיום זה אנחנו עם התחנות האלה, ואנחנו לקחנו במקום הראשון. אני רוצה גם לפרגן לשוטרים שלי, לרפי שהוא הסגן שלי, ולבקרים דניאל ושרון, שלאורך כל השנה עבדו בצורה מקצועית, יסודית, היו נחושים, ונתנו את השירות המיטבי שהם יכלו לתת לבעלי העסקים.
1: זה כל השוטרים שיש במחלק במשרד, או שיש עוד?
2: כן. לא, אני...
1: אתה אומר, זה המשרד עצמו, וכל השאר בעצם מתכנסים, כל שאר השוטרים והמחלקות השונות מתכנסים לתוך האירועים עצמם לפי צורך. אם אני מבין לך
2: נכון. אנחנו במשרד קצין פלוס שלושה, שאנחנו מתעסקים בתחום מקצועי, ובתחום המקצועי זה של רישוי והבטחה, ואנחנו מלווים את בעלי העסקים.
1: רב פקד יניב חן, תשמע, זה הטופ של הטופ, אם אני שומע את התחנות שהתמודדתם מולם, ובמספר האירועים והפריטי רישוי, שיהיה בהצלחה בהמשך, מה נגיד לך? אתה יודע, אחי, אחד הבעיות בלהיות מקום ראשון, זה לשמור על המקום הראשון.
2: נכון.
1: רב פקד יניב חן. כן, קצין הבטחה ורישוי עסקים, משטרת מרחב אילת, תודה רבה לך, שלום.
2: תודה רבה.
3: אז בבא חצי היום כשה

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אם וכאשר יחתם אותו הסכם, הפסקת אש, אם לא נצליח לחבל בו, אם ואם ואם... יש הרבה שאלות לקראת עונת התיירות שעומדת להתרחש עלינו. האם עם ישראל שגודש את אילת בשנתיים האחרונות יתחיל לטוס ומפת התיירות תשתנה? שלום עמית קוטלר, עורך פספורט ניוז. עמית איתנו? בוא נראה. מה אתה רואה? אנחנו פשוט מנסים לתפוץ אותו, הוא בחול, הוא עקב חוץ. צוות שידורי החוץ הקטן, כבר גרי נסה לאתר אותו, תיף אנחנו נראה אם אנחנו מצליחים לאתר. כידוע, אילת בתנופה, מי שלא שם לב, העיר מלאה, אנחנו שמים לב לזה בענייני החניות בעיקר, כך אנחנו מבינים שהיא מפורקת ומפוצצת, גם מרכזי הקניות, לא לכולם זה מחלחל, התיירות הרבה באילת, אבל נהגי המוניות יודעים שיש כאן עבודה רבה, ובעלי חנויות רבות גם כן יודעים, וכל מפת התיירות היא נראה טוב מבחינת אילת, ותפוסות גבוהות והכל טוב. השאלה, מה יקרה ביום שהשמיים ייפתחו באופן מלא? אנחנו מנסים שוב לאתר את עמית קוטלר. תנו גרי.
2: אני איתך.
1: אתה איתי עמית, איזה כיף לנו.
2: תמיד.
1: אוקיי, בוא...
2: כן, תראה, אני איתך.
1: בוא תספר לנו מה אתה חושב שיקרה.
2: תראה, קודם כל בוא נחלק את המפה לשניים. נכנסים ויוצאים. אז קודם כל נדבר עלינו, כי אנחנו, מה שמעניין אותנו, הישראלים, כן, אנחנו מזהים, נקרא לזה שתי יממות האחרונות, איזושהי תנועה מחודשת של הזמנות מהרגע להרגע. בואו נסביר מה מדובר, אנחנו למודי קרבות כבר בשלוש שנים האחרונות, זה כמובן לא משעשע בשום צורה שהיא, אבל אנחנו, יש שינוי בדפוס ההזמנה של הישראלים, והנה אנחנו בדיוק רואים את זה בימים האלה. למה אני מתכוון? אנחנו רואים עכשיו ביומיים האחרונים הזמנות, ממש מעכשיו לעכשיו. אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד שבוע, לא יודעים מה יהיה עוד שבועיים, עוד חודש, יש עכשיו איזשהו, נקרא לזה, חלון הזדמנויות בין עוד אולי חליל הסבב, אולי הסלמה מסוימת. בוא נצא עכשיו לחופש. אז יש הזמנות שהישראלים מבצעים מעכשיו לעכשיו, ומאפיין נוסף של ההזמנות שממש קורות, נקרא לזה, כמו שאמרתי, 48 השעות האחרונות, יעדים קרובים. לא רוצים עכשיו להתרחק, לא רוצים עכשיו תאילנד, מי שהזמין כמובן הזמין, אבל מי ש... מזמין עכשיו, עושה, אתה יודע, אגן הים התיכון, יהיה יוון, יוון עצמה, כפריסין, אולי בולגריה, אולי קצת איטליה, לא יותר רחוק מזה. רוצים להיות קרובים לבית, רוצים להיות קרובים במשפחה, אם נצטרך לחזור, אם יהיה מצב חירום עוד פעם, זה מה שקורה כרגע, אבל כן, יש בהחלט, אומרים לי אפילו מכמה סוכניות נסיעות, עשרות אחוזים של עלייה בהזמנות, אבל שוב, אלה הזמנות ממש מהיום למחר.
1: אוקיי. מה זה אומר לגבי הקיץ? עדיין ממתינים?
2: תראה, קשה מאוד לנבא. אנחנו יודעים שהעליות והמורדות פה בענף הן תנודתיות בצורה אולי הכי קיצונית שרק יכולה להיות בעולם.
1: תשמע, אחד הדברים זה מחירים, אני יודע, אני רואה מחירים. $1,000 לאדם, $1,000 לאדם, $1,100 לאדם, זה לא $200-$300 שהתרגלנו אליהם.
2: אתונה $600, רודי, מי מכיר כאלה מחירים? זה קצת מטורף. אנחנו עדיין... לא רואים פה את כל חברות התעופה הזרות חוזרות אלינו, זאת הסיבה המרכזית. עדיין יש, למשל, בוא נגיד, מי שרוצה עכשיו טיסה לניו יורק, מבחר התחרות על הקו היא בין אל על לארקיה. דלטה, אמריקן איירליינס, יונייטד, לא חוזרות אלינו. אגב, ישראל אמורה לפתוח קו, אבל זה יהיה רק בחגים לניו יורק. כך שהתחרות כל כך קטנה, והחברות לצערנו נהנות מהכמעט מונופול הזה על הקווים, וזה קורה גם בהרבה יעדים אחרים. סתם למשל, הולנד, יש לך בערך רק אל על, ופעם בשבוע טיסה של בלוברד. המבחר הוא מאוד מאוד מצומצם. אז ברגע שהתחרות קטנה, אנחנו יודעים שזה פועל מאוד לרעתנו, ואמרת נכון, זה מקפיץ לנו את המחירים. לגבי ההזמנות להמשך הקיץ, עוד קשה לראות את זה קורה וחוזר לשגרה המטורפת של 100,000, 120,000 איש ביום בנתב"ג. אנחנו לא נראה את זה בקיץ הזה לצערי. אנחנו כן רואים עלייה בימים האחרונים של נוסעים יוצאים, 60,000-70,000, בגלל שאנחנו כבר מתחילים להתקרב לימי החופש הגדול של התיכוניסטים, וזה כבר ממש מזנק מדי יום. אבל עדיין אנחנו לא נראה את המספרים הגדולים המשמעותיים של החזרה של הישראלים לנתב"ג. עוד נקודה חשובה וכוכבית קטנה, מה שנקרא השותפים, החברים שלנו, המטוסים האפורים שכולנו ראינו בנתב"ג בתקופה האחרונה, עוזבים את נתב"ג ממש בימים האלה. היה לחץ גדול מצד רשות שדות התעופה, נתב"ג, ומצד משרד התחבורה. אנחנו לא יודעים בדיוק לאיפה הם עוברים, כנראה שזה גם לא יהיה רמון, אמרו בסיסים
1: לא, צבאיים. לא, גם מרמון יש, אז אני שואל את עצמי אם... לא שזה משפיע עלינו יותר מדי, כי לצערי אין פה איזה תנועת מטוסים גדולה חוץ מהאמריקאים. אותם אנחנו שומעים דווקא.
2: והייתה כוונה כזאת ממש לפני, אתה יודע, בין סבב לסבב, הייתה כוונה להתחיל קווים של וויזר לדרום, דיברת איתי על זה גם בעבר. הייתה כוונה לפתוח קווים מרוסיה לרמון. אני עדיין לא רואה את זה קורה ולא רואה את זה חוזר לצערי, אולי לקראת חגי תשרי כזה, אם ניקח עכשיו את התחזית הכי אופטימית שאנחנו נכנסים לשלושה חודשים של יציבות עד חגי תשרי, אולי נראה פה איזושהי תחילת תנועה בינלאומית לרמון שאנחנו כל כך מחכים לה, גם תושבי הדרום כמובן מחכים לטוס לאירופה, לידים אחרים מרמון, אבל עוד זה עוד מוקדם, מאוד מוקדם לדעת.
1: טוב, מה דעתך יקרה על אילת ברגע שיפתחו השמיים? האם אנחנו צפויים להרגיש את זה? את הירידה, את המעבר לחול מאשר הזמנות המרובות באילת?
2: לא, אנחנו עדיין רואים קיץ מאוד מאוד חזק גם באילת. קודם כל, החוסן הישראלי הוא מדהים. וגם שאתה יודע, עברנו גם באילת כתבנים ומתקפות, לא מעניין את הישראלים. הישראלים אוהבים את אילת, מאמינים באילת, סומכים על אילת וסומכים על חיבור, נקרא לזה, בין המרכז הארץ, צפון הארץ, לבין הדרום, גם התעופתי וגם כמובן ברכב, כך שאין ירידה בהזמנות לאילת, יש אפילו תפוסות די יפות, אני שומע, לגבי חודש יולי לפחות, יפה. מצד נופשים תיירות פנים ישראלים, אז לפחות אילת טוב. ככה על הגל, לצערנו חול פחות, אבל אילת עדיין באופן משמעותי מאוד תפוסות די יפות.
1: עמית קוטלר, עורך פספורט ניוז, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה אדוני.
2: תודה,
1: אודי. ביי ביי. הודעה חריגה של טל פנחס, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל, הפועל עירוני אילת, שמדברת על סיום התקשרות עם המאמן, עיכוב בפרסום ההחתמות, ועוד ועוד, בנוגע לספונסרים, הודעה חריגה, בוא נגיד ככה, בשלב כזה של העונה, שהיא עוד לא התחילה. שלום טל פנחס, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל.
3: בוקר טוב, רודי, בוקר טוב לכל המאזינים.
1: בוקר טוב. תגיד, למה נועד הפוסט?
3: הפוסט נועד קודם כל לייצר שיח וודאות בין מה שקורה בקבוצה לבין מה שקורה אצל תושבי העיר, אצל אוהדי הספורט והקבוצה. היו לאנשים נראה שהיו דברים ודאיים מסוימים, וכשהדברים האלה לא קרו או השתנו, הם פתאום חשבו שיש איזשהו דברים שלא מתנהלים בצורה תקינה או לא מתנהלים בצורה נכונה, או בסוף נוצר שיח שהוא שיח שמגיע מחוסר ידע, מחוסר הבנה או מחוסר...
1: בוא נשים את הדברים על דיוקם. אחד, זה המאמן שלא חתם, לא נשאר בסוף, למרות שהוא, כמו שאתה הצרת כאן בתוכנית, היה חתום לעוד עונה. והדבר השני זה בעצם הספונסרים אסטל, שזה היה נראה תחילתה של ידידות ושותפות מופלאה. ולפי השמועות, ואתה אמרת אף פעם, אתה לא מתייחס לשמועות, הם בדרך החוצה.
3: אז נתחיל, נכון, אלה שתי המוקדים הראשונים, כי בסוף אנחנו אחרי עונה נפלא ומופלא, שהגענו להישג פנומנלי ברמת הכדורסל, של 29 ניצחונות והפסד ואליפות מאוד משכנעת, שלכולם יש חלק בזה, מהאוהדים, דרך נותני החסות, דרך הנהלת הקבוצה, והשחקנים והמאמנים, והיה טבעי נראה ש... שהמערכת או האנשים במערכת המשיכו בעבודתם או בשותפות.
1: אז על מה בסיס המחלוקת עם הספונסרים, רשת אסטרל?
3: רגע, בוא רגע, לגבי אלעד, כמו שאמרתי, לאלעד היה חוזה לעונה הקרובה, אבל בסוף מעבר למקצוע ומעבר לכדורסל ומעבר לחוזה חתום, אנחנו קודם כל אנשים, וכשפונה אליך אדם שעשה בסופו של יום טוב למועדון והביא הישג, את הקבוצה להישג שלא היא ציפתה וצימנה אותו כמותרה,
1: ומספר... אמרת שהוא ביקש להשתחרר בעקבות קשיים
3: אישיים. אתה לא יכול להישאר אדיש ואטום ולהגיד זה נכון למועדון, זה נכון לאוהדים, אני מתעקש לקיים את החוזה. אז בסוף אנחנו אנשים והמשפחה היא חשובה מאוד, ואפילו לפני כל דבר אחר. אז זה בנושא אלעד.
1: דרך אגב, שני שמות שרצים בתקשורת של מאמנים, אורן אהרוני ודני פרנקו, מישהו מהם כבר חתום?
3: עדיין אף אחד לא חתום, יש מספר מועמדים, השמות שציינת הם חלק מהמועמדים, אנחנו בתהליכים עם מספר מאמנים, כדי שיגיעו לאלעד. אתם יודעים שלהגיע לאלעד מצריך
1: לוגיסטיקה של שינוי חיים, כן. אבל צריך גם כסף. להביא מאמן טוב ולהביא שחקנים טובים, צריך כסף, ופה היה איזה שקט כזה

0: עסקית או מחויבות משפטית להמשך ההתקשרות. זה בנושא הזה. מלונות אסטרן נתנו את התמורה שהם היו צריכים לתת בעונה שעברה, וקיבלו את, את החשיפה ואת פלטפורמות הפרסום של המועדון, שהן עוצמתיות מאוד, כולם ראו את זה וכולם מבינים את זה. המועדון הוא יציב כלכלית ואיתן עם אסטרל, בלי אסטרל. ויעמיד את אותו תקציב, שחקנים, את אותו תקציב במועדון, אם אסטרל היו ממשיכים על פי הסכום שהם הציעו לתמוך בקבוצה, וגם אם הם לא ימשיכו ויהיה ספונסר אחר, תקציב הקבוצה לא ייפגע.
1: יש כבר מגעים עם ספונסרים אחרים בסדר גודל של אסטרל כספונסרים ראשיים?
0: אני רוצה להגיד דבר נוסף, שזה גם עוד פעם ביטויים שמשתמשים בהם בסדר גודל של אסטרל. סדר גודל של אסטרל היה כבר במועדון. זה לא סכום שניתן ושינה את סדרי הגודל או את, או את מקום המועדון, או שינה מציאות כלכלית למועדון או לקבוצה. זה סכום יפה, זה סכום לגיטימי שכבר המועדון קיבל אותו בעבר מספונסרים אחרים בליגת העל. כך שלא, הסכום לא מדובר כסכום משנה מציאות או סכום משנה סדרי עולם במועדון, שיוביל אותנו להחתים שחקן או לא להחתים שחקן, או להחתים מאמן או לא להחתים מאמן. וכפי שאמרתי, התקציב המגובש היה אמור להיות עם אסטרל ויהיה בלי אסטרל על אותו תקציב כרגע. אלא אם כן נצליח לצרף ספונסרים משמעותיים יותר גדולים כקבוצה או כיחידים.
1: אז יש פה עברה גם לעניין הזה. אתה, בקיצור, אתה פועל להביא במקום.
0: נכון. אם אמרתי, אם היה סכום שהוא משנה מציאות או משנה את מיקום המועדון במדרג התקציב, האמן לי שהמועדון הוא לפני כולם, והמועדון ופעילותו והמקום התחרותי שאנחנו רוצים לשים אותו הוא החשוב ביותר, גם לנו, גם לאסטרל, גם לאוהדי הקבוצה, גם לעיריית אלת, ולכן אנחנו פועלים ככה לגייס את הסכום שישנה בסוף את המציאות בעיר אלת, כמו שמציאות השתנתה במועדונים אחרים, קרי באפועל תל אביב, קרי בנס ציונה, קרי באפועל העמק.
1: טוב, אנחנו, בוא נגיד, כמו שאמרנו, אנחנו רק בהתחלת כל סגירת כל הקצוות שנקראות עונה בליגת העל, כמובן שנמשיך ונתעדכן. טל פנחס, יושב ראש עירוני אלת בכדורסל, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
0: תודה רבה, אודי, ויום טוב.
1: יום טוב. אנחנו מסיימים את התוכנית קצת לפני הזמן, זה הזמן להודות לדריה חודיקוב, גרי סגור, אני אודי שכטם, מדחרנו קצב של אלת עם מיכל בלוך. גרי, מפה זה אתה.
2: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: ממתי.
1: אז יש גם את הימים האלה שבהם אפילו שכטר צריך לצאת מוקדם מהאולפן לדברים טובים, don't worry, אולי מחר הוא ירצה לספר בתוכנית, וזה לא קשור לעובדה שהוא יתעורר היום בבוקר לראות את המשחק של ארגנטינה מול עיראק, אני מקווה. אנחנו נוסעים עוד שיר ומיד אחרי זה נסיים את התוכנית עם תחזית מזג האוויר, מה דעתכם? שתיים, בואו באמת נסיים את השיר האחרון שלנו לתוכנית. עדן חסון, אופק הדנק והגם בוחבוט. איך שהיא רוקדת.

0: איזה שיר חם ליום חם. רגע, בעצם, למה אני אומר יום חם אם עדיין לא אמרתי את התחזית?
1: בחסות?
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: אז תחזית מזג אוויר להיום באילת. היום תוצאוריים צפוי מזג אוויר חם במיוחד באילת, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-39 מעלות וירדו בלילה ל-26 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 24 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כרגיל כ-20%. עד כאן התחזית, המשכים טוב.
1: בחסות?
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.